0: насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
4: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
5: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розстались. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Дух відкрив мої уха, аби очікувати з величезною м'якістю і здатністю душі до навчання тому, що батько має день за днем говорити та навчати. Ендрю Мюррей, південноамериканський церковний діяч, активний учасник південноамериканського пробудження у 1870-х роках, видатний християнський письменник, на книжках якого виховані багато поколінь віруючих.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Щиро дякую вам за ваш час і вашу увагу до передачі «Жива надія». Ласкаво просимо вас до роздумів над Святим Писанням, яке є критично важливим для нашого життя. Так, я не обмовився. Біблія є критично важлива для нашого життя. Її навчання є основою, ключовим знанням для людини. На перший погляд, здається, критично важливим для життя є їжа або вода або житло, але це лише ресурс, який можна легко втратити. Але саме вміння добувати, розпоряджатися і вберегти ці ресурси – це забезпечує тривале життя. Існує таке прислів'я – «Дасиш людині рибу, прогодуєш її один день, навчиш людину рибалити – прогодуєш її все життя». Символічно говорячи, Біблія нас навчає саме рибалити, щоб ми змогли забезпечення мати на все життя. Біблія показує, як керувати нашим життям, нашими ресурсами саме у такий спосіб, щоб ми могли прожити благословенне життя і щоб ми могли мати 100% гарантію на вічне життя з Богом. Отож, сьогодні ми розглянемо детальніше одну із біблійних істин на тему «Божа зброя». В Біблії, в посланні до Ефесян, 6 розділ 11 вірш, записані такі слова. «Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тож візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Звернімо увагу на перше речення. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Тобто, без Божої зброї ми не зможемо протистояти. Дуже важливо усвідомити, що ми самі своєю силою, своїм розумом не зможемо протистояти хитрому і підступному дияволу. Людська філософія і психологія не встоїть проти підступності лукавого. Перш ніж ми розглянемо символи духовної зброї, хочу підкреслити слова «наша боротьба не з тілом і кров'ю», тобто не проти людей. В даному випадку мова йде про духовну боротьбу. Шановні друзі, духовний світ існує. Для когось це легко сприймається, для когось це міф, видумки. Але хтось сказав, що духовний світ реальніший, ніж фізичний, тому що фізичний світ міняється, проходить і зникає у забутті, а духовний завжди є. На протязі всієї історії людства завжди існувала віра в духовне, і духовна війна – це також реальність. Чи розумієте ви, шановний друже, що ми знаходимось у духовній війні? Хоча це звучить як щось міфічне, видумане, але ця війна вирує. І як тільки не намагалися різні диктатори і режими, і навіть деякі науковці стерти віру в духовний світ, їм це ніколи не вдавалося. Більша частина людства, цілі народи, племена завжди вірили в існування духовного світу. І та сама Біблія, яка вчить, що існує Бог, також вчить, що існує диявол і його ангели. Тому в духовній війні є свої методи боротьби і своя зброя, про яку ми сьогодні будемо говорити. Автор цього тексту перечислює 6 елементів зброї воїна. Ці елементи порівнюються до військового озброєння того часу. На момент написання найсильнішою армією вважалася римська армія. І завдяки історії ми можемо досить добре дослідити, що собою представляли ці елементи озброєння того часу. Цікаво, що ця зброя перечислюється в тому порядку, в якому воїн її одягав. Підперезання, тобто пояс, броня, взуття, щит, шолом та меч. Автор символічно порівнює земне озброєння до духовного. І сьогодні ми розглянемо перших 3 елементи озброєння, і в наступній передачі ми розглянемо останні 3. Отож, перша рекомендація озброєння – підперезатися істиною. Кожний воїн, кожний спеціаліст свого діла повинен знати істину, правду. Це символічне порівняння дуже влучне. На підперезанні, на поясі тримається багато необхідних речей. І одежа, і озброєння, і інші інструменти. І в ті часи саме на поясі був прикріплений меч. І якщо пояс ненадійний, загубиться меч, який тепер воїн без меча? Це могло коштувати йому життя. Улюблені, підперізуємося тільки правдою. Так само і в нашому житті багато необхідних життєвих поглядів повинні базуватися на істині, на правді. Ніхто не хоче базувати своє життя на фальші, на підробці. Ніякий розумний воїн не захоче бути підперезаний ненадійним поясом, який не втримає озброєння. Щоб люба праця була успішна, потрібна правдива, надійна інформація. Чи зможе водій надійно керувати автомобілем, якщо прибори показують неправду? Якщо прибори літака не будуть показувати правду, правильні виміри, чи відважиться хтось летіти таким судном? Або чи допливе корабель до своєї мети, коли компас буде показувати невірно, хоча б навіть на 1 градус? Ми всі хочемо знати правду. Тому вважаємо, дорогі друзі, на чому основуються наші життєві принципи, наші рішення, чи на правді, чи на фальші. Ми поступаємо так, бо всі так поступають? Чи ми поступаємо так, бо так правильно? Задумаймось, чи правильні наші погляди, чи є правда основою нашого життя. Ісус Христос сказав: «Я дорога і правда і життя». Якщо ми будемо базувати наші життєві рішення на вченні Ісуса, ми будемо стояти на надійній основі. Також Ісус сказав: «І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Щоб пізнати цю істину, щоб підперезатись цією істиною, нам необхідно читати Біблію, вивчати це Слово Боже, старанно досліджувати і дотримуватись цієї істини в житті, бути надійно підперезаним правдою, і це дасть нам шанс на перемогу. Наступний елемент Божої зброї – броня праведності. Що таке праведність? В оригіналі на грецькій мові тут вживається слово «дікаосуне». Це слово означає справедливість, невинність, чеснотність або прийнятний Богові. Якщо людина дотримується таких принципів в житті, то репутація такої людини буде прекрасною. Праведність, невинність і справедливість в житті християнина – це наче броня, яка надійно нас захистить. Цікавий момент. Так як броня частково обмежує рухи тіла, так і праведність і справедливість не дозволять нам робити все, що забагнеться. Біблія описує чудові історії праведників, таких як Йосип, Даниїл, які невідступно дотримувались праведності, справедливості, чеснотності. І здається, ніби із-за їхньої праведності вони так страждали, але пізніше в їхньому житті був величезний тріумф справедливості. Броня праведності не завжди зручна, броню носити нелегко. Броня праведності обмежує нас в деяких речах, але в кінцевому результаті саме праведність приведе нас до тріумфу в очах самого Бога. Наступне. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Взутися означає, людина готується до ходьби, до діла. Взуття римського воїна було набите цвяхами, тобто знизу на підошві були шипи. І це давало сильне щеплення, щоб воїн не послизнувся, а надійно і впевнено стояв на ногах. В наші дні взуття вдягається більш для комфорту і захисту ніг. Але римське взуття того часу мало ціль і захисту ніг, і для міцної стійки, міцної позиції. Готовність поширювати Євангелію не повинна бути так сяк аби як. Християнин повинен вміти пояснити, у що він вірить, пояснити суть Євангелії і що це за мир, про який треба всім повідомляти. Зауважте, шановні, на момент написання Павло був ув'язнений саме за те, що поширював Євангелію. Сидить чоловік у жахливій в'язниці і все рівно далі всіх заохочує йти і поширювати Євангелію. Оце сила, оце переконання, оце впевненість у своєму покликанні. Часто ми, християни, не знаємо свого покликання в житті, але поширення Євангелії – точно одне із наших покликань. І найкраще Євангелія проповідується ділами, поведінкою і тоді словами. Дорогі друзі, сила зброї полягає у правильному використанні. Якщо воїн чи держава має зброю, це ще далеко не все. Знати, як і коли використовувати зброю, в цьому сила. Шановні християни, для результату потрібна ще дія, застосування цієї зброї. Мати знання недостатньо, просто читати Біблію недостатньо. Ми бачимо, що багато людей, правителів і навіть цілі народи, які називають себе християнами, але на ділі вони далекі від Бога. Потрібно на ділі застосовувати це знання і в житті дотримуватися цих істин духовного озброєння, правди, праведності, навчати Євангеліє. І тоді в житті щось проясниться. І тоді приходить розуміння, як треба правильно поступити в тій чи в іншій ситуації. І тільки тоді можна очікувати результат. Раджу нам усім, переглядаймо своє життя, звіряймо себе Словом Божим, одягаймо і користуймося зброєю Божою, і вона нас не підведе. Запрошую вас, дорогі друзі, щоб ми всі разом у молитві звернулися до Бога. Великий Боже, щиро дякуємо Тобі за Твою любов і турботу до нас. І хоч як іноді важко нам тут, на цій землі, ми знаємо, що Ти тримаєш нас у своїх руках. Господи, так часто в нашому житті ми переживаємо атаки диявола. Він атакує нас, наше здоров'я, наші сім'ї, наш мир, наш спокій. Але ми знаємо, що Ти – Бог всемогутній, Ти – Бог всесильний, і дякуємо Тобі за Твою зброю, яку даєш нам. Господи, Ти бачиш кожного слухача, Ти знаєш їхні проблеми, Ти знаєш їхні переживання. Просимо Тебе, Господи, доторкнися своєю ніжною, але могутньою рукою цих людей. Вилікуй їхні серця, вилікуй їхні хвороби і, найголовніше, вилікуй їхні душі. Прояви ще раз свою могутню силу, і це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою Він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося до Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, Господи. Бо Ти наш Бог і наш Спаситель. Амінь.

0: слухай, щоб роздумувати.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Я вітаю вас, дорогоцінні слухачі, і я назвала так сьогодні тему «Ідоли нашого серця». У старому заповіті слово «ідолопоклонство» означає відхід від Бога, а у новому заповіті передається більше словом «жадання». З грецької воно має назву «епітуміас». І ось це слово «жадання», воно є важливим доповненням, до речі, до 10-ї заповіді, яка написана там «не забажай». Це викриває таку вимогливу природу людини, її плоті і її серця. І завдання християнина – виявити ці ідоли, які є у нашому житті, і знищити їх. Чому? Для чого? Як це зробити? Як їх виявити? Як їх прибрати? Про це сьогодні з вами детальніше у програмі обговорення теми дня. І до нашого обговорення додається слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго. Мене звуть Сергій. Я хочу сказати, що ідоли можуть в нашому житті бути це наші близькі люди, наприклад, діти. Коли, от, наприклад, старше покоління, дідусі чи батьки їхні повністю вкладаються і нічого більш не бачать, крім своїх дітей, онуків, це теж може бути недобре, тому що їхні стосунки між собою припиняються, і вони прямо моляться, як то кажуть, на дітей. Також це може бути бізнес чи робота наша, коли ми, окрім стосунків, ставимо на п'єдестал саме кар'єру і будемо весь час усі сили приділяти, але не будемо спілкуватися з нашою родиною, з нашими близькими людьми.
2: Дякую, дякую, пане Сергію. Дуже цікаво, і ви от одразу розпочали якраз таки з таких речей, які, здається, ну, яким ніби боком це ідоли. Це мої діти, це мої онуки, це моя робота, це хороша, це приносить мені заробіток, це приносить мені комфорт, це приносить мені можливості. Яким чином це взагалі може бути ідол? Але насправді, дійсно, це дуже часто саме приховане, як ви сказали, коли воно займає не те місце, коли воно стає в пріоритеті, і взагалі, як можна, мені здається, виявити ідола, це забери в тебе це. От забери, і що ти будеш відчувати, як ти будеш реагувати, якщо в тебе це забрати? От якщо в тебе заберуть твій телефон, зараз телефон – це ідол просто переважно всієї молоді, майже кожної людини, тому що це дуже такий ресурс, такий новітній, там є все, все, що тобі подобається, все, що тобі потрібно, і зараз забери телефон, то люди навіть не знають, що і як, куди їм дітися. І телефон – це добре, інтернет – це добре, мобільний зв'язок – це добре. Слава Господу, якби цього не було, ми б з вами зараз не спілкувалися, ви б не могли телефонувати у Viber, Telegram або нам просто телефонувати за номером. Так. Але коли це займає не те місце, це вже починає ставати на місце Боже. Людина може прокидатися, і перше, що вона може робити, це брати в руки телефон, дивитися, а хто їй написав, або зараз під час війни ми можемо брати в руки телефон і дивитися, а чи немає повітряної тривоги, а що було вночі, а куди прилетіло, а скільки ранених, і це, знаєте, це можна дивитися, звісно. Але перш за все, якщо ти прокидаєшся і перше, що робиш, ти дивишся, що, куди і як, ти, ну, так би мовити, ставиш, ну, давайте скажемо, війну на перше місце. Оці, ну, обставини, ті, що зараз відбуваються, ти ставиш на перше місце. А ти прокинувся вже, ти здоровий, ти живий, Бог тебе уберіг цієї ночі. І перше, що маєш зробити, це прокинутися і... Слава тобі, Господь, просто за це. І перше, це згадати Господа. І я пам'ятаю, я слухала проповідь, здається, Біллі Грема, і він казав, що коли ви прокидаєтесь, йде в духовному світі велика боротьба за вас. І коли ви одразу берете телефон, Ворог переміг. Пам'ятаєте, ми читали колись з вами Слово Боже, де написано, що візьміть зброю духовну. Ви цю зброю духовну на себе не одягаєте зранку. Перше, що ми робимо, ми молимося і ми одразу одягаємо на себе цю духовну зброю. І далі, щоб не було в цьому дні, вже воно буде якось легше. Воно десь обійде, десь буде по-іншому, ніж могло бути, якби ми в свій час не приділили час Господу. Перша увага, вона одразу має йти на Господа. Коли ми беремо телефон зранку, все, битва духовна, вона виграна ворогом, наша увага, вона вже пішла в інші речі, і отак буває, люди в такому хаосі, туди, і потім вони ввечері аж згадують, що я зранку не помолився взагалі Господу. Треба дивитися, що відбувається, що я ставлю на перше місце, що для мене найважливіше, що я вибираю. З нами на лінію очікування є ще один слухач. Я вам дякую за очікування. Вітаю вас.
0: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, потрібно нагадати про те, що апостол Павло дуже гарно написав про це, про взаємовідносини між людиною, Богом, ідолами. Ці всі відносини, вони описані в 1 Коринфянам 8 розділ. І там написано, що усі ми маємо знання. Знання про ідолів, знання про те, що вони нічого не значать в цьому світі, знання про те, що як це ідоложертвене потрібно вживати чи не вживати. Тобто про це все у всіх людей є знання. І далі написано так, що хоча це все знайоме, це знання є, але це воно надміває. І далі каже, що хоча знання є, воно надміває, а потрібна любов, яка назидає. Тобто, і що ж, він розкриває цю тему таким чином, що хоча вони є, ці ідоли, вони нічого не вирішують, нічого вони не дають, нічого не змінюють. Так само, як і пища. Пища не наближає нас до Бога

0: ho пішли. І він створив, Нина Гнівна, ну, до отримання нагороди. Тобто, чи визнаємо ми це, чи ні? Чи ми визнаємо людей, чи які вони погані, які вони там, який дьявол нашоптує, які вони погані, а ми які гарні. Тобто це не... Оця совість, вона і вирішує остальне життя людини, по якому він шляху йде. По тому шляху, що він приймає Господа, як усього написано, у нас єдиний Бог, від який все стоїть, і ми від нього, і ми для нього створені, і їм створені, для того, щоб ми отримали те, що він запланував. Тому це ідол, це воно так, добра байка, про красива така, але вона нічого не дає. Потрібно міняти совість. А совість, вона залежить від того, як людина сприймає Слово Боже, як вона їм користується. Скористується на те, щоб когось засудити, чи скористуватись тим, щоб собі на добро щось отримати. Треба любов Божу отримувати. Любов Божа – це Слово Боже, це дух і життя. І воно, коли вселяється в серце, людина оживає, вона змінюється життя, і воно набагато краще, ніж те, що в нього є в людини. Тому слава Богу за все.
1: Навіки слава. Дякую вам, пане Вікторе, що доєднались. Пані Ірино, доброго дня.
2: Доброго Божого дня, сонечко. Хай Бог благословить усіх і Божого миру, тільки Божого миру бажаю. Хай Бог, Господній мир буде з усіма нами. А тема дуже вона якісна, ну, дуже потрібна, бо я вам скажу, що і зараз дуже люди поклоняються не тому, що треба. От я собі так рішила, коли я прийняла Ісуса Христа, коли я своє життя віддала Господу Богу в руки Господні, я маю поклонятись тільки тому Творцю, хто мене сотворив і хто мене привів на цю землю. І Ісусу Христу, який відкупив мене святою своєю кров'ю і омив мене тою кров'ю від гріхів, і Духу Святому, який є в мені. А от в старому заповіті я можу вам сказати, коли Мойсей виводив людей з Єгипту, він пішов молитися, і за той час вони до Аарона просили: зроби нам богів, бо нема Мойсея, його довго нема, зроби нам богів. І він їм вилив тіля з золота чи з чого там, чи з металу, і вони поклонялися теляті. Бог карав за це, бо вони були непослушні, твердошиї. Так само, як апостол Павло казав, що він, коли він в Ефес поїхав, і вони поклонялися Артеміді Ефеській, а він каже: я йду в місті, там, а там написано, ну, поклонятися треба невідомому Богу. А він каже, апостол Павло: ото я поклоняюся тому невідомому Богу, Ісусу Христу, якому ви не поклоняєтеся. І треба поклонятися, тільки встати і славити нашого Господа. І зараз дуже люди, дуже багато ідолів поробили із телефонів раз, потім і деревам поклоняються, і гілякам поклоняються. Ну, кого тільки, кому тільки не поклоняються, а вірити треба тільки в Господа Ісуса Христа, триматися Його міцно за руку, йти за Ним, і Слово Боже хай з нашого серця не виходить, щоб наше серце було чисте, просити в Бога. Чисте серце, Господи, сотвори в моєму тілі, і дух праведності мені обнови. Не має бути. Коли в нас не буде поклонників, щоб ми не будемо поклонятися іншим богам, тільки нашому Господу Творцю, все буде добре. Бо коли відходили люди від Бога, Бог їх сильно карав, бо вони поклонялися Йому і не славили Його. І я так кажу всім, хто з Ісусом, тільки має бути перед нами, над нами Ісус Христос і в серці нашому. І бажаю кожній людині, щоб поклонялася від неба до землі Господу Богу, Отцю, Слову і Духу Святому. Дякую вам і люблю вас. Хай Бог благословить. Дякую.
1: Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Ірино.

0: Ірино, хай Господь благословить і вас. Дякую, що вийшли сьогодні до нас. Я ще маю телефонний дзвінок від нашої дорогої слухачки. Вітаємо вас.
1: Доброго дня, моє світле радіо. Передаю своє вітання, передаю на мою дорогу Україну, на мою Сумщину, в мою церкву Різдва. І для вас, дорогі світлячки, з великим задоволенням я приєднуюсь до нашого інтерактиву, до цієї чудової теми. Так, це актуальна така тема про ідолів. Ідол – це якась істота чи ідея, яким людина віддає своє сліпе поклоніння, свою відданість, або навіть ставить їх на місце Бога у своєму житті. У Біблії, у Старому Завіті, були такі божества: Ваал, Молох, або вилита, як зазначила сестричка Ірина, тільки що це була золота фігура із золота, це золоте теля у книзі Вихід. Я розумію так, що ідолом може бути і надмірна опіка, це прив'язаність до когось чи до чогось. Навіть до своєї дитини, до чоловіка чи дружини, до якогось артиста чи до президента, коли їхня думка є вищою за закони Бога. В Новому Завіті, Колосянам 3, я знайшла думку апостола Павла, який прямо називає внутрішні гріхи та жадібність ідолопоклонством. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, яка є ідолослужінням. Краще не скажеш. Ще мені згадався приклад, коли молода людина, юнак, підійшов до Ісуса, щоб дізнатися, як успадкувати вічне життя. Пам'ятаєте, Ісус побачив в його серці оту таємну ідолопоклонство до багатства, до грошей. Це Марка 10 з 21-го вірша. І ми знаємо, чим це закінчилось. Юнак пішов, бо йому було дуже важко і тяжко лишитися того, що він надбав. Тобто, очищаємо ми, люди і християни, ми повинні очищати свої серця, щоб догодити Богу, щоб у нас не було цього, цієї ніякої нечистоти. Я так розумію. І так мене навчав мій дорогий папа. Він мені завжди казав: ніщо не чисте до Бога не зійде. Ось така моя думка. Дякую вам.
0: Дякую і вам. Поклоніння будь-яким ідолам – це дія серця, яке відступило від віри в єдиного Бога. І перша велика заповідь, яку ми знаємо, написано: «Люби Бога всім серцем, усією душею і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю». Ця заповідь, вона вказує на важливість внутрішнього, сердечного, ось цього виконання закону щодо ідолопоклонства. Як нагадала пані Любов Ракуса, в посланні до Колосян там написано, що умертвіть ваші члени розпусту, нечисть, пристрасть, пожадливість, зажерливість, тому що все це ідолослужіння. І ще стосовно талісмана, мені б хотілося додати, талісман, коли ми кажемо, що це мій оберіг, це мій талісман, одразу ми можемо навіть почути оберіг, тобто це те, що мене оберігає. Якщо ми віримо в Господа, Господь наша єдина надія, Ісус Христос, єдиний Спаситель, то наш єдиний, так би мовити, оберіг – це є Ісус Христос. Це ніякий не… Пам'ятаєте, я колись казала в етері, що був композитор, який носив з собою жабку, він вірив, що це був його оберіг. Це не жабка, це не якийсь значок, це не якась квіточка, це не якийсь колончик. Наша опора, вона в Ісусі Христі. Якщо ми надаємо силу якомусь предмету символічному, ми наділяємо магічною силою для захисту, для приваблення удачі, для якогось успіху, здоров'я, багатства. Носимо його з собою. Це насправді речі не Божі. Ми вкладаємо свою надію на цей предмет. А як же тоді Господь? Тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо брати от чаклунів і магічну силу, ну, будемо казати, темну. От я слухала, бувало таке в Ютубі, ви можете знайти дуже багато, де колишні там чаклуни, відьми розповідають, як вони служили дияволу своїм служінням, і як вони прийшли до Господа. І те, що вони розповідають, це такий страх, це не, ну, це дуже страшно. І ось такі якраз речі, такі як будь-які маленькі, там, чи великі будь-які талісмани, це не від Господа.
2: Програма транслюється у повторі.
0: У Єзекіля 14 розділ з 1 по 6 вірш написано: «І прийшли до мене мужі із Ізраїлевих старших, та й сіли перед моїм обличчям. І було мені слово Господнє таке: сину людський, ці мужі ввели свої божки в своє серце і поклали спотикання своєї провини перед своїм обличчям. Чи я справді буду вислуховувати їх? Тому говори з ними і скажи їм: так говорить Господь Бог. Кожен чоловік із Ізраїлевого дому, що введе свої божки в своє серце і покликає спотикання свої, покладе і покладе спотикання свої провини перед обличчям своїм і прийде до пророка, я Господь відповім йому на це, поводячись з ним відповідно до сили його ідолів, щоб схопити Ізраїлів дім за їхнє серце, бо всі вони відпали від мене через своїх божків. Тому склади до Ізраїлевого дому: так говорить Господь Бог. Наверніться і відверніться від своїх божків і від усіх ваших гидот відверніть своє обличчя». Це звернення Господа Бога до Ізраїлевого народу, воно було тоді, і це продовжується і зараз. І Господь точно так же і зараз звертається до кожного з нас: відвернися від того, що ти цінуєш в своєму житті більше за мене. Те, чому ти надав силу і свої сподівання, на що ти поклав, відвернися від цього, бо я є твій Господь Бог. Телефонувала мені ще одна слухачка, я залишу це інкогніто, коли в нас була пауза. І ось вона сказала, що дуже ще таке цікаве є слово «обожнюю». І якщо подивитися, наприклад, тлумачення цього слова, там написано, що воно означає надавати комусь або чому-небудь рис властивостей надприродньої сили. І знаєте, це пішло десь певне ще з радянщини, коли тоді дуже часто казали слово «обожнюю». Коли ми приписуємо ось цю надприродню силу не тим речам, коли ми кажемо «я обожнюю тебе», «я обожнюю слухати пісні», дорогоцінні слухачі, не тому ви надаєте перевагу. І знаєте, я б навіть хотіла сказати, що так можна і сказати про Світле Радіо. Дуже цінно, що ви любите Світле Радіо, що ви з нами. А ми любимо теж з вами спілкуватися і цінуємо те, що ви є з нами. Якщо через Світле Радіо ви почули слово, яке вас підняло, яке подарувало вам надію, ми перш за все вдячні Господу, що Він дозволив Світлому Радіо бути цим інструментом. Але зцілює не радіо, зцілює Бог. Звісно, Світле Радіо може підтримати, допомогти, дати надію, але перш за все Бог, на першому місці Бог. І це дуже класно, якщо Господь говорить до вас через Світле Радіо, але Світле Радіо ні в якому разі не має затуляти особисті стосунки з Богом. Коли людина слухає, наприклад, 24 на 7 Світле Радіо, але не має особистих стосунків з Богом, не молиться, це не має сили в житті людини. Вона нічого толком може не отримати. Отримує людина, коли вона має особисті стосунки з Богом, живе спілкування, читання Слова Божого, перебуває в молитві. І дуже класно, коли Світле Радіо ще підкріплює. Я хочу просто сказати про те, що дуже часто таким хорошим речам, ми теж надаємо більшої переваги, ніж Богові. Як уже ми казали, надаємо перевагу внукам, надаємо перевагу своїй родині, надаємо перевагу своїй роботі. І Бог йде кудись нижче, на інше місце. Тож, дорогоцінні, давайте не обожнювати якісь речі. Ми можемо цінувати якісь речі, ми можемо бути вдячні Богові за ці речі, людині, яка, може, подарувала ці речі. Ми можемо берегти ці речі, але ні в якому разі їх не обожнювати і контролювати своє ставлення до цих речей. Реально, задати собі запитання, а чи мій телефон, він в мене не на першому місці? А чи моя робота, вона не на першому місці? А чи служіння не на першому місці? Тому що буває, що людина служить і забуває про Бога. Так, таке теж може бути. Людина служить, але стосунків особистих немає. І Бог каже, що я Господь, це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю, різьбленим божищем. І різьбленим божищем ми можемо на це місце поставити будь-що, будь-який ідол, будь-яку річ, будь-яку людину, будь-що. Господь каже, я не поступлюся славою своєю, вся слава лише Господу. І ми маємо пам'ятати, що на першому місці Господь, і слава лише Йому. З нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаю. Кажіть, будь ласка.
3: Алло, вітаю ще раз. Це Віктор із Сорочанки. Чути мене?
0: Добре? Чутно, так.
3: О, дякую. І ще я хотів сказати, я коротенько, швиденько. Дивіться, Ісус Христос в Євангелії від Івана сказав такі слова. Як ви можете увірувати, якщо приймаєте славу одне від одного, а славу від Бога єдиного ви не приймаєте? І це означає те, що у нас у кожного є своя слава. І це захоплення славою одне від одного, це теж заважає наближатися до Господа Ісуса Христа. Бо є, якщо також, де Ісус Христос де проповідував, робив чуда, і дуже багато таких священників, фарисеїв, вони увірували, вони повірили йому, але вони боялися прийняти, бо вони боялися інших своїх же ж священників, бо це заважало йому, це людська слава. І також є той, бо є цікаво, що як я можу піти в церкву, що про мене люди скажуть. І це і так, що ми приймаємо Ісуса Христа і наближаємося до Нього і сповідуємо Його перед людьми. Оце це дуже головне. Бо є ці проповідники, а ви мене чуєте? Проповідники є, кажуть, якщо їм не подобається після проповіді, коли кажуть, ой, яка чудова, яка гарна проповідь. Як один проповідник після проповіді до нього підійшов хлопчик і став і дивиться на нього. І я його запитав, що ти хочеш сказати? Він вагався, потім сказав, я ніколи не міг подумати, який чудовий Христос, і побіг. І це мене дуже вразило, сказав мій проповідник. Оце саме головне. Цар Єзекія, в книги царів, коли він прийшов на царство, і ізраїльський народ так упав в ідолопоклонство, понаробляв тих дерев'яних божків, жертвенників, і він їх попалив, і навіть попіль винесли за територію, щоб навіть і попелю того не бачили. І також за мідного змія вони так поклонялися йому, кадили йому, і казали Міхуштан, але я не помню, хто, може мені хто підкаже. І він його навіть у цього мідного змія побив, щоб не було того ідолопоклонства, і відбулося велике відродження в царстві. Дякую. Будьте благословені, з Богом до
0: так,
3: побачення.
0: Дякую. Це так, це нагадування. Дійсно, цар Єзекія, він вів дуже таку велику боротьбу проти ідолопоклонства, і йому вдалося, він все ж таки повернув свій народ до служіння єдиному Богу. Але що, якби є сумно, що після його смерті все ж таки народ знову повернувся до ідолопоклонства, і це говорить про те, що це є актуальною проблемою і на сьогодні, і про це варто говорити. Це серйозна загроза. Як тоді серйозна загроза це було для старозавітніх людей. Також і в Новому Заповіті вимальовується такий же шлях. Ми бачимо, що віруючі теж навертаються до ідолопоклонства, і вони постійно можуть піддаватися спокусі, впасти в язичництво, тому що ним просякнуто навколишнє взагалі повсякденне життя. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Кажіть, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу, слава нашому єдиному Спасителю, який віддав себе, своє життя на хресті заради нашого спасіння. І як написано, що немає іншого імені під небом, крім імені Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, яким належало спастися. І я згідна, останнього я не чула, згідна із вами про ці амулети, що це є все не від Бога і воно не спасає. А також я також нараз думала, що не можна так говорити, що обожнюю, тобто надавати якості Бога, обожнюю. У нас є один Господь. Але я хочу ще пригадати, бо я часто згадую своїх внуків, ті, що в війську, коли вони перший раз їхали на нульові позиції, ну, молоді хлопці, і там у них підрозділ був в основному з молодих, вони перший раз їхали, і молодий командир, то їм всім роздали Євангелії такому камуфляжного, невеличкого камуфляжного такого кольору. І донька сказала, каже, командир їм сказав, оце ваш оберіг. І слава Богу, вони тоді повернулися всі живі, так з контузіями, але всі були з руками, з ногами. І повернулися так. Потім вони ще їхали вже не разом на завдання, і дехто вже там мав поранення, але тоді вони всі повернулися, слава Господу. Тому важливо дуже молитва, Слово Боже. І мені б хотілося ще згадати слова з Біблії, коли Господь вів свій народ в Ханаанську землю, то Він дуже строго наказував їм, щоб вони не вклонялися ідолам, і наказував, тому щоб народ очищався. Я пам'ятаю, колись навіть запитала свого Ігоря, кажу, ну чому так, чому той народ в Ханаанському краї, чого його винищували? Він каже, що вони повністю відступили від Бога, повністю погрязли в гріхах, в ідолопоклонстві, і вони прозбестили і цей Божий народ, який мав бути взірцем для світу. І я б хотіла з Левит прочитати з 26-го вірша, з 26-го розділу перший вірш. Не зробити собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не поставити собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь Бог ваш, як Господь наказував. Тому повинні розуміти і ми, і люди в нашому краї, як кому треба кланятися. І ще б хотіла прочитати повторення закону з 27 розділу 15 вірш. «Проклята людина, що зробить бована різаного або литого гедоту для Господа, чин різьбарських рук і поставить таємно». Тому дякуємо ще раз Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу, що Він один, якому треба поклонятися і якого треба славити за те, що Він кров'ю своєю нас очистив і спас, і веде нас у вічний край. Нехай Господь благословить і нас, наших рідних, близьких, що ми поклонялися одному йому, наш народ, і молимося за весь наш народ, за всіх наших воїнів, бо вони відчуваються, і хай буде прославлене Господнє ім'я. Слава їм!
0: Навіки слава! Дякую, пані Катерино! Сьогодні ми вже говорили про те, що ці ідоли, вони не мають сили. В Біблії взагалі висміюються божки ці, вони висміюються нікчемність і безсилля цих ідолів. І Біблія каже, що вони бездушні, вони суєтні і вони навіть німі. Написано, бо всі боги поганські, ніщо, а Господь сотворив небеса. Але, звісно, все це, що ми казали до цього, воно не відміняє існування демонських сил, які можуть стояти за цими ідолами, за зображенням цих ідолів. І особливо, якщо ми говоримо про якісь язичницькі такі напрямки, такі як або там статуї, ну зараз це рідше, щоб поклонялися статуям, але ось такі там якісь таємничі книги магічні читають, зараз всі ці, ми знаємо, карти, які виконують талісмани і так далі, за цим можуть стояти демонські сили. І ці сили, вони не у владі взагалі погрожувати Богу, звісно ж. Тому що сказано, що Господь, Він звеличений над усіма ось цими богами. Він Бог і владика усіх, так би мовити, богів. Але ці сили, вони можуть представляти загрозу для людини. Обов'язково, навіть якщо вона служить цим богам неусвідомлено. І написано у 1 Коринтян 8 розділ 4 вірш. Отже, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі, і що немає іншого бога, крім одного. За усіма ось цими вадами, які є сутністю ідолопоклонства, ховається просто невизнання єдиного Бога, єдиного гідного Бога. Тому що, якщо ти поклоняєшся комусь іншому, окрім Бога, ти не визнаєш його своїм Богом. Насправді, ідолом може виявитися в цілому навіть будь-що. Це може виявитися людина, яка нам не дуже подобається, і ми її робимо кумиром, а в Біблії сказано «не створи собі кумира». Це може бути твої рідні, це може бути твоє служіння, це може бути твій телефон, це може бути якийсь талісман, це може бути будь-що, що ти ставиш не в правильне положення, ставиш не на те місце, і своє серце тим чином ставиш в неправильне положення перед Господом. І навіть хрестик, знаєте, я хочу сказати, що особливо раніше хрестили в цілому кожну людину, яка народжувалася. Зараз вже менше, зараз хрестять не всі, але просто те, що людину похрестили, вона носить хрестик, це не є ніяким чином підтвердженням твого спасіння. Це не є підтвердженням твоїх особистих стосунків з Господом. Це просто візуальне, ну, можна так по людині подивитись, вона носить хрестик, значить вона християнин. Але ми знаємо, що християнин, він не на словах. Християнин, поперш за все, це те, яке твоє серце, яким справді його бачить Бог. Написано, по плодам їх пізнаєте їх. Ми можемо бачити дуже багато людей, які, на жаль, носять хрестик, але вони зовсім, ну, як би не було боляче і неприємно, їх вчинки, вони відрізняються. від того, про що нас просить Господь, що Він нам зоставив після себе і що ми маємо робити на цій землі. Тож, дорогоцінні, ми знову повсякчас ми впираємося, і це є істина. І так як це є істина, ми не можемо впиратися ні в що інше, як просто в живі стосунки з Богом. Бо сказано, що ти спасаєшся вірою в Бога, живими стосунками з Богом, не іконою, не хрестиком, не талісманом, не чимось ще, а лише живими особистими стосунками з Богом, вірою в Ісуса Христа. Тож, дорогоцінні слухачі, як можна дізнатися, що є твоїм ідолом? От забери в тебе цю річ. Яку надію ти поклав на цю річ? Про що взагалі ця річ для тебе? Якщо цю річ забрати, і ти вже не можеш без неї жити, якщо без цієї річі тобі здається, що ти нічого не можеш, якщо без цього тобі здається, що тебе ніхто не збереже, якщо без цього тобі здається, твоє життя не має сенсу, як є, наприклад, матері, які живуть заради дітей. Але сенс життя не в дітях, і сенс життя навіть не в щасливому сімейному подружжі – це благословіння. Але Господь створив нас для іншого, не для того, щоб ми просто виховали дітей. І сенс життя людини, він в тому, щоб те, що запланував Господь, ти міг втілити в своє життя, щоб ти служив своїм життям іншим людям. І я не кажу про те, що народити дітей – це погано, але я маю на увазі, що сенс життя не в дітях, не в твоїх онуках, не в твоїй роботі, тому що забери це в людини, і людина вже втрачає сенс свого життя. Я хочу нагадати ще раз, що в Біблії сказано «Я Господь». Це моє ім'я, і я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю. Господь каже, що ніщо не може, не має зайняти його місце. І, дорогоцінні, наостанок, як пройти це тестування? Чи коли ти прокидаєшся, ти думаєш про нього? Чи коли ти засинаєш, ти думаєш про нього? Коли ти в цілому навіть будь-де перебуваєш, чи ти пам'ятаєш про нього? Чи ти є з ним в своєму житті регулярно? Сказано, що від надміру серця говорять уста. Про що ми найчастіше говоримо? Наприклад, ми можемо говорити більше про свою роботу. Або я говорю дуже багато про там свою родину. Або я дуже люблю риболовлю, я говорю постійно про риболовлю. Про що ти говориш? Про що ти слухаєш з нудьгою? Якщо Слово Боже тобі не цікаве, якщо Слово Боже не надихає тебе, подивися, що насправді займає місце в твоєму серці. Потрібен оцей процес покаяння, коли ти усвідомлюєш, що Бог на першому місці, що Він сказав, я свою славу нікому не віддам. І коли вся твоя слава йде до Нього, тоді все стає так, як має бути. Все стає на свої позиції. І оце оновлення розуму, покаяння, це переміна розуму, це розворот на 360 градусів. І ти йдеш в іншу сторону. Через глибоке пізнання Христа приходить це оновлення розуму. І єдиний спосіб перемогти ось цю любов до цих ідолів – це сильніше і щиріше полюбити Творця, зануритися в Нього, в стосунки з Ним, визнати те, що ніхто, окрім Нього самого, не має сили. Ніхто, окрім Нього, не врятує тебе. Ніхто, окрім Нього, не подарує тобі надію. Ніхто, окрім Нього, не захистить тебе. Приліпитися до Нього усім своїм серцем.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Наші серця сповняться радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Як ім'я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, справедливості повна правиця Твоя.
1: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Анжела Казаку. Анжела Казаку – звичайна жінка, яка у Другу світову війну під час фашистської окупації жила в Румунії. Дуже швидко життя для євреїв і християн стало втіленням жаху. Анжела була заклопотана. Вона викрадала з гетто єврейських дітей і нелегально переносила у тюрми свого міста їжу і одяг ув'язненим християнкам. Згодом, коли фашистів вигнали з їхньої країни, Анжела знову мала роботу. Вона поширювала звістку про Божу любов, роздаючи на вокзалах Біблії і Євангелія радянським солдатам. Коли пастор Річард Вумбрандт взимку 1951 року перебував у в'язниці міста Тергул-Окна, він важко захворів. Його худе тіло тремтіло від постійного холоду, найсуворішої за всі часи зими. Кожному ув'язненому дозволяли мати лише одну ковдру, а їжі майже не було, тому що ніхто не міг по глибокому снігу добратися до тюрми. Саме у цей гнітючий момент пастор Вумбрандт отримав пакунок з такою потрібною їжею і теплим одягом. Цим він радо поділився з іншими. Пакунок, який, як він гадав, приніс ангел, напевне врятував йому життя. Сестра Анжела, румунською означає ангел, заклопотано виконувала завдання свого отця. Вона звичайна? Можливо. Але Бог радо використовує звичайних людей, як своїх ангелів милосердя. Кілька років тому у відповідь на дедалі більше новин, що висвітлювали стихійні вияви насильства, на автомобілях почав з'являтися лозунг, який закликав практикувати стихійні прояви доброти. Прояв доброти чи милосердя до незнайомця може здаватися несуттєвим. Ви можете поступитися найкращим місцем для паркування коло торгового центру чи зустрітися очима з продавцем у крамниці. Однак Бог може використати вас, щоб перетворити звичайнісінькі прояви доброти на щедрий дар милосердя у чиємусь житті. Попросіть Бога допомогти вам здійснити стихійний прояв доброти в Його ім'я сьогодні. Ви ніколи можете не дізнатися про це, але ви можете бути чиїмось ангелом.
0: Тож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння.
2: Послання до Колосян, 3 розділ, 12 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 19 вересня.
1: Ливий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди уст Його. Ви – насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його».
1: Псалом 104, вірші з 4 по 7.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі. Ми знову разом. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – «Славетної Біблії». І розглянемо сьогодні одне із найвідоміших послань апостола Павла – послання до римлян. Отже, тема нашої зустрічі – «Закон віри». Послухаймо вчителя.
1: На сьогоднішньому уроці ми закінчимо розгляд 4-го розділу і будемо говорити про якості, які, згідно думки Павла, є притаманними праведності. В часи Старого Завіту людина, яка вчинила гріх, мала принести у жертву ягня без пороку. Якщо людина була бідною, їй дозволялося приносити у жертву голуба. В тому разі, якщо людина була багатою, вона приносила у жертву теля. Давид був царем. До скинії прославлення він міг привести ціле стадо, але в 51-му псалмі ми читаємо його слова: «Бо ти жертви не прагнеш, я дам цілоспалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погорджуєш, Боже». Зламане серце означає серце, яке дуже сумує з приводу вчинених гріхів. Давид каже, що лише після того, як ваше серце стане зламаним, коли ваш дух упокориться, тоді ви побачите роботу праведності у вас. Тоді відбувається робота, подібна по зведенню стіни в Єрусалимі, і з цього ви можете переконатися, що ваша віра є справжньою. Давид каже, що, можливо, коли Бог побачить цю праведну роботу, він буде задоволений, але на той момент він не бажав тваринної жертви. Давид відчув це прощення. Але це сталося не тому, що він пожертвував Богові ціле стадо тварин. Він пише про це в 32-му псалмі. Це сталося тому, що він просто вірив. Він мав саме такий зламаний дух та зламане серце. Саме тому Бог звільнив його від провини і дозволив йому відчути прощення. В 4-му розділі ми читаємо посилання на 32-й псалом. Тут говориться про те, що Давид був виправданий вірою. Його було проголошено праведним, і це сталося не через роботу, яку він робив, але через віру. Павло тут наводить приклад Давида, який дуже подібний до прикладу Авраама. Отже, в першій частині розділу, а саме у його 5 віршах, Павло розповідає нам про закон віри і те, як цей закон працював в житті Авраама. А потім з 3 по 8 вірші він розповідає про те, яким чином цей закон працював в житті Давида. А далі, з 9 по 11 вірш, Павло каже, яким чином закон віри працює в житті євреїв. На прикладі попередніх розділів ви можете побачити, що євреї не залишають думок Павла. Пам'ятаєте, в 2 розділі Павло розповідав про те, що євреї мали щось, на підставі чого вони вважали себе праведними. Це було обрізання. Інший факт, який викликав у них впевненість у спасіння, був Мойсеїв закон, який дав їм Бог. Тепер ми бачимо, як Павло знову повертається до цих двох пунктів. В 9-му вірші він каже: «Чи ж це блаженство з обрізання, чи з необрізання?» Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена? Як був в обрізанні чи в необрізанні? Не в обрізанні, але в необрізанні. І прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність і отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідах віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. Павло намагається сказати нам тут наступне. В 15-му розділі книги «Буття» ми читали про те, що Авраам був проголошений праведним саме завдяки своїй вірі. До 17-го розділу ми не знаходимо відомостей про те, що він був обрізаний. Але якщо ви знаєте книгу «Буття», то знаєте також і те, що між цими розділами існує проміжок часу у 14 років. Павло намагається пояснити нам, що Авраам був проголошений праведним ще тоді, коли не мав обрізання. Його обрізання не мало нічого спільного з його праведністю, адже праведним він став за 14 років до того, як обрізався. Саме тому Авраам, звертаючись до євреїв, каже: «Так само, як обрізання Авраама не стосувалося його праведності, так і обрізання нині не має нічого спільного з праведністю. Адже Авраама було проголошено праведним на підставі віри. Павло каже, що так сталося для того, щоб Авраам міг стати отцем всім віруючим, навіть і необрізаних. Ця історія з Авраамом сталася для того, щоб він став отцем не лише обрізаних, але й тих, хто буде ходити шляхами віри, якими ходив Авраам ще до того, як став обрізаним. Цікавий той факт, що під час служіння Павла юдеям, навіть віруючі сучасники Павла вважали, що для того, щоб називатися праведним, людина обов'язково мала бути євреєм. Все своє життя Павло боровся з цим упередженням. Воно переслідувало його в Галатії та в багатьох інших містах. Такі упереджені люди йшли за Павлом і, розмовляючи з людьми, які покаялися завдяки його свідченню, казали їм: «Та ви ще не знаєте всього. Вам також потрібно обрізатися. Відтепер ви маєте дотримуватися закону та бути у всьому подібними до євреїв». Просто дивує та наполегливість, з якою ці євреї повторювали новонаверненим: «Візьміть на себе закон Мойсеїв і обріжтеся. У противному ж випадку ви не врятуєтеся». Павло ж тут каже абсолютно протилежне. Він каже, що все це неправда. Обрізання не має нічого спільного з виправданням. А справжня правда полягає ось у чому. Навіть якщо ви обрізаний єврей, ви все одно маєте ходити дорогою віри, що залишив нам Авраам ще до того, як обрізався сам. Іншими словами, для того, щоб стати праведними, євреї мають вірити так само, як вірив Авраам. І жодного іншого варіанту не існує. Люди, які виправдилися вірою, не потребують обрізання. Але навпаки, обрізані люди потребують виправдання вірою. Отже, тут Павло говорить про закон віри в житті євреїв. Далі, в наступному уривку з 13 по 17 вірші, Павло звертає нашу увагу, що Авраам був проголошеним праведним за 130 років до того, як Бог дав Мойсею закон. Отже, стосовно закону, можна сказати те ж саме, що ми говоримо і про обрізання. Закон не має нічого спільного з виправданням. Він не має нічого спільного з виправданням Авраама, адже закон, даний Мойсею, не мав нічого спільного з оголошенням Авраама праведним. В обох цих випадках Павло розбирає питання, які можуть виникати у його опонентів. Отже, в чому ж мета обрізання? Павло відповідає і каже, що обрізання є знаком або ж печаттю праведності, яку людина отримала через віру. Іншими словами, лише після того, як Авраама було оголошено праведним, він отримав обрізання. Воно стало символом його обрання та праведності. Те ж саме буде правдою, якщо ми будемо говорити про хрещення. Ми проголошуємося праведними не тому, що прийняли хрещення, але тому, що повірили в Ісуса Христа. А хрещення для нас має стати печаттю, яка засвідчить той факт, що нас проголошено праведними. Очевидно, люди ставили самі собі ці питання, адже вони практично поклонялися Мойсеєву закону. Павло відповідає на ці запитання в 3 розділі. Закон слугує для визначення гріха і для концентрації нашої уваги на потребі у спасінні. Він каже про це в 16 вірші. «Через це з віри, щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам». В 14 вірші Павло каже: «Бо коли спадкоємці, ті, хто з закону, то спорожніла віра, зневічилась обітниця». Цей аргумент Павло досить часто використовує у своїх листах. Якщо б ви могли врятуватися будь-якими власними зусиллями, тоді Христос помер дарма. Якби ви могли б спасти себе у смерті Христа, не було б ніякої потреби. Отже, він розповідає нам про закон віри у житті євреїв, а також у житті поган. Це найголовніший пункт цього розділу. Про виправдання Авраама було написано у Писанні. В 23 вірші Павло каже нам, що це написано не лише про нього одного. Начебто праведність була залічена йому одному, але і нам також. Це також можна застосувати до нас, до тих, хто вірить в Ісуса Христа, Господа, воскреслого з мертвих. Мартін Лютер вважав, що вірші з 22 по 24 є найважливішими у всьому Слові Божому, адже вони свідчать про те, що досвід, який пережив Авраам, про який написано в 15 розділі книги «Буття», торкається не лише Авраама, не лише євреїв, але також і всіх інших. Послання до римлян – це добра новина. Вона торкається і нас, тих, хто вірить у воскресення Господа Ісуса Христа. І так само, як і Авраам був проголошеним праведним через віру, так само і ми можемо бути проголошені праведними через нашу особисту віру. Павло свідчить, що в Євангелії ця новина написана не лише для Авраама, не лише для євреїв, але і для нас. У 4 розділі Павло розповідає нам про закон віри у житті Авраама, Давида, євреїв і всіх інших віруючих. Але через це він намагається пояснити закон віри у нашому житті. Що для вас означає закон віри? У останній частині цього розділу, з 13-го віршу, погляньте на змалювання віри, яка має існувати у нашому житті. За приклад, Павло бере віру Авраама. Авраам вірив Богу, коли той називав ще неіснуючі речі, як такі, що вже мають місце на землі. Справжнім викликом для віри Авраама стала обіцянка від Бога дати йому велику кількість нащадків. Бог обіцяв це, коли Аврааму було 100 років, а Сарі – 90. Можна сказати, що в такому віці мати дітей неможливо. Але Бог сказав, що діти будуть, а Авраам йому повірив. Павло підводить підсумок всьому вище зазначеному у такий спосіб. Авраам вірив Богові, який казав про речі, які не існували, наче про такі, які вже існують. Авраам мав віру і вірив у те, що Бог здатен зробити щось з цим старим тілом. Візьміть з нього приклад. Що показує нам закон віри у житті Авраама? Згадайте, як Єзекіїль проповідував про те, що мертві кістки можуть ожити. Багато хто священники дивиться щонеділі на своїх парафіян та переймається питанням, чи можливо, щоб Дух Божий увійшов у ці мертві душі. Якщо ви маєте таку ж саму віру, яку мав Авраам, ви зможете побачити життя, не зважаючи на те, що люди можуть бути мертвими. Бог зі смерті може привести в життя. Ви можете поглянути на обставини свого життя, і Господь скаже вам про те, що має статися, і ви отримаєте віру, щоб повірити у Божі слова. Це станеться навіть, якщо всі інші підуть проти вас. Ви навіть зможете називати неіснуючі ще речі існуючими, якщо будете вірити. Це той аспект віри Авраама, на якому концентрував нашу увагу Павло. Але в цьому розділі є ще дуже багато аспектів віри. Якщо ви будете читати його, ви обов'язково побачите їх. Отже, в 4-му вірші Павло розповідає нам про закон віри. Якщо ви вже певний час розглядаєте разом з нами його послання, то можете побачити, що він підготував нас до сприйняття цього закону. Адже раніше він розповідав про потребу виправдання та про спасіння. Він пише про те, якою нещасною є людина без спасіння. Вірші з 21 до кінця 3 розділу є кульмінацією його доводів. Він представляє для нас виправдання вірою. Це та правда, яка викликала реформацію у церковній історії. Це та правда, якої тримався Мартін Лютер. Якщо те, що ми виправдовуємося вірою, правда, тоді нам дуже важливо зрозуміти, що таке віра. Саме тому в 4 розділі Павло розповідає нам про закон віри. Закон віри на прикладі Авраама, на прикладі Давида, на прикладі релігійних євреїв та на прикладі таких людей, як я з вами, не релігійних людей та не євреїв. Але найважливіша частина цього розділу – це, власне, застосування. Що означає закон віри для вас особисто? Що означає для вас закон віри, який працює у вас сьогодні?
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 19 вересня.
1: Хто ходить у непорочності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Шановні друзі, сьогодні дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхній внесок та підтримку. Ваші пожертви допомагають нам нести світло Євангелія. Ми молимося за вас та ваш добробут. Нехай Господь щедро благословить вас.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому батько віддав і сина свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя, будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце, я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя, як написано в Твоєму Слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую, тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоб я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди.

Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Важливість примирення. Всі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці Писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити їй вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючі у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті – сварки, образи, непрощення – з ними потрібно розібратися якомога швидше. Примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні, попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ми можемо сказати: я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене. Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді, тому що лагідність згашує силу вогню розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає

0: знає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних». Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то й наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтянам, 6 розділ, 7 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
1: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 4.
2: Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні його, він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів ота край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї:
3: «Дай напитись мені».
2: Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка:
4: «Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки?»
2: Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї:
3: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води».
2: Каже жінка до нього:
4: «І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його?»
2: Ісус відповів і сказав їй:
3: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне».
2: Каже жінка до нього:
4: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати».
2: Говорить до неї Ісус:
3: «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди».
2: Жінка відповіла та й сказала:
4: «Чоловіка не маю».
2: Відказав їй Ісус:
3: «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала».
2: Каже жінка до нього:
4: «Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись».
2: Ісус промовляє до неї:
3: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись».
2: Відказує жінка йому:
4: «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам».
2: Промовляє до неї Ісус:
3: «Це я, що розмовляю з тобою».
2: І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою він розмовляв. Проте жоден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить:
4: «Ходіть, ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?»
2: І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом же учні просили його та й казали:
5: «Учителю, їж!»
2: А він їм відказав:
3: «Я маю поживне їдження, якої не знаєте ви».
2: Питали тоді один одного учні:
6: «Хіба хто приніс йому їсти?»
2: Ісус каже до них:
3: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Чи не кажете ви, ще 4 от місяці, і настануть жнива? А я вам кажу, підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива: хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли».
2: З того ж міста багато хто із самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила: «Він сказав мені все, що я вчинила була». А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебув там 2 дні. Значно ж більш вони ввірували через слово його. А до жінки казали вони:
7: «Не за слово твоє ми вже віруємо. Самі бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель він світу».
2: Як минуло ж 2 дні, він звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято і вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один середворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього:
3: «Як знамен тих та чуд не побачите, не ввіруєте».
2: Середворець говорить до нього:
8: «Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя».
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Іди, син твій живе».
2: І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи:
9: «Син твій живе».
2: А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього:
9: «Учора о 7-й годині гарячка покинула його».
2: Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: «Син твій живе», і ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей. У спокої я ляжу і засну. Бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зберегти добрі взаємини з родичами». Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я молюсь за збереження добрих взаємин між всіма членами нашої родини. Це так важливо, адже щирі сімейні стосунки цінніші за золото. Захисти нас від усякого зла, прибери давню неприязнь і непорозуміння, усяке протиріччя. Наповни серце мого сина Твоєю любов'ю і Твоїм безмежним співчуттям до кожного члена нашої родини. Навчи його прощати. Особливо прошу Тебе про відновлення міцних і постійних, близьких і теплих взаємин любові між ним і його молодшою сестричкою. Нехай вони завжди знаходять спільну мову. Нехай озлоблення ніколи не заволодіє їхніми серцями. Допоможи їм любити, цінувати та поважати одне одного так, щоб їхні взаємини були такими, як Ти їх створив, і ніколи більше не зруйнувалися. Я молю Тебе, щоб стосунки в нашій родині відповідали Твоєму слову, яке закликає бути братолюбивими один до одного, з ніжністю випереджати один одного шанобливістю. Навчи моїх дітей вирішувати конфлікти з рідними так, як написано в Твоєму слові. І якщо вони віддаляються одне від одного, прошу Тебе, зціли в ці взаємини. Прошу Тебе, зроби так, щоб їхній дружбі не було місця напруженню, непорозумінню, розбіжностям, суперечці, протистоянню. Навчи моїх дітей прощати і знаходити компроміс. Твоє слово наставляє нас. Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні. Навчи їх спілкуватися з людьми, намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру. В ім'я Ісуса Христа молю Тебе. Нехай мої діти пізнають любов і співчуття один до одного і до всіх родичів. Нехай розуміння та злагода зв'язує подібно міцному перевеслу, що тримає сніп у купі і утримує в єдності всіх членів нашої родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:9, Псалом 132:1, Римлянам 15:5-6, Римлянам 12:18, 1 Коринфянам 1:10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про Його плани. Світле радіо Еммануїл.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Господь, дякую Тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу Тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
5: Псалом 45, вірш 11.
6: Ніч минає, світло вічне. Світле радіо Еммануїл.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі, я Валентин Опря. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою темою «Пішов, щоб повернутися». Я хочу сьогодні говорити про любов Небесного Отця. Знаєте, сьогодні світ дуже сильно потребує любові, потребує прийняття і потребує розуміння для себе. І, на жаль, більшості людей, попри те, що вони мають потребу в прийнятті, в любові, вони все одно залишаються в одинокості і не в прийнятті. І є одна історія, яка записана в Євангелії від Луки, 15 розділі, з 11 вірша. Я декілька текстів прочитаю, щоб ми могли зрозуміти, про що йде суть. І він сказав далі: «В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Тато, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як усе прогайнував, настав великий голод у тім краї, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би поповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки то наймитів мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як він був ще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх: «Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, і веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходились веселитись. Я прочитав історію, яку нам залишив Ісус Христос. Історія в притчі про блудного сина. Дуже часто я чую проповіді про те, що який був поганий блудний син, але в тій темі я хочу показати, якою є, знаєте, необмеженою любов самого отця. І перше, на що я хотів звернути увагу, що молодшому сину здалося, що в домі батька скучно, невесело, тому подамся я в далекий край, де зможу себе повеселити і пожити на широку ногу. Тому що, знаєте, як кажуть, в сусіда трава зеленіша. І він собі вирішив піти, бо думав, що там краще і комфортніше буде для нього. Звичайно, він взяв цю частину маєтку, яка йому належала на цей час, і він пішов. Він пішов і жив собі, як хотів. Як жив, знаєте, кожен міру, як кажуть, своїх бачень, може собі догадатися, як він жив. Ми не знаємо точно, біблійний текст нам не показує, як молодший син розтратив ті маєтки. Головне, факт є, розпусно жив, як хотів. І розтративши все, знаєте, поки в тебе є влада, в тебе є гроші, в тебе є повага і почут зі сторони твоїх знайомих і близьких, це добре. І здається, що ти на висоті, що все буде так, як ти собі задумав цей час, коли в тебе є всі можливості фінансові і зв'язки з людьми. Але приходить момент, знаєте, в житті кожної людини, коли ми переживаємо якусь кризу в своєму житті. Чи кризу, скажімо, у віці, чи кризу в бізнесі, де б це не було. І там відбувається така цікава переоцінка наших цінностей. Молодший син, він взяв частину маєтку і пішов. Прожив, як хотів. І тут, коли він вже все витративши, опинився на дні і не мав навіть за що купити кусочок хліба, він починає звертатись до тих друзів, з якими, напевно, дружив і проводив гарно час. І каже: «Допоможи мені, закінчились гроші, я не маю як себе прогодувати, позич мені там на певний час стільки-то, стільки фінансів». І друг йому каже: «Вибач, в мене є свій бізнес, в мене є своя справа, я не можу тобі позичити. І ти сам знаєш, що в нашому краї от така біда сталася, тобто девальва інфляція, тобто фінанси на нулю і взагалі криза в країні. Тому, вибач, я не можу те, що я маю, я хочу витратити, ну, якось зберегти, щоб якось прогодувати свою сім'ю. Він ще до одних звертається, і всі йому відмовляють. Я думаю, дорогий слухач, що ви також відчували це в своєму житті, коли ви опинилися на низу, і десь отаке відчуття приходило, що ти просиш допомоги, а тобі не можуть допомогти. І приходить таке розчарування в друзів, розчарування взагалі в політиці, в будь-в чому, в бізнесі. І людина має схильність або опустити руки, або все ж таки прийти до свідомості і йти далі. Тому у випадку сину, він все ж таки, знаєте, великий його плюс був, що навіть коли він опинився вже в кризовій ситуації і ніхто не зміг йому допомогти, він мав здатність працювати і пішов в наймити. Пішов в наймити, і для єврея того часу пасти свині – це було, ну, найгіршим приниженням. І він все ж таки займає позицію пастуха свиней. Це принизливо, але ви знаєте, коли людина опиняється на території ворога душ людських, вона завжди буде приниженою, вона завжди буде незрозумілою і обкраденою. Так само, як і цей молодший син. Він на чужій території, він на території ворога, і тому він себе веде так, як він веде. І цікавий момент, коли він все ж таки опинився там, він приймає рішення поступити на роботу. Він працює, все нормально, але, знаєте, йому навіть не дають їсти того, що їдять свині. Кай, ти найнявся, так і паши, ми тобі там якихось пару копійок дамо, щоб ти вижив, і все. І він бажав ті стручки їсти, що їли свині, але й того йому не давали. Тобто, йому якщо й давали якусь платню, то, напевно, дуже мізерно, на яку мало можна було вижити. І це таке приниження з різних сторін, в плані роботи, в плані фінансів і в плані друзів. Тобто він залишився один, нікому не потрібний. І тут він, коли опинився на мілені, коли його ніхто не розуміє, він в кризовій ситуації спам'ятався, що в домі батька слуги мають досталь хліба, мають що їсти, а я отут з голоду канаю і мучу себе, встану і піду. Два фактори – встати і піти. Ми настільки привикли, українці, жити в бідноті, привикли жити в жалості до себе і звинувачувати політику, звинувачувати всіх і вся, що ми в цьому положенні настільки засіли, що не готові вставати, тому що десь відчуваємо таке, знаєте, я би сказав, ложне відчуття прийнятості чи що. І тут людина настільки привикла себе жаліти і нарікати, що вона з того положення не готова встати. Одна із причин, чому ми сьогодні в Україні можемо мати певні кризові ситуації, які ніколи не минають в нас, тому що ми не готові стати з того положення, в якому ми вже сидимо руками. Наші батьки і ми сьогодні. Жалітися один на одного, нарікати, замість того, щоб взяти відповідальність. Но тут молодший син приймає рішення встати і піти. Встати з того положення, в якому він опинився. Стати з положення бідного, стати з положення приниженого і піти. Тобто зробити крок назустріч хорошому, крок назустріч приємному. І він це рішення приймає. Це рішення було не з простих для нього, але воно все ж таки має свої наслідки.

І він встав, пішов, і він іде додому батька. І цей шлях був непростий. І коли він йшов, батько його здалека побачив. Я обіцяв вам сказати в цьому слові посланні про те, про любов батька. Батько його здалека побачив. Він розумів сина, він розумів, що йому хотілося новизни, що йому хотілося, ну, щось показати, доказати. І батько його не осуджував. Цікаво, що коли ми дивимося на любов отця, він просто дає можливість, будь ласка, да, боляче батько відпускати свого сина. Йому неприємно від цього, але він робить це, пішов син, щоб повернутися. Ви знаєте, батькова любов настільки велика, що вона його досягала навіть там, в низині, на пастбищі свиней. Ця любов настільки велика, і ця любов повертає сина назад. Любов дає свободу. Коли людина контролює, вона не любить. І батько не контролював свого сина, він дав йому свободу вибору. Коли він пішов, він усвідомив там, що в батька в домі, і він повернувся. Одна з причин, чому він повернувся додому, тому що він знав точно, що його приймуть. І коли він повернувся, батько ще здалека бачить, біжить йому на шию, обнімає його сина. А син зразу хоче доказати: батько, ну, ти понімаєш, розумієш, я все ж таки привів життя до такої халепи, що, ну, вибач, я недостойний називатися твоїм сином. Я краще буду слугою. Но батько не слухає його, як би сказати, самозвинувачень. А навпаки, він каже слугам: хучій, принесіть найкращу одіж, сандалі, годоване теля приведіть, дайте мені персня. Тобто повертає синові його по праву синівство, що йому належить. І на висновку цього послання я хочу, дорогі слухачі, сказати вам, що рішення за вами, за ким ви будете йти. Є Бог, який любить кожну людину, і він послав Сина Ісуса Христа, щоб спасти нас від нашого гріха. І є ворог душ людських, який ненавидить все творіння на цьому світі. Він ненавидить людей, він ненавидить природу, все прекрасне ворог душ людських ненавидить. І вам вибирати, на якій території ви сьогодні будете. Я не про церковну територію, я про територію Божу і територію ворога душ людських. Де ви будете? Я вибираю бути на території Бога. Навіть коли я помиляюся, навіть коли я щось роблю неправильно, я точно знаю, що Бог, коли я буду щирий по відношенню до Бога, дасть мені благодаті, щоб змінитися в кращу сторону. І ми знаємо кінцевий результат сина. Він повернувся, батько його прийняв, батько йому повернув синівство, і радість велика була в цьому домі. З вами був я, Валентин Опря. Всього найкращого.

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Навчи кожної миті приносити тобі радість, яку приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм Святим Духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.
3: Хто я?
4: А я хто?
5: Хто ми?
6: Досліджувати це питання будемо разом.
7: Гайно, всі, хто чує, ходіть сюди. В мене є одна таємниця в кімнаті, я хочу вам про неї повідати. Що там у вас за вікном? Весна? А вже ж і в мене теж. Пташки співають. І тут так само. Про що пісні їх, не знаєте? Не розумієте? Нащо тоді співати, як ніхто не розуміє, правда? А їх розуміє Бог, це правда. Адже недаремно у Біблії написано, що їх по Слову Божому створила вода. Як не знаю, от створила і все. Бог їй сказав, вона і створила. От чудеса. Ну і що тут чудесного, скажете ви? Так, якщо нічого не знати, то і чудес не побачиш. А ти, розумничок, знаєш, що у грубця дзьобить, наприклад, кріпчіший за той матеріал, з якого літаки роблять? Не знав же, правда? А це науково доведений факт. Ось тобі й горобчик. А ти знав, дорогі, що от великі риби, тобто кити, наприклад, кашалоти, можуть пірнати на глибину до 3 кілометрів. І голова не болить, а їхня новонароджена немовля важить 8 тонн, тобто 8 тисяч кілограмів, та довжиною майже 8 метрів. Хіба не дивно, що якась собі пташка, наприклад, може спокійнісінько долати відстані по декілька тисяч кілометрів без дозаправок, без людських там різних радіомаяків та сучасної GPS-навігації? Вони до гременьки знають, скільки треба з'їсти, щоб вистачило на переліт, наприклад, 4,5 тисяч кілометрів через морок, буревії та темні ночі без жодної посадки, і їх система навігації ніколи не підводить. А про яку таємницю той дядько на початку казав? Невже про птахів та китів, скажете ви? А вже ж ні, йдемо далі. В мене, правда, за браком часу немає такої можливості описати вам всі видимі чудеса, які літають за вікном, плавають у морях, океанах та сидять мурчать на колінах. Але ми будемо придивлятися до них і далі, аби бачити велич Бога нашого. Ось вам загадка. Хвіст, як у бобра. Отруйні зуби, як у гадюки. Перетинки між пальцями, як у жабки, а дзьоб, як у качки. Відкладає яйця, як птах, а вигодовує молочком дітей, як кішка. Плаває у воді, як риба, а землю риє, наче кріт. Щоб достати собі харчі, кожен день опускається на дно річки на декілька годин, щільно затуляючи очі та вуха. І все одно добре знаходить здобич. Ну що скажете? А на носі у цього знаходяться сенсори, що безпомилково реагують на електричні подразники. Тобто цей качконіс, як його назвали люди, сприймає наймаліші, електричні імпульси, що надходять, наприклад, від драків та інших дрібних тварин. Ну що скажете, це не чудо. Ваші гаджети, мабуть, відпочивають у сторонці. Можливо, ви хочете спитати, де про це написано. А у Біблії написано, у Біблії. Скажете, а де ж саме про того ж Качконіса? Давайте прочитаємо. Біблія, перший розділ, перша книга Біблії. І читаємо з 20-го вірша. І сказав Бог, хай утворить вода удосталь рухливих живих істот, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. І утворив Бог рибу велику і всіляку істоту живу, що рухається, котрих утворила вода за родом їхнім, і птахів крилатих за родом їхнім. І побачив Бог, що це добре, і благословив їх Бог. І далі читаємо. І сказав Бог, нехай витворить земля істот живих за родом їхнім, скотину, плазунів і звірів земних за родом їхнім. І сталося так, і витворив Бог звірів земних за родом їхнім, і скотину за родом її, і всіх плазунів земних за родом їхнім. І побачив Бог, що це добре. Ну і де там про Качконіса? Ви знаєте, це люди нарешті дослідили та побачили, що створив Бог. І знаєте, що мене найбільше вражає? Це простота, з якою Свята Біблія пише про їхнє створіння. Ви тільки що почули. Ну правильно скажете ви, це ж Бог сказав і зробилося. Так я згоден. А от тепер про чудо. Про чудо. Читаю далі. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай володарює вона над рибою морською, і над птахами небесними, і над скотиною, і над усією землею, і над усілякою гадиною, що повзає по землі. І витворив Бог людину за образом своїм, за образом Божим утворив її, чоловіком і жінкою витворив їх. Так написано. Що ми читали перед цим? Що всіх птахів і риб зробила вода по повелінню Божому, всіх тварин земних зробила земля також по Слову Божому. А щодо нас, людей, то уявіть собі на хвилинку. Господь зробив нас сам, власноруч. Тобто він не повелів землі, воді, повітрю або якомусь зганулів зробити нас. Батько Небесний створив нас сам, своїми люблячими, сильними руками. Наскільки ж більше ми всіх тварин і наскільки більше таємниць в собі носимо, ніж усі вони, у тілах наших і, що більше того, у душах наших, таємниці. Так що чудо, яке було у мене в кімнаті на початку передачі, це був я сам. А зараз ще декілька чудес зайшло. Дорогі улюблені, пошукайте цікаві факти про нас, людей, про птахів, тварин, риб. І виберіть, будь ласка, найяскравіше. Напишіть у коментарях або на телефонний номер Світлого Радіо, і ми будемо читати і бачити велич Бога. Наступного разу ми будемо більше говорити про нас, як велику таємницю творіння Божого. Ти почуєш про багато цікавого про себе. Готуйтеся, почуємося. Наостанок я хотів би з вами помолитися і подякувати Богу за цю таємницю, за нас самі, за можливість познавати себе і Бога, і поблагословити вас усіх. Наступного разу зовіть братиків і сестричок. Молимося. Наш Небесний Отець, ми дуже вдячні Тобі, що Ти таке зробив, Господи. Ти зробив те, що ані вода, ані земля, ти своїми люблячими руками, своєю душею, серцем своїм зробив нас. Ти не проляв ані краплини крові своєї святої для того, щоб зробити цей весь Всесвіт. А для нас ти пролив свою кров і віддав Сина свого. Отче наш Небесний, ми дуже вдячні тобі, що ти відкриваєш нам із сторінок Святого Письма. Що ти хочеш зробити? Як ти нас зробив? Ти дав нам такі думки, що ми є таємниця. Господи Боже наш, відкривай нам цю таємницю, нас самих, щоб ми побачили, заради чого ти створив нас, Господи. Що ти хотів зробити? Як нам жити з твоєю любов'ю, з твоєю присутністю, Господи? Ми вдячні тобі, вдячні за цю передачу, за цю можливість спілкуватися. Благослови усіх дітей, підлітків, молодь, усіх, хто почув. Благослови, нехай вони роздумують про цю велику таємницю, про нас, про те, що ти хотів, коли робив нас, що ти вклав в серця наші, що ти вклав, яку любов, велич і можливості. Слава тобі, Господь, ти дасиш нам це зрозуміти. Ми віримо. Слава тобі за все нашому великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
6: Задавався питанням, хто ми у цьому великому світі? Творець програми Максим Довгопол.
2: Коли любимо одне одного, то Бог.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Дитя в яслях. Дорогий друже, а ця історія тобі дуже відома. Ти, почувши назву, здогадався, про яке дитя я тобі сьогодні розповім. Ну, звичайно, це народження Ісуса Христа. Діва Марія повернулася до Назарету. Але невдовзі їй довелося знову вирушати в далеку дорогу. Однак тепер вона вирушала не сама, а разом з Йосифом, своїм чоловіком. Їм потрібно було йти до міста Вифлеєм, записати там свої імена, тому що цар, званий кесарем Августом, наказав зробити перепис всіх людей. Це робили для того, щоб всі платили податки. Йосиф і Марія пішли до Вифлеєму, тому що це місто колись належало царю Давиду, а вони були його нащадками. Прийшовши до Вифлеєму, вони шукали місце, щоб переночувати, але всі місця були зайняті. Тоді вони зупинилися в одного чоловіка в хліву. Хлів – це місце, де тримають корів, овець. В цьому хліві і народився обіцяний Богом син. Діва Марія сповила його, але не мала вона ні колиски, ні ліжечка, тому поклала дитя в яслах. Ніхто з навколишніх не здогадувався, що за дивне дитя лежало в яслах. Однак невдовзі це стало відомо пастухам, які стерегли свої отари на полі. Перед ними з'явився ангел Господній і повідомив, що сьогодні народився в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. І щоб вони знали, де саме народжений Ісус Христос, на небі сіяла яскрава зірка, і проміння її падало на хлів. Поки ангел говорив, раптом з'явилося багаточислене воїнство небесне, прославляючи Бога і говорячи: «Слава у вишніх Богу, і на землі мир, а в людях добра воля! Господь виявив свою ласку до нас тим, що послав у цей світ свого сина». Як чудово звучав спів ангелів про ласку Божу до людей. Аж ось спів затих. Ангели повернулись на небо, і навколо знову все огорнула пітьма. Пастухи сказали один одному: «Підемо до Вифлеєму і подивимось, що там сталося, про що звістив нам Господь». Вони поквапливо пішли і знайшли там Марію, Йосифа і дитя в яслах. Пастухи, побачивши їх, розповіли батькам про все, що сповістили їм ангели. А Марія всі ці слова зберегла у серці своєму.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Чи є в світі ще світліше, як мамині очі, що все зоряться дітками в день і серед ночі? Чи є в світі ще маліше, як мамині руки, що працюють для дитини щиро без примусу? Чи є в світі ще щиріше, як серденько мами, яке б'ється для дитини днями і ночами? Чи є в світі ще дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від ранку?
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу.
1: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
2: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 19 вересня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай цей день стане нагодою проявити щедрість. Як читаємо в приповістях 11:24. Хто дає багатому, той зубожіє, а хто дає вбогому, той збагатиться. Будьте щедрими до тих, хто потребує, і нехай ваше серце наповнюється радістю від служіння ближньому. Нехай Господь примножує вашу доброту.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Національний художній музей України. Унікальні колекції творів живопису, графіки та скульптури сучасності і старовини відкриває відвідувачам Національний художній музей. Заснований як перший у Києві міський музей, він вже понад 100 років є культурним осередком України. Національний художній музей розташований в центрі української столиці у величній будівлі у неокласичному стилі. Його кам'яні леви, що нібито охороняють головний вхід до музею, настільки привертають до себе увагу, що замість офіційної назви будівлю нерідко називають «будинок з левами». Більше сотні років Національний музей збирає і поповнює свої колекції художніх творів. Сьогодні у його фондах близько 40 тисяч експонатів. Це зібрання козацьких портретів, народних картин, ікон, класичного живопису, поліхромної скульптури та давніх книг. Зберігає музей одну з найкращих в Україні колекцію іконопису, колекцію народних картин «Козак Мамай», твори відомих митців, серед яких Шевченко, Рєпін, Тропінін, Нарбут, Пимоненко, Мурашко. Своє місце в музеї знаходять і твори нових, сучасних течій живопису 20-21 століття. Сьогодні Національний художній музей – це просвітницький осередок, що працює не лише як виставковий центр, а і як художня майстерня із безліччю програм для інтелектуального, культурного, духовного зростання. Крім запрошення здійснити прогулянку тематичними залами, а це зал барокового мистецтва, зала парадного портрету, мистецтво середини 19 століття, художній музей влаштовує авторські виставки майстрів, різнопланові майстер-класи з акварелі, поліграфії, анімації з піском, історичні та етнографічні студії, інтерактивні екскурсії, музейні пленери. Тут проводяться екскурсії за темами «Українські художники-передвижники», «Український іконопис» з 12 по 18 століття. Тарас Шевченка та його послідовники, «Український живопис кінця 19-го, початку 20-го століття», «Модерн в українському образотворчому мистецтві» та «Український авангард».
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Сім причин не турбуватися. Частина друга. Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Матвія 6:25-34 містить щонайменше 7 обітниць, які Ісус сформулював, щоби допомогти нам боротися за віру і бути вільними від тривог. Вчора ми ознайомилися з першими 2 обітницями. Сьогодні ми розглянемо 3 і 4. Обітниця номер 3. Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? Матвія 6:27. Це свого роду проста обіцянка реальності, яку ви можете відкрити для себе на власному досвіді. Тривога просто не принесе вам ніякої користі. Це обіцянка. Це не головний аргумент, але іноді ми просто повинні бути реалістами і сказати: «Душе, ця тривога абсолютно марна, вона нічого не обіцяє. Ти псуєш не тільки свій день, але й день багатьох інших людей. Відмовся від цього, залиш це Богові і продовжуй свою роботу». Тривога не приносить нічого вартісного. Це обіцянка. Повірте в неї і дійте відповідно. Обітниця номер 4. Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Матвія 6:28-30. У порівнянні з польовими квітами, ви для Бога набагато важливіші, адже ви будете жити вічно, а отже, зможете приносити йому вічну хвалу, як його улюблені діти. Тим не менше, Бог має такий запас творчої енергії і турботи, що він щедро обдаровує нею квіти, які живуть лише якихось кілька днів. Отже, він неодмінно застосує цю ж енергію і творчу майстерність, щоби піклуватися про своїх дітей, які житимуть вічно. Питання в тому, чи повіримо ми цій обіцянці і відкинемо тривоги.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє, воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, у нашій мовознавчій рубриці. Дуже часто плутають слова «навчальний», «чвовий», «виш» та «вуз». Отже, і цими освітянськими термінами сьогодні і ознайомимось. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Навчальний, а не учбовий. Виш, а не вуз. А далі докладніше. У офіційно-діловому мовленні, на сторінках газет, у радіо і телепередачах широко використовують слово «учбовий», хоч його існування в українській мові викликає багато сумнівів. Його взагалі не існує, оскільки відсутнє слово «учба», від якого воно могло бути утворене. Учбового не існує. Учбовий – це спотворене запозичення із російської мови, учебний, учбовий. Замість нього треба вживати «навчальний», «навчальний план», «навчальний заклад», «навчальне приміщення», «навчальна частина», «навчальний рік», а не «учбовий рік». Якоюсь мірою слово «учбовий» затримується у нашій мові через наявність його в абревіатурі «вуз» – «вищий учбовий заклад». У роки прискореного зближення мов аж до їхнього злиття слово «вуз» – «вище учебне заведення», на жаль, витіснило справжню українську абревіатуру «виш» – «вища школа», широко вживану у 20-х і 30-х роках ХХ століття, а також у творах українських письменників і пізніше. Дочка і в той час училася у Новосибірську в одному із вишів. Тепер «виш», мабуть, варто повернути до активного вжитку.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша мовознавча рубрика завершується. Не плутаємо вузи із вишами і не вживаємо слово «учбовий», а навпаки – «навчальний».
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Бамбук. В одному прекрасному саду ріс дивовижний бамбук. Власник маєтку любив його найбільше з усіх дерев. З кожним роком бамбук ставав усе красивішим і міцнішим. Думка про те, що пан його любить і пишається ним, додавала йому снаги до росту. Але одного дня господар підійшов до нього і сказав: «Люби бамбуку, мені дуже потрібна твоя допомога». Красень бамбук перечував, що настала довгожданна мить, і з радістю відповів: «Пане, я готовий, роби зі мною все, що забажаєш». Голос пана, однак, був поважний. «Щоб скористатися тобою, я мушу тебе зрубати». Бамбук відсахнувся. «Зрубати? Мене? Найкрасивіше дерево у твоєму саду? Благаю, не роби цього! Вчини щось гарне, але прошу тебе, не рубай мене!» «Любий бамбуку», – промовив пан, – «я не зможу тобою скористатися, якщо дозволю, аби ти продовжував рости». Увесь сад завмер. Запала глибока тиша. І навіть вітер перестав повівати, вражений почутим. Нарешті бамбук схилив свою буйну голову і прошепотів: «Пане, якщо ти не можеш скористатися мною, не рубаючи мене, то роби, як знаєш». «Любий бамбуку», – вів далі пан, – «мені доведеться не тільки тебе зрубати, але ще й поспилювати гілки і пообривати листя». «Пане, змилуйся наді мною, якщо вже губиш мою красу, то залиш мені принаймні гілки і листя. Якщо я не зітну їх, то не зможу ними скористатися». Бамбук знову похилився і прошепотів: «Пане, ріж її, обривай». Господар саду зрубав дерево, опиляв його гілки, розрізав уздовж стовбур і вийняв із нього серцевину. Потім приніс його до джерела, яке витікало неподалік сухого поля. Господар підвів до джерела один кінець стовбура і спрямував воду до спраглої землі. Чиста і свіжа вода потекла на поле бамбуковим жолобом. Господар посіяв там рис, а згодом зібрав багатий урожай. Ось так бамбук, попри те, що сам спочатку мусив був стятим і знищеним, став благословенням для багатьох. Коли він був красивим деревом, то жив тільки для себе, захоплюючись власною вродою. І щойно тоді, як його зрубали, став каналом і почав оживлювати ціле королівство. Інколи те, що ми називаємо стражданням, Господь Бог називає «Ти мені потрібен».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я апріорі я вірю. Mm-hmm. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. Але довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, Абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Вітаємо, дорогі слухачі, в студії Світлана Іванченко. І хочеться привітати усіх з цим прекрасним, чудовим Божим днем. Нагадаю, що сьогодні 19 вересня, і чекаємо усіх на світлих хвилях.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Батько наш Небесний, великий наш Отець, ми так вдячні тобі, що у нас є Україна. Ми дякуємо за те, що ти поблагословив цей край, за те, що у нас є родюча земля, квітучі полонини, величні гори і наповнені водою річки. Господи, такого ж самого благословення, навіть в більшій мірі, ми бажаємо духовного. Ми бажаємо, щоб тут були кріпкі сім'ї, було єдине суспільство. Ми бажаємо, щоб тут були всі твої благословення в освіті, в законодавстві, в усьому. А більш за все, ми бажаємо нашій країні миру. Ми бажаємо, щоб цей мир, почавшись в серцях людей, ширився, Господи, в сім'ї, в установи, Господи, в різні групи людей і досягнув кордонів нашої країни. Щоб ми дійсно могли жити в мирі з тобою, в мирі з іншими людьми. Віримо, що ти чуєш нас. В ім'я Ісуса. Амінь.

Доброго ранку! Сьогодні субота, 19 вересня 2026 року. В Україні 9 година, 3 хвилини і на Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною та комфортною. Сьогодні, 19 вересня, в північних, центральних, у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. Вранці в західних областях туман, на решті територій без опадів. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів вище нуля, у західних та північних областях плюс 18-23. У південній частині країни до плюс 28. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 20-23. Очікуємо в день. Передає Укргідрометцентр. А ми бажаємо усім гарної погоди в серці і в домі.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях Світлого Радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Наші слухачі, дорогоцінні, приєднуються уже з самого ранку і надсилають свої побажання. І хочемо зачитати зараз одне з таких побажань від Любові Ракуси. Нехай цей ранок розпочнеться з миру в серці, вдячності Господу та любові до ближніх. Любов не чинить ближньому зла, отже, любов є виконання закону. Нехай Господь допоможе нам сьогодні проявляти справжню християнську любов не лише словами, а й нашими вчинками, бути добрими, милосердними, терплячими, прощати та підтримувати одне одного. Нехай у кожному нашому слові буде мудрість, у кожному вчинку – любов, а в серці – мир Божий. Нехай Господь береже кожного з вас і ваші родини, провадить у всіх справах та дарує сили на цей день. Благословенного ранку, миру, радості та Божої благодаті всім. Нехай сьогодні через кожного з нас хтось відчує Божу любов. З любов'ю – любов.

0: Але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице Твоє на раба Твого. Спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю Тебе. Нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости Твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться Тебе, яку наготував Ти для тих, що уповають на Тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному.
1: Псалом 30, вірші з 15 по 22.

Я приходжу до тебе, своє серце відкрив, я відкрив.

На годиннику 9:26. Нагадаємо, що о 10-й рівно ви зможете долучитися до програми у прямому етері «Тема дня». Сьогодні обговорюємо тему «Життєві контрасти і Божа допомога». Наше життя ніколи не буває рівним і гладеньким. Воно, як клавіші на фортепіано, може бути і білим, і чорним. І на морі штилю немає завжди і щодня. Час від часу лютують бурі, так і в нашому житті радість змінюється смутком. Часто через наші плани, які не здійснилися, або мрії, які зруйнувалися. Ну, а коли ми чогось просимо у Бога і не отримуємо довгий час, тоді приходить смуток у наші серця. Але не розочаровуємося, труднощі додають контрастів на нашому шляху, і під час цих випробувань Господь дає свою допомогу. Сьогодні поговоримо про це і будемо чекати ваших дзвіночків, ваших світлих думок. Діліться своїми роздумами про те, як Господь допомагає під час випробувань.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому невіруючі можуть бути кращими, аніж віруючі? Трапляється, що віруючі в Ісуса Христа люди поводяться не зовсім так, як належить християнам. Дратуються, обманюють, сердяться і таке інше. Зі сторони може здаватися, що деякі невіруючі люди бувають кращими, більш правильними і добрішими, аніж віруючі християни. Чому так відбувається? Дійсно, так буває, тому що усі люди, віруючі і невіруючі, створені Богом. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Буття 1:26. Кожна людина створена за образом і подобою Божою. У кожній людині є частинка Бога, і людина живе ось цією частинкою – Бога у ній. Людина не може існувати без нього, бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Якова 2:26. У кожній людині, віруюча вона чи ні, є Бог, тому що кожна людина створена Богом і живе Богом. Написано: «І Він є раніш усього, і все ним стоїть». Колосянам 1:17. «І без Бога ніхто не може жити та існувати, бо ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо». Діяння 17:28. А оскільки усі люди живі Богом, а Бог є Слово, то це Слово вже якимось чином перебуває у кожній людині. Бо коли язичники, що не мають закону з природи, закон не чинять, вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Римлянам, глава 2, вірші 14-15. Навіть у найбільш грішної людини є совість, через яку Бог направляє людину до добра. Бог присутній у кожній людині, віруюча вона чи ні. Тому це цілком нормально, що невіруючі люди іноді роблять добрі справи, проявляючи добро і любов до оточуючих людей, іноді навіть краще, аніж деякі віруючі люди. Ви запитаєте, а чому ж тоді віруючі можуть поводитись неналежно? Тому що процес перетворення серця людини – це довгий процес. У когось він проходить швидко, а хтось противиться Духу Святому в своєму серці. Саме тому у віруючих і відбувається падіння. Але Бог знає, що так буде траплятись. Бо 7 разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель. Притчі 24:16.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: Ви можете запитати, а як же спасіння, як же віра, як же вічне життя? Якщо грішники вже усі з Богом, для чого тоді смерть Христа? Для чого тоді приходив Ісус? Ісус Христос прийшов відкривати людям очі на Бога. І сказав Ісус: «На суд я прийшов у світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими». Іоанна 9:39. Він прийшов для того, щоб ті, які не знали Бога через віру в Ісуса Христа, побачили Бога в собі, щоб ті фарисеї, які стверджували, що знають Бога, зрозуміли, що насправді вони сліпі. Ісус Христос прийшов відкрити нам очі, щоб ми побачили Боже світло у своєму серці. Розкрити очі їм, щоб вони навернулися від темряви до світла і з-під влади сатани до Бога, щоб вірою в мене держали прощення гріхів і долю з освідченнями. Діяння 26:18. Ісус Христос прийшов, щоб відкрити очі сліпих, щоб в'язнів вивести з ув'язнення і тих, хто сидить у пітьмі, з темниць. Ісаї 42:7. Ісус Христос прийшов відкрити очі на те, що вони живуть Богом, що Він від початку в них. Ісус відкриває грішнику Бога, який уже в ньому є. Якщо грішник прийме Христа, він знайде Бога в собі. Тоді Бог Духом Святим відкриться у серці людини. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Отже, невіруюча людина може творити добро, любити, звершувати добрі вчинки, тому що вона створена за образом і подобою Божою, і до того ж вона живе, рухається та існує тим самим Богом. Так, гріх осквернив людину, осквернив її волю і розум, зробив її мертвим грішником. Але доки людина жива, у ній є частинка Духа Божого. І навіть у найбільшому грішнику перебуває частинка вічного життя. Апостол Іван писав: «Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина-вбивця, а ви знаєте, що ніякий людина-вбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б». 1 Івана 3:15.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Виходить так, що у невіруючій людині перебуває вічне життя, але невіруюча людина цього не знає. Не знає тому, що не має того вічного життя, а тому піде у пекло, адже не вірить в Бога, який є у ній. А з кожною людиною станеться лише за її вірою. За вірою вашою нехай буде вам. Матфія 9:29. Наша віра визначає наше спасіння. Якщо ми віримо, що Бог з нами, і ми з ним, ми спасемося. А якщо ми не віримо, що Бог з нами, ми загинемо, хоча він завжди з нами. Це можна порівняти з людиною, яка померла від голоду, тому що не знала, що в рюкзаку за її спиною у неї був хліб. Або з людиною, яка взимку не мала коштів для того, щоб розрахуватись за номер у готелі. Тому ця людина заснула на вулиці і померла від холоду, не знаючи, що у неї в кишені був пакунок із грішми. Отже, ми спасемося тільки вірою в Бога, а це означає, що ми віримо, що Він завжди з нами. Гріх просто закрив людині очі на Бога, який є у її серці. Людина знаходиться у темряві свого гріховного егоїзму і не бачить світло, яке є в її серці. Але дякувати Богу, Бог послав до нас свого Сина, щоб Ісус Христос відкрив нам світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4:16. Ісус Христос – це двері до Бога, який уже є в кожному з нас від народження. І для того, щоб грішник отримав спасіння, не потрібно далеко ходити. Бог дуже близько до кожного з нас, ближче, аніж ми можемо уявити. Накажи в серці твоєму, хто зійде на небо, тобто Христа звести. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, тобто слово віри, яке проповідуємо. Римлянам, глава 10, з 6 по 8 вірші. Коли ми тільки повіримо і сповідуємо Ісуса Христа, Він відразу ж відкриває нам Бога, який в нас. Нам тільки здається, що Бог прилітає до нас із неба і створює обителю нашому серці. Насправді ж, Він завжди був у серці людини. Бог значно ближчий до нас, аніж ми думаємо. Він у нашому серці. Отже, Бог є у кожній людині, навіть у невіруючій. Просто невіруюча людина про це не знає. А віруючій людині це вже відкрито. Саме цією вірою, що Бог із нею, віруюча людина і буде жити. Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 10:38. Якщо якась людина засумнівається у Бозі, який є у ній, якщо тільки подумає, що вона сама собою і що Бога з нею немає, це помисли плоті, які призведуть до смерті. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Римлянам 8:6. Тому сенс у тому, щоб кожна людина знайшла Бога, хоча Він і недалеко від кожного з нас у нашому серці. Але щоб знайти Бога в собі, нам потрібен Христос. Він – двері до Бога, який в нас. Ісус сказав йому: «Я є путь і істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Івана 14:6. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 9:47. І ми з вами відкриємо мапу України, подивимося, яка зараз актуальна погода у містах нашого мовлення. У Києві хмарно, плюс 20. У Чернігові плюс 18, також хмарно. У Сумах плюс 20. Хмарна погода. У Дніпрі плюс 23, мінлива хмарність. У Запоріжжі ясна погода, плюс 23. У Чернівцях плюс 18, мінлива хмарність. У Львові плюс 18, хмарно. Така погода на нашій мапі, а у ваших серцях нехай буде гарна погода. І світло Божої любові нехай сяє завжди.

0: ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл. Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона, ото як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це й так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала його.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
4: Як можна слухати радіо?
5: Через приймач.
6: Через комп'ютер.
7: Через мобільний.
8: Через телевізор.
7: Як через телевізор?
9: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
10: Анонс програм.
11: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
12: співаємо,
13: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
6: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
3: Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил.
8: Цитата з Біблії.

На годиннику 9:57. Нагадаємо, що зовсім скоро ви зможете долучитися до обговорення теми дня. Сьогодні поговоримо про життєві контрасти, які посилає нам життя і доля, і про Божу допомогу, яку дає нам сам Господь із своїх рук. І не дивлячись на наші труднощі, ми можемо завжди сподіватися на нашого люблячого Бога. Під час обговорення теми дня ви зможете поділитися своєю думкою чи короткою історією про те, як Бог допомагає саме вам у вашій ситуації. Або підібрати слушний біблійний вірш чи обітницю Божу, який є для вас якорем. І часи, коли душу огортає смуток.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
2: Радіо світле, Еммануїл.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Дорогі слухачі, розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні говоримо про життєві контрасти і Божу допомогу під час випробувань. Наше життя ніколи не буває рівним і гладким. Воно різноманітне, і бувають різні часи, іноді лютують бурі і шторми. На кого, на що ми покладаємося у нашому житті? І якщо не отримуємо відразу бажане, чи продовжуємо вірити? І що саме труднощі приносять у ваше життя? Наскільки ви покладаєтесь у самих своїх труднощах на Божу руку? І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
10: Доброго дня. Контрасти в житті людини залежать від того, живе вона з Богом чи ні, і чого вона бажає. Звернімося конкретно до нашого земного життя. Під час історії України прогресивні люди боролися за волю, хотіли незалежної держави, щоб у своїй хаті була за Шевченком і сила, і правда, і воля. Тепер Україна незалежна. У суспільстві єдності немає. У тих людей, хто боровся за волю, контрастів щодо життя в Україні немає. Вони можуть вільно ходити до церкви, жити з Богом і вільно працювати. Ті люди, які хотіли дешевого хліба і ковбаси, розчаровані. Наскільки я бачу, постійно живуть в смутку. Візьмемо сьогодення. Зараз іде війна. Ті люди, які хочуть волі і незалежної держави, йдуть на фронт, стають волонтерами, священники стають капеланами, йдуть на передові позиції, де найтяжче, найстрашніше, несуть солдатам Боже Слово, нагадують про наказ Івана Богослова: хто вірний друг, той вірний друг, хто за ближнього душу віддає. Ті ж, хто нічого не роблять, сидять, ждуть перемоги. Їх так і називають – ждуни. Для них більше 100 років тому назад Іван Франко в поемі «Великі роковини» писав: «Чи побіди довго ждать? Ждати довго, то й не жди. Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш». Хто живе з Богом, турбується про свій народ, свою країну, для кого країна прекрасна не тільки своєю природою, а своїм національним духом, бо саме Божим духом нам дана земля і мова. Для тих людей контрасти не існують. Такі люди своїм світлом відганяють темряву не тільки від себе, а й від інших людей, бо їм допомагає Бог. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую за увагу!
9: Дякуємо вам за участь і за ваші думки!

0: И у нас зараз в студии есть служитель церкви Вознесения міста Києва Олександр Мяновський. Ми вирішили теж його запитати про нашу тему. Тема життєвих контрастів, взагалі контрастів, які ми зустрічаємо на нашому шляху. Адже наше життя іноді схоже на контрастний душ, то гарячий, то холодний. І як ми у наших всіх випробуваннях тримаємося і де шукаємо розраду, чи чекаємо Божої допомоги, якщо нам здається, що вона приходить невчасно. Олександре, яка ваша думка? Поділіться, будь ласка, чи, можливо, у вас є історія, чи біблійний приклад, саме як діяти у таких контрастних ситуаціях і де шукати допомогу?
1: Вітаю вас, Світлана. Я дуже радий бути в цій студії і розмірковувати над тими контрастами, які є в нашому житті. І самий перший контраст я згадую між Петром та Павлом. Петро був звичайною рибалкою, і він навернувся до Бога. Павло був релігійний лідер, він гнав церкву і також навернувся до Ісуса Христа. Ці дві постаті дуже важливі в житті християнина, бо немає різниці, ким ти народився, ким ти був, бо є різниця, хто ти перед Богом, чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Така головна моя думка на сьогодні.
0: Дякую за таку думку. Можливо, у вас є ще життєві такі приклади, коли ми чогось очікуємо і отримуємо зовсім інше, і це здається нам таким контрастним душем. І зовсім не те, чого нам потрібно зараз. Але ж, напевно, думки Божі інші. Тому і таке трапляється. Можливо, у вас є такі приклади?
1: Мене особисто дуже багато прикладів, але один згадаю, самий важливий в моєму житті, що батьки очікували народження гарної дитини, сподівання, віруюча сім'я, але народилася дитина не така зовні красива, як очікували, і для тої дитини були певні випробування. Але з часом, коли прийшов час випробування, вона навернулася до Бога, хоча було дуже важко, бо суспільство не сприймає таких людей. Але вона повернулася до Бога і сказала: «Дякую тобі, Господь, за життя, котре ти мені дав, і я можу дякувати кожного дня, що ти є в моєму житті, і дякувати своїм батькам, щоб вони зберегли моє життя».
0: Дякую, чудова історія і просто незвична. Слава Богу, Господь діє не завжди так, як ми очікуємо, але все обертається на Його славу. А мені згадалась історія пророка Іллі. Він, напевно, теж проходив свій контрастний душ і свої негаразди на своєму шляху, не дивлячись на те, що він великий пророк. Ми можемо згадати його історію, як він фактично після перемоги над пророками Ваала, він потерпів кризу у вірі, можна так сказати, що кризу у вірі, так? В його ситуації цариця Єзавель розлютилася і пообіцяла вбити пророка. І опинившись під загрозою смерті, пророк відчув повне виснаження. Що він робить? Він тікає в постелю і почувається абсолютно самотнім. І під ялівцевим кущем він собі просить смерті, кажучи: «Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я найкращий за батьків своїх». Знаєте, він, напевно, відчував, що вся його праця була марною, а сам він залишився єдиним вірним Божим пророком. Але чи дорікає Бог йому в цій ситуації? Він повертає його до повноцінного життя через послідовні і турботливі кроки. По-перше, коли виснажений Ілля заснув, ангел Господній будить його і дає йому хліб і воду, промовляючи: «Встань, їж, бо далека перед тобою дорога». Господь дарує йому також тишу і спокій. Коли Ілля пройшов 40 днів до гори Хорив, там Бог з'явився йому не в сильному вітрі і не в землетрусі, і не в огні, а у тихому лагідному вітрі. І це показало пророку, що Бог діє не лише через силу, а і через мир і спокій. Також Господь дарував йому нове покликання, чіткі завдання на майбутнє – помазати нових царів, знайти собі наступника Єлисея. І це, можна сказати, повернуло пророку сенс життя. Ну і також Господь зруйнував ілюзію самотності Іллі. Він запевнив Іллю, що той не один, що в Ізраїлі залишилося ще 7 тисяч людей, які не склонилися перед Ваалом. Ця історія нас вчить, що навіть найсильніші духовні люди можуть відчувати втому, відчай, якусь там зневіру, можна сказати.

0: 8-4-357-67-28. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я вас вітаю. Я хочу поділитися коротеньким епізодом зі свого життя. В трамвай зайшла людина, він махав руками, він голосно кричав, сам з собою розмовляв, і люди відразу відступили від нього. І за якийсь час до нього підійшла жіночка, пенсіонерка, підійшла близько, в притул, так сміливо простягнула йому гроші, і він подивився на гроші, потім подивився на неї і зовсім спокійним голосом каже: «А як же ж ви?» Це, напевно, для мене був перший урок того, що якщо ти хочеш побачити в комусь людину, будь сам людиною. Дякую вам.
0: Дякуємо вам за таке свідчення невеличке. Спасибі.

0: І у нас іще є дзвінок. Зараз ми налаштуємо так, щоб і ви змогли почути і надихнутися світлими думками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю, слава Богу, це брат Микола.
0: Навіки слава.
1: Найкраще і найбільше, що приносить для мене, ну і для всіх віруючих людей підтримку, це Євангелія. Виділяючи щодня якісний час для особистого перебування у Божому Слові, я завжди отримую підтримку, живу надію, розраду, потіху, навіть у дуже важких труднощах. Адже через Господнє Слово нас підтримує сам Господь Бог. Про Господню підтримку, яка приходить в наше серце під час нашого перебування у Божому Слові, у книзі Псалмів 93:19 написано: «Коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради Твої, Господи, веселять мою душу». Через Боже Слово до нас промовляє сам Господь Ісус. Христос закликає нас до перебування у Господньому Слові і говорить такі слова, які записані у Євангелії від Матвія 11:28. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Я пригадую, коли я ще ходив до школи, будучи в 10 класі, в мене померла бабуся, яку я дуже сильно любив. Я тоді дуже потребував підтримки, але, на жаль, підтримка рідних і друзів, знайомих не заспокоювала мого серця. І я тоді розпочав щодня виділяти якісний час для особистого уважного читання Євангелії, тобто Нового Заповіту. І саме через Євангелію мене по-справжньому підтримав і по-справжньому утішив сам Господь. Пригадую, яка сильна надія та віра огорнули мене, коли я читав перше послання апостола Павла до Солонян 4:13-14, де Боже Слово говорить так: «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним». І це Боже Слово про воскресіння всіх людей стало найкращими і справжніми такими, я би сказав, духовними ліками, духовною підтримкою для мене, коли в нашій сім'ї ми пережили втрату нашої бабусі. Дорогі друзі, якщо, можливо, хтось із нас сьогодні проходить через якісь труднощі, через важкі життєві обставини, а, напевне, дуже багато з нас проходять через такі непрості речі, то від щирого серця хочу сказати наступне. Нехай Новий Заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. І справжня підтримка, яку не в силі нам надати людина, прийде в наше життя –

бо ця підтримка прийде від самого Господа. І якщо ми щиро повіримо у Його святу Євангелію і станемо виконавцями Його святого новозаповітнього слова, то Він нам допоможе не тільки пережити навіть найбільші труднощі в нашому житті, але Він нас веде у вічне Боже Небесне Царство, в якому вже ніколи не буде горя. Отже, дорогі друзі, давайте щодня будемо перебувати у Новому Заповіті, адже, як написано у посланні апостола Павла до римлян 1:16, Євангелія – це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Продовжуємо наше спілкування. І зараз у нас є вже слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати, що життя – це, що в нас є, ну, життя на землі. Створив Бог таким чином, що якщо людина, допустимо, там, ну, не може зрозуміти іншу, ну, наприклад, там в посланнях написано, що якщо ви там не були странниками, то ви не можете зрозуміти странника. Якщо ви не були голодні, то ви не зможете зрозуміти голодного. Тобто таке воно, людина не може зрозуміти іншу, якщо вона сама не пройде через це. Тому що ці контрасти, вони повинні приходити. Так створено життя, і це на благо тому, хто любить Бога. І так само Ісус Христос прийшов для того, щоб бути милостивим і вірним пересвященником, щоб допомогти кожній людині, яка має потребу в тому, в допомозі цій. І написано так, що якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми самі нещасні з усіх людей. З усіх, що є на землі, люди самі нещасні ті, що тільки в цьому житті надіються на Господа. В чому суть? Суть в тому, що от, наприклад, є такі місця писання, що сказано, наприклад, що про суботу сказано, що якщо в суботу, священники в суботу в храмі нарушають суботу, але вони не повинні. І Христос також прийшов не зробити когось винним, не вичислити якийсь гріх, щоб там погубити, чи ще щось зробити, щоб виявити гріх для того, щоб показати іншу дорогу. І от слово, яке було через ангелів, якщо воно там було преступлення, якщо було там зневага до цього, непослушання, то воно було воздаяння за це. Але Господь Ісус Христос пише це в другому посланні до євреїв, в другій главі, там написано, що Бог дає таке спасіння, яке стосується будущого віка. Тобто не ангелам він покоряє будущу вселенну, а нам, тобто людям. І це зроблено таким чином, що от майбутнє воно наступає вже через там секунду, через дві, через три, там, через рік, воно потім прийде. Але тому, щоб в будущому віку в цьому, що наступає там сьогодні, завтра, там, післязавтра, щоб не гріх царствував в житті нашому, а щоб Господь царствував, то він дає оту силу, він посилає слово своє і покорний цьому слову він отримує від Бога цю силу. І Бог свідчить об Ісусі Христі тим, що він знаменнями, чудесами, различними силами, роздаянням Духа по волі Його. Тобто він усе це робив. І це таке спасіння, що воно і зараз проїздить. І воно дуже така сила велика. І це все, слава Богу, це дійсно такий, що можна пройти цим путем і гріх не має сили над людиною. Тобто це воно потрібно людині для того, щоб міг розуміти Ісуса Христа, що він зробив. Тобто він, і Петро каже, що щоб розуміти цю происходящу розуміння Божу силу, потрібно пройти очищення від старих гріхів, очистити старі гріхи. Тобто, щоб розуміти, щоб був доступ до того, до тої благодаті. Тобто треба зазначити це все і сповідувати це все. І Господь відкриває це будуще. Воно будуще, воно постійно відновлюється. Кожен день відновлюється милість Господня. Кожен день. І це все будуще, воно таке приємне і корисне для людини. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо за вашу участь. І ми паралельно продовжуємо спілкуватися із Олександром, з братом Олександром, служителем церкви Вознесіння міста Києва. Олександре, може ви вже під час спілкування нашого із слухачами згадали історію із вашого життя, коли проходили через контраст подій чи випробувань і де явно відчували руку Божу? Будь ласка, поділіться з нами.
3: Так, згадую одну таку подію в моєму житті. До неї передувало те, що я по стану здоров'я не повинен бути призваним у лави Збройних сил, але тоді це був ще Радянський Союз. І в 90-му році мене призвали в армію, я десь там на теренах Росії служив. І була у нас там така назва «Ленінська кімната», там, де нам розповідали про партію, про все-таки комунізм, атеїзм. І кожного ранку 8 годин нас там збирали і щось розказували таке. Але настав 91-й рік, і в цей час у мене завжди з собою була Біблія. Я народився в віруючій сім'ї, і мене батьки брали з собою на зібрання, але я трошки розказував, у мене були трохи зовнішні вади, і я за цього дуже так був до Бога, зараз розумію, несправедливий, чому ти мене таким зробив. Але знаєте, що в цій армії, поки я служив, мене призвали з цими вадами, бо десь документи загубилися, що я повинен мати якусь інвалідність. Але на службі в армії мене помістили в якийсь дуже там крутий госпіталь тоді на Радянському Союзі, і мені відновили ті вади, котрі мене на ліці було погано, зробили операції і все полагодили за державний кошт. Ось. І я читав Біблію, шукав Бога, мабуть, відповіді, і Бог цей час до мене стукався і щось розповідав, і казав мені, читай Біблію, ти знайдеш відповідь, обов'язково. І от одного разу вже розпадався Радянський Союз, і я ще тоді служив, вже 91-92 рік, і підходить до мене бувший тоді замполіт, і якось по вихівній роботі вже став, і каже до мене, Олександр, ти, я бачу, читаєш Біблію, зараз такі часи змінилися, розкажи якусь історію біблійну, щоб повчальна була для солдатів. Я був дуже здивований, бо я не був проповідником і не вважав себе такою віруючою прямо. Читав, цікавився, знав, виховання було добре. Я погодився. І я розумів, що це перша проповідь моя в моєму житті, і мені треба щось сказати людям, котрі про Христа нічого не знали. У мене була інформація, дуже багато інформації, бо я читав. І коли я готувався, це для мене була проповідь особисто. Я читав історію, тоді погано зараз пам'ятаю, але кажись про робітників у винограднику, котрі отримав кожен свою нагороду. І одна була нагорода, яку обіцяв господар. Хоч вони по-разному прийшли до цієї роботи, хтось спочатку дня, хтось всередині, але одну нагороду. Я думаю, і я також, мабуть, одну нагороду получу. І я на наступний день в Ленінській кімнаті розповідав про Ісуса Христа, про ту нагороду, яку Він для нас готує, і це нагорода вічне життя в Ісусі Христі. Я сам був здивований, як я проповідував тим військовим своїм, ким я служив рядом. Там були і офіцери, і після цієї розмови чи проповіді, не пам'ятаю, скільки вона, до мене підходили офіцери і спілкувалися зі мною. Потім пройшло десь вже років 15, і один офіцер зі мною зв'язався через соціальні мережі, і він каже, я тебе знайшов, і я тебе пам'ятаю лише тому, що ти розповідав тоді про Бога. Хоч я, каже, мусульманин, але я пам'ятаю цей час. І це був той час важливий в моєму житті, і вже наступного року, коли я звернився з лав військових, буквально через декілька місяців я прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя і в той же день і охрестився. І я з того дня дякую Богу за той контраст, котрий в моєму житті прийшов, і я навернувся до Ісуса Христа і тепер маю вічне життя в ньому.
1: Дивовижна історія, неймовірна. Слава Богу, він так діє, дуже незвично. І знаєте, поки ви розповідали, я згадала іще одну цікаву історію, коли юна дівчина, моя подруга, дякувала Богу за те, що вона не встигла на корабель. У неї був день народження, і дядько вирішив побалувати свою племінницю і купив квитки на теплоход, здається, називався «Адмірал Нахімов». Якщо я не помиляюсь, був такий теплоход, так? Так. Вони якимось чином затрималися в дорозі і не встигли на цей «Адмірал Нахімов». І дуже-дуже розстроїлися, розочарувалися, нічого не могли вже вдіяти. І згодом вони дізнаються, що цей теплоход, він потонув. І тоді моя подруга дякувала Богу, що вони не опинились таким дивним чином на цьому теплоході.
3: Так
1: що виходить, що Бог діє різними шляхами, і нам воно здається незрозуміло, і навіть прикрістю якоюсь, так?
3: Так, да.
1: Можливо, у вас в житті іще, або, можливо, в житті ваших близьких чи друзів були такі ситуації, які здавались прикрими. Може, чи ви читали, можливо, якусь таку цікаву історію, могли ви поділитись також?
3: Моїй сім'ї, моя мама і сім'ї віруючих дітей, і бабуся виховувала 5 дітей. І ті 5 на сьогоднішній день – це віруючі люди, проповідники, служителі. Але самий молодший з них, він був пізньою дитиною, в 40 років його народили, і він ніяк не мог навернутися до Бога. В ньому, може, було 20 років і більше, і якось бешкетував, але бабуся молилася за нього, дуже сильно молилася. І чим більше він бешкетував, тим більше за нього молилася. І він прийняв Ісуса Христа, і він зараз служитель Білої Церкви, проповідує, сповідує Христа, у нього вже велика родина, вже сам він дідусь. Але та молитва бабусі з вірою, вона його навернула до Бога. І також було, і це і в моєму житті було, я знаю, що сила молитва, вона не вертає. Коли обставини кажуть, що щось неможливо, що дитина поводить себе не так, але сила молитви повертає, не вертає людину. І коли я спочатку казав про Петра і Павла, це різні люди були, але вони навернулися до Бога. І в якому ти стані не перебуваєш зараз, де ти не є, чи ти військовий, чи ти десь працюєш, допомагаєш, до тебе Бог тукає, до тебе Бог говорить, за тебе моляться, за тебе просять. Особливо зараз всі моляться, і всі віруючі українці моляться за військових, котрі боронять нашу державу, щоб вони були живі, щоб вони спілкувалися з Богом, бо Він їм дає силу, дає міць, дає наснагу. І дуже-дуже багато свідчень, особливо військових, котрі кажуть, що молитва, вона рятує. Молитва допомагає, і насамперед віра в Ісуса Христа, вона дає вам вічне життя.
1: Так, можу погодитися повністю і сказати, Божі благословення, вони неймовірні. І навіть якщо наші якісь мрії не здійснюються і плани руйнуються, все рівно так все обертається, що на благо і ще і у славу Божу. Ірина пише, хай буде Господь розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Ось такий вірш із псалмів нагадує нам Ірина Стрельникова. І хочеться пригадати ще одну цікаву історію. Ця історія і життєва, і в той же час біблійна, коли Господь незвичним чином діє в житті двох жінок. Їх звали Марія і Єлисавета. Юна дівчина отримала вістку від ангела, яка повністю змінила її життя, але водночас несла колосальні ризики, нерозуміння з боку її нареченого Йосипа. Ви, напевно, розумієте, що це про Марію. І саме в цей момент такої невпевненості Бог скеровує її саме до Єлизавети. Вона була найстарша, старша за Марію, і мала вже певний досвід. І була вона дуже шановна в суспільстві, дружина священника. От. І Марія, напевно, хвилювалася, коли йшла в гості до Єлизавети. Але що трапилось? Коли Марія переступила поріг, Єлисавета не стала розпитувати, сумніватися чи оцінювати цю ситуацію, але вона, сповнившись Духом Святим, вигукнула: «Благословена ти між жонами, благословений плід лона твого». Можемо цю історію прочитати в Євангелії від Луки, перший розділ, 42 вірш. І з Марії, знаєте, наче тягар якийсь просто злетів. Її зрозуміли, Єлисавета її зрозуміла і далі підтримала. Знаєте, це таке дивовижне Боже благословення і підтримка, які ми можемо зустріти в Біблії, і ми можемо побачити, як думки Марії трансформувалися і її настрій змінився. Адже після своєї невпевненості вона починає величати Бога. І прочитати про це теж можна далі в Євангелії від Луки, перший розділ, 46-55 вірші. «Величає душа моя Господа». І ми знаємо, що це такий величний гімн, магніфікант, який Марія співає Богу. Отже, Господь розуміє наш стан нашої душі, і з нами працює так, щоб не лише нас підбадьорити, але через нас іще й інших надихати. І давайте послухаємо іще слухача. Вітаємо, ви в ефірі. Алло. Не чутно дзвінка. Так, ви в ефірі. Алло.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Просимо виключити приймач, щоб не лунало ехо.
4: Дякую. Мир і Божа благодать моїй Україні. Боженьку, дай нам мир, любенький нашій Україні. Дякую тобі і віру, що скоро буде мир. Хочу сказати, наше життя як те море. А ми у кораблику пливемо, човну. І кого ми призвасимо у наше життя, карманичом таке буде життя. Коли ми почуємо стук Бога, наше сердечко, пригласимо його, і буде керувати нашим життям Господь Ісус Христос, тоді буде життя благословенне. Я розкажу трошки про себе. Коли мама померла, я на кладбищі не плакала. Не плакала, бо там була процесія віруючих, молитва. А коли стало далі, і кожна спідничка, кожна, хто зразу демоняка підсів до мене, ослабла віра. І він став управляти мене, жалость, я ридала і наридала. Послідню степень щитовидки. Врачі дивувалися, чому так сталося. Я сказала, що плакала за мамою, і у нас оцих нервів, стресу таке росло. Отож, прошу всіх, моліться, любі мої, дорогесенькі мої. Читаємо Біблію, тільки плач. Знаємо, от кого цей плач. Молімося, слухаємо Господа нашого, Духа Святого. І дякую йому за те, що він мені зупинив цей плач. Поїхала в церкву, був проповідник посланий для мене. Я їхала конем до поїзда і добігла, і так, не могла доїхати, навіть не послав демоняка. Но я дійшла до церкви і послухала Слово Боже. Бог дав, Бог узяв. мені як ото розум Бог положив. Не плач, не плач. Бог же дав, і Бог взяв до себе. Мама була віруюча, вона пішла в небо. І мені як відкрились розум мій. Я дуже дякую Господу до Духа Святого, який відкривав мені, і вів мене, і веде мене. Слава моєму Отцу, Сину і Духу Святому. Дуже вдячна. Хай всіх Бог Рясненько благословить. Амінь.
1: Дякуємо, Валентино, що поділилися своїм свідченням і своїм підбадьоренням для усіх нас. І я хотіла ще спитати брата Олександра, який вірш можна порадити, або, може, ряд віршів, на які можна спиратися в часи випробувань, в часи таких штормів і життєвих всіляких негараздів, де можна в слові знайти таку опору. Будь ласка.
3: До речі, про шторми. Історія про Петра, вона нагадує той шторм. І коли Ісус стояв біля нього на морі, на воді, і Петро вирішив: «Я піду до тебе». І Матфія, 14 розділ, 29 вірш: «І Петро, зійшовши з човна, пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Але побачив вітер і почав тонути». Матфія, 14 розділ, 30 вірш. «Але побачивши сильний вітер, він злякався». Обставини цього життя, хочу, щоб ми злякалися. Обставини злякалися. Але Ісус протягнув йому руку. Каже: «Тримайся. Тримайся за мене». І Петро протягнув руку і тримався за Ісуса Христа. Він не потонув у бурі цього життя. А другий контраст – це Павло. Це інший урок. Він багато разів просив Господа: «Господи, видали з мене жар». Його щось бентежило, щось його зворушувало, біль була в тілі. Але що Ісус йому відповідає? 2 Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі». Його сила в немочі. І я свідчу своїм життям і іншим своїм, що коли ти був самий немічний, казалось би, що на тебе не звертає ніхто уваги, Бог звертає увагу. Бог тобі протягує свою руку. Достатньо тобі Його благодаті, що Він піклується про тебе, що Він дає тобі життя, і Він приготував для тебе вічне життя. І ти знаєш, що це життя на цій землі – це тільки початок для вічності спілкування з нашим Господом Ісусом Христом.
1: Дякую. Ці слова можна сказати дуже гарним висновком є до нашої теми таких життєвих контрастів і Божої допомоги, Божої підтримки. Адже він ніколи не зупиняється і не залишає нас у наших випробуваннях. Він завжди з нами і подає впевненість тому, у кого вже бракує сили, і зміцнює, по-перше, зміцнює нашу віру, наш духовний стан піднімає. І фізично навіть дає також підбадьорення і зцілення. Господь дивовижний, Він з нами завжди. Продовжуємо покладатися на Нього у кожному нашому дні. І дякуємо вам, слухачі, і дякую вам, Олександре, за участь у нашій програмі.
3: Навзаєм. Слава Господу.
1: Слава Богу. І до зустрічі на світлих хвилях.
0: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: В ефірі голоси наших партнерів.
6: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
1: Я знаходжу, співає Галина Волченко.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості.
1: Цитата з Біблії.

На годиннику 10:58. І зовсім скоро, об 11 годині, ви зможете послухати програму у запису «Шановна пані» за участю Світлани Горлушко.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Ефірна хвиля, пишний дух устів, з тобою завжди, Іммануїл.
3: Дорогий Батько Небесний, я прошу тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу тебе, щоб ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу тебе, Господи, покрий їх твоєю святою кров'ю. Я прошу тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.
4: Шановна пані, ти улюблена, благословенна, спасена і покликана Творцем всього у Всесвіті,
5: Богом живим і сущим.
4: Приєднуйся, шановна пані, щоб прославити нашого Господа.
5: У програмі Світлани Горлушко «Шановна пані».
6: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Шановна пані». І сьогодні ми будемо говорити про любов. Любов – це та річ, яка потрібна нам, як повітря. Без неї мистецтво стає ремеслом, близькість перетворюється на присутність в одному ліжку, піклування про дітей стає обов'язком. Кожен може продовжити цей список. А я наведу вам приклад. Це лист хлопчика. Зараз це вже дорослий чоловік, який знайшов слова, щоб показати важливість любові, якої потребував від батька. Коли я був маленьким, я не йшов з дому, доки не цілував батьків на прощання. Мені подобалось цілувати маму, тому що її обличчя було м'яким і теплим, і ще від неї пахло льодяниками. Мені подобалося цілувати батька, тому що його шкіра його обличчя була грубою, а щетина лоскотала мої губи. На той час, коли мені виповнилося 10 років, я зробив висновок, що вже дорослий, аби цілувати батька. Маму можна було, а з батьком достатньо обмінюватися потисканням рук. І мені здалося, що тато навіть не помітив різниці, і він не звернув ніякої уваги на цю зміну. Зверніть увагу, що рішення прийняв хлопчик, і це було реакцією на щось. Для цього потрібна була причина. Батько майже ні про що, окрім справ, не говорив. До того моменту я відчував, що щось значу для нього. Кожного дня він повертався з роботи з маленькими подарунками для мене. Як же я чекав його щовечора. Двері відчинялися, і він з'являвся на порозі. Я біг до нього, обіймав, а він піднімав мене високо на руках. Пізніше все почало змінюватися. Спочатку я не розумів, що відбувається. Ми змінювали житло щороку, намагаючись знайти найдешевше. Поток подарунків зупинився, і мій батько почав зникати з мого життя. Він повертався пізно, коли я вже спав. Я дуже скучав за ним, але боявся щось сказати. Я сподівався, що колись він повернеться до мене так само раптово, як колись пішов. Тільки через багато років мама розказала, що він мріяв стати великою людиною. Та нездійснені мрії розбили його серце. У нього не було грошей для подарунків та не було часу для мене. Тепер я дивлюсь на його фотографію, на його оточені зморшками очі, і мені так хочеться сказати: «Тато, не потрібно мені нічого приносити. Просто повертайся додому раніше. І ще я б його поцілував». Знаєте, той тато робив все, як розумів сам. Він віддавав те, що думав буде потрібним синові. Віддавав своє бачення любові. Знаєте, це виглядає як порція. От я розумію, що йому стільки достатньо, і я буду віддавати це. Буду віддавати за певних умов, за певного свого положення. Тобто, ну так, як я знаю. А його хлопчик чекав зовсім іншого і майже протилежного. Батько прагнув стати великим і, напевно, ще з тією метою, щоб його син пишався ним. І в той же час він був байдужим до самого хлопчика. Як часто ми віддаємо тільки те, що ми самі розуміємо? А що ж тоді потрібно, запитаєте ви? Так і потрібно розміркувати, зважити і за певних умов, за певних обставин піти погуляти з дитиною або зустрітися з чоловіком чи з дружиною на побаченні тільки за певних умов, тільки за певних обставин. Але якщо їх немає, ну вже так і є, будемо шукати, чекати наступних. Дуже багато умовностей, дуже багато непростих обставин у житті, але... Знаєте, таке запитання, що мені робити в певних ситуаціях? З цим запитанням звертались до Ісуса Христа, коли Він був на землі, і Його відповіді залишені в Писанні нам на зразок. Отже, з запитанням, що робити, звернувся молодий чоловік і підійшов до Ісуса Христа. Давайте відкриємо Новий заповіт Євангелія від Марка, 10 розділ, 17 вірша. Молодий чоловік запитав: «Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати?» Ісус же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір». А він відказав йому: «Учителю, це все виконав я ще з малку?» Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: «Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, узявши хреста». А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Зрозуміло, що Бог знав, що той хлопець за щось тримається, і йому щось потрібно відкласти в своєму житті. Але, знаєте, він не прагнув зробити цього хлопця жебраком. Ісус не прийшов для того, щоб ми стали бідними. Він прийшов, щоб ми збагатилися. Просто він знав, що його розуміння у житті, його пріоритети, вони приліплені до того, від чого немає життя. Чому цей приклад я навела? Тому що, знаєте, наші особисті уявлення, ну, в більшості не співпадають з поглядом Бога. І коли Господь дає нам підказку щось зробити, щоб врятувати нас, ми, ну, якщо навіть слухаємося, то спершу ми все ж таки журимось. Ми все ж таки якось, оскільки це не співпадає з нашими очікуваннями, з нашими бажаннями, ми так опускаємо голову. Так от, розуміючи те, що Господь все ж таки веде нас до того, щоб ми мали те, що дає життя, і тим більше, щоб ми передавали те, що дає життя, саме тому нам необхідно запитувати в Нього і чинити так, як вчить нас словом.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані.
6: Отже, чию любов ми віддаємо? Ми віддаємо свою любов, сподіваючись, що знаємо, що робимо, що знаємо, як її виявити. Тоді скажіть мені, чому доми наповнюються непорозуміннями між рідними, близькими людьми? Говоримо про любов. Яку любов маєте ви? І яку передаєте? Чия це любов? Люди, які прожили більше 10 років у шлюбі, скажуть, що почуття одне до одного не тримаються на першому захопленні, яке виникло при знайомстві. Цього висновку приходять всі подружні пари. Тоді звідки брати ту любов, що викликає глибини тяжіння протягом життя? Звідки брати любов, яка будує дітей щодня? У Біблії сказано, що Бог є любов. Давайте прочитаємо. Це новий заповіт, перше послання апостола Івана, 4 розділ з 8 вірша. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. З 8 по 10 вірш, три вірші, які говорять одне й те саме. Дивіться. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не через своє розуміння, як любити, не через своє розуміння, як будувати стосунки, не через своє розуміння, як рухатися по цій землі у житті, а щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. Любов в тому, що Він полюбив нас. Здається, що апостол якби хоче, щоб ми, нарешті дійшло те слово до нас, що найперше нам потрібно перше пізнати, що полюбив Бог нас. А потім вже ми можемо відкривати цю любов своїм дітям, своєму чоловікові, своїм батькам. Ви чули коли-небудь такі нарікання, знаєте? На щастя, вони не дуже часто лунають, але коли вони вже лунають, то це говорить про великий крах у стосунках. Говорять, я ж його так любила, а він так вчинив. Це стосується і подружжя, і батьків та дітей. Знаєте, у кожного свій біль, да? І ці фрази, вони якби стосуються у кожній родині до різних людей. Але спричиняють біль тим людям, які говорять ці слова. Я так любила, а він так вчинив. Дивіться, коли людина кричить, це тільки від того, що вона боїться. Саме тому в сім'ях лунають докори. Я все віддала, все,

маска саме страху, невпевненості, сумнівів, які мучають людину. І вона, якщо не володіє собою, вона просто починає кричати. Чому? Чому нарікання про те, що ми віддаємо, а у відповідь нічого не отримуємо? Тому що віддаємо те, що було тільки якби в нашому особистому кошику, в нашому особистому запасі, тільки своє розуміння. Ми всі вперто вважаємо, що дуже розумні, ми насправді дуже розумні, але нам не потрібно думати, що ми не потребуємо навчання від Бога у любові до дітей, у любові в подружніх стосунках. Ми впевнені, що впораємось самі. Але досвід показує, що це не так. Виходить, якщо Бог є любов, якщо Бог, да, є любов, то все те, що ми віддаємо, і начебто, знаєте, не доливаємо в той резервуар, який чекає нашої любові, да, все чогось не вистачає, то виходить, що та любов, яку ми віддаємо самі, без Бога, вона зовні схожа. Вона теж сповнена якихось слів, почуттів, навіть вчинків. Але то не любов. Саме тому нам складно отримати те, чого ми чекаємо. І найгірше, нам складно передати те, що ми хочемо передати. Або не ті слова говоримо, або не ті речі купуємо, або не в той час даруємо, або ще якісь причини. Ми намагаємось торкнутися душі, яку створив Бог, а беремо інструменти, які придумуємо самі. Людина не механізм, розумієте? Ви ж не можете сказати, що ви механізм, чи що ваша дружина – це механізм, який можна вивчити, чи ваш чоловік, якого ви вже знаєте, тому що прожили з ним 20 років. Я думаю, що так само, як Бога не можна пізнати до кінця, так само і людину не можна пізнати до кінця. Ви можете навчитися з нею жити. Ви можете навчитися приносити радість в її життя. Але нас знає тільки Бог. Тільки той, хто нас створив. Отже, ми не можемо вивчити людину і викликати в ній певні емоції. Тому що, коли ми говоримо, що я її знаю, або жінка говорить, я його знаю, та я його знаю, да? Він завжди такий, чи ще щось. Ці стосунки, от така позиція, вона перетворює стосунки на штучні, на ті, які приносять смерть не лише тому, в адресу кого ви так говорите, але і вам самим. Господь дав нам розум для того, щоб ми пізнали цінність кожної людини і виявляли до неї не свою, а Його повагу і Його любов. Ми маємо шанувати те, що Бог створив людину. І маємо в Нього запитувати, як любити цю людину, як виявляти до неї любов Божу. Знаєте, повертаючись до того листа, який ми читали на початку, якщо ви нас не чули, я коротко скажу, що ми читали листа дорослого чоловіка, який писав про свої дитячі роки, коли він не отримував уваги від батька, якої чекав. І перелом здійснився тоді, коли хлопчик прийняв рішення не цілувати свого батька. Він начебто, знаєте, хотів помститися своєму батькові за те, що він не був в його житті. А ситуація була в тому, що батько прагнув стати великим, і він був дуже зайнятий. І він думав, що вияв його любові, він в тому, щоб бути визначним, щоб дарувати дарунки, щоб приходити з цієї причини з гарним настроєм. І таким чином він буде любити свого сина. А син, навіть коли вони вже були у скрутному становищі, він постійно чекав просто того, щоб батько прийшов і обійняв його. Він чекав такого рівня стосунків, коли він захоче його поцілувати. І коли вже тата не стало, будучи дорослим чоловіком, він дивлявся його фото і думав, що як би я хотів

0: тобі, тато, сказати, що мені нічого не потрібно було, окрім твоєї уваги. І я б так хотів просто поцілувати тебе. Уявіть, в дитинстві він хотів таких стосунків, які б давали йому можливість просто поцілувати батька. Але батько щось не договорював, щось не дороблював, щось не доносив до своєї дитини, що він зробив цю, ну, між ними стіну, через яку хлопчик сказав: «Я більше не буду його цілувати. Я не можу цього робити». Віддаленість прийшла не зі сторони сина, а зі сторони батька. І знаєте, для того, щоб змінити ситуацію, батькові не потрібні були гроші, не потрібен був навіть час. Йому було просто потрібне розуміння, надприроднє розуміння, що має він передати своєму синові. Коли ми запитуємо у Бога про ту любов, яку маємо передати близьким, приходить сильна творчість, приходить сила у вас самих. Не сила від обставин, не сила від того, що вам подарували квіти чи не подарували, що вам принесли двійку чи вам принесли 12. У вас приходить сила від того, що Бог полюбив вас, Бог любить ваших дітей, Бог любить вашого чоловіка. І ви звідти берете силу, щоб проявляти свої почуття, щоб придумувати, як проявляти їх, щоб не керуватися тим, як до вас ставляться, а керуватися тим, як Бог ставиться до вас і як Бог ставиться до ваших близьких. Я вам наведу приклад. Це теж біографічна ситуація про те, як теж батько в набагато скрутніших обставинах, завдяки тому, що мав любов від Бога, як Господь потужним чином просто рухався через нього до свого сина. Це була єврейська сім'я за часів Великої Вітчизняної війни, і їх забрали в табір концентраційний. Забрали чоловіка, дружину і сина. Хлопчикові було тоді 4 роки. І мама, вона була зразу відокремлена до жінок і мали забрати дитину, але батько зробив так, що він сховав дитину. І він переховував його у таборі весь час, що вони там перебували. І більше того, ну, він переховував його тому, що просто дітей знищували. Але він не робив це таким чином, знаєте, заховайся, бо тебе вб'ють. Він придумав гру. Це важко уявити. Але він придумав гру, і врешті-решт всі полонені чоловіки, які були просто зморені ставленням до них, да, тяжким трудом, вони всі включилися в ту гру з хлопчиком. І хлопчик весь час, що вони перебували у таборі, думав, що це просто приїхали якісь справжні, не іграшкові, значить, воєнні, не іграшкові там, ну, якісь такі ситуації, да, а що це справді такий табір, куди вони приїхали, і вони мають ховатися, переховуватися, щоб їх не спіймали. І вони це все роблять задля того, щоб наприкінці гри отримати найвеличезний приз. І цей приз – справжній танк. Бо хлопчик, коли був маленький, він просив, щоб тато подарував йому танк. І коли вони попали в табір, батько каже: «Все, ми прийшли, ти ж хотів танк? Все, тепер буде танк». І уявляєте, наприкінці прийшли військові, які звільняли цих полонених, і фашисти поспіхом знищували людей. І так склалося просто за Божою милістю, благодаттю. Хлопчик насправді переховувався так ретельно, що він залишився сам, його батька забрали. І коли він виліз із свого сховища, перше, що він побачив, це танк, який в'їжджав на територію табору. Це був танк визволителів. І він відверто побіг до цих солдатів і сказав: «Це мій танк, нарешті, я виграв». Він просто себе, ну, відчував переможцем, був впевнений, що він переможець. Його мама залишилася живою. Зрозуміло, що коли він виріс, він дізнався про правду. Але знаєте, просто велич того батька, який протягом багато часу, да, коли він сам був, не доїдав, не досипав, і він знаходив сили, щоб не просто підбадьорювати, не просто втішати свого сина, а гратися зі своїм сином і ще й так чесно, заради його душі, заради того, щоб зберегти його від ран, які могли стати невиліковними. Це не велич людини, це велич Бога. І він готовий виявляти її через кожного батька, через кожну маму, якщо ми тільки будемо просити. Не з досвіду, який знаємо, а з досвіду Творця. Якщо ми в нього будемо запитувати: кого ти дав мої руки? На кому я одружився? За кого я вийшла заміж? Познайом мене з ними. Якщо ви вірите, що Бог всемогутній, якщо ви вірите Його Слову, то зробіть те, що радить Слово. Пізнайте Його. І тоді ви зможете любити, любити Його любов'ю. Найперше, що варто зробити, якщо ви ніколи не запрошували Отця Небесного в своє серце, зробіть це прямо зараз. Просто відкладіть те, що ви думаєте, що ви йдете по життю самі, що ви здатні керувати всім, що навколо вас. Відкладіть і скажіть: «Господь, ось моє життя, допоможи ти мені, допоможи у тому, щоб я жив, і щоб ті, хто поряд зі мною, раділи з того, що я з ними поряд». По-перше, потрібно запросити Його в своє серце. Якщо ви бажаєте це зробити, повторіть за мною прямо зараз. Скажіть: «Отець Небесний, я вірю, що Ти віддав свого Сина задля мого спасіння. Я вірю, що Він помер і воскрес на третій день. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя в ім'я Ісуса Христа. І я прошу Тебе, Отець Небесний, допоможи мені керуватися Твоїм Словом. Допоможи мені перебувати в оточенні віруючих і наповнюватися Тобою, щоб від сьогодні передавати не те, що я знаю про любов, а передавати Тебе, передавати Твою любов до моїх рідних, близьких і до тих людей, з якими Ти мені даєш честь іти по цьому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь». Нехай Бог благословить вас. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
1: Шановна пані, послухайте світло. Еммануїл.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Починається наша мовознавча рубрика. Сьогодні ми дізнаємося про таке, чим відрізняються слова італійський та італійський, а також звідки пішов вислів пригріти або вигодувати змію на грудях.
0: З української на українську і навпаки.
1: Слово «італійський» пов'язане із сучасною Італією. Наприклад, італійська мова, італійське кіномистецтво, італійський страйк. А ось коли йдеться про племена, що населяли Апенінський півострів у давнину, вживаємо іншого прикметника – «італійський». Італійська легенда, італійська німфа. У російській мові існує два прикметники – «італійський» і «італійський». «Італійський» треба перекладати українською «італійський», а російське «італійський» – «італійський». Наприклад, «Белона» – італійська богиня війни, дружина Марса, ототожнювана із сабінською богиною Неріо. Бачимо у словнику античної міфології. Італійські племена були підкорені Римом. Згодом вони стали основою італійської народності.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер до наших фразеологізмів. Поговоримо сьогодні про вислів «пригріти» або «викормити», «вигодувати змію на грудях». Цим фразеологізмом позначаються зазвичай довіра та інтенції робити добро тому, хто має підступні наміри, а також є нещирим і невдячним. А витоком слугує байка Езопа у 6 столітті до нашої ери про селянина, який зігрівав під своєю сорочкою змію і був згодом укушений нею.

0: сердце притужит.
1: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

На годиннику 11 година 58 хвилин. Зовсім скоро о 12 ви почуєте рубрику «Час назад». Після неї ви зможете послухати програму «Рішення за вами». А далі о 12.30 долучитися до читання нового заповіту. І сьогодні ми читаємо Євангелія від Іоанна, 4 розділ.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великий всемогутній Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Творець світла – наш батько. Світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаємо слухачів Світлого Радіо. Нагадаємо, що сьогодні субота, 19 вересня 2026 року. І ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні у світі відзначають день народження смайлика. Смайл або усмішка – це піктограма, яка складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування в мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови. 19 вересня відзначаємо Міжнародний день астрономії. Подія була заснована в 1973 році Дугом Бергером, президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії. Цей день є чудовою можливістю для людей будь-якого віку дослідити таємниці Всесвіту, дізнатися про останні відкриття в астрономії та оцінити красу нічного неба. Сьогодні Всесвітній день прибирання. І відзначається він щороку в третю суботу вересня. Це глобальна дата, яка об'єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. Міжнародний день червоної панди – ще одна природозахисна подія, яка відзначається у третю суботу вересня. Метою цього дня є підвищення обізнаності про червону панду, що перебуває під загрозою зникнення та її збереження. Сьогодні в усьому світі відзначається День «З'їж яблуко». Метою цього святкування є привертання уваги людей до простого та ефективного методу підтримки здоров'я, яким виступає щоденне вживання цього цінного фрукта. В Україні сьогодні відзначають День української музики. Це новий офіційний пам'ятний день. Дата свята «День української музики» приурочена до проведення фестивалю «Червона рута». Саме у вересні 1989 року на фестивалі «Червона рута» в Чернівцях публічно прозвучав заборонений радянською владою гімн «Ще не вмерла Україна», який став символом культурного спротиву й української ідентичності. Третя субота вересня в Україні визнана Днем хірурга. Важко згадати більш складну та важливу професію, ніж рятування життя людей за допомогою рук та медичних інструментів. Сьогодні Херсон та Прилуки святкують свій День міста. Це особливий день для мешканців кожного міста, який об'єднує їх у спільному святкуванні та відзначені історії й культури свого міста. Сьогодні християни східного обряду згадують мучеників Трофима, Саватія і Доремедонта та пустинника Зосиму. Також сьогодні вшановують пам'ять князя Ігоря Чернігівського та Київського. Зазирнемо в минувщину. 1670 рік. Почалося повстання на Слобожанщині проти московських воєвод. 1783 рік. Французькі брати Монгоф'є у присутності короля Людовика XVI запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту. Ними були вівця, півень і качка. 1841 рік. Була збудована перша міжнародна залізниця – Страсбург-Базель. 1891 рік. До Канади, Монреаль, прибули перші українські поселенці. 1982 рік. Професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик на основі двокрапки, дефіса й дужки, як вияв емоцій у спілкуванні в мережі. 1991 рік. У Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії. 19 вересня народилися відомі та визначні люди. 866 рік. Лев VI, філософ, візантійський імператор із Македонської династії. 1782 рік. Яким Нахімов, харківський поет-сатирик. 1858 рік. Адріан Кащенко, український письменник. 1942 рік. Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України. 1959 рік. Народився Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік. 1960 рік. Народилася Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, естеїстка і публічна інтелектуалка. А у 1977 році Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Ну і на сам кінець 1990 рік. Цей світ побачила Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами. І до нових зустрічей на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
3: Я радий вітати вас на Світлому радіо «Еммануїл». І хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками щодо справжнього християнина, або так можна назвати, якості справжнього християнина. Звичайно, сьогодні я не зможу говорити абсолютно про всі речі, які торкаються саме предмету якостей справжнього християнина, але деякі із них я хотів би назвати, бо вважаю, що це є принципово і важливе щодо християнського життя. Якщо ви маєте Євангелію, то візьміть її до руки і разом зі мною відкрийте Послання апостола Павла до Филип'ян. 4 розділ. Ще раз повторюсь, Послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ. Будемо читати з 4-го віршика. «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Лагідність вашу нехай зрозуміють усі люди, Господь близько. Не журіться нічим, а усьому молитвою, благаннями з подякою нехай об'являється прошення ваші перед Богом. А мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі». І, можливо, я пропущу і зачитаю 13-й вірш. «Все здолію в Христі, що мене підкріпляє». Я сьогодні хотів би виділити декілька речей. Перше. 4-й вірш говорить, щоби ми раділи завжди в Господі. І апостол Павло каже не просто «радійте в Господі», але каже «радійте в Господі» і знову кажу «радійте». У багатьох церквах вважається, що служити Богові і мати радість не завжди є сумісно. Але апостол Павло пише про це і досить таки чітко пише. Давайте я нагадаю, що Послання апостола Павла до Филип'ян було написано в одних із досить складних моментів його життя, а можливо навіть в одному із найскладніших. Наскільки я знаю, що він знаходився в цей час в тюрмі, і ось він пише це післання. Ще це післання називають післанням радості. Тут дуже багато оптимізму в цьому післанні. І ось задайся питанням, від чого залежала радість та, яку мав безпосередньо сам же ж апостол? І знаєте, я приходжу до такого висновку, що є дві основи для радості. Є одна основа – це обставини нашого життя, є друга основа – це Господь. Давайте ми поговоримо про обставини. Я щось придбав, що дуже хотів придбати, і я радуюся, тому що я це придбав. Кажуть, що у водіїв є дві радості, коли придбав автомобіль і коли його продав. Дорогі мої любі, наші емоції завжди будуть з нами, і вони будуть накладатися абсолютно завжди. Але ми повинні навчитися розрізняти. Може приходити час оцих же ж емоцій, і ми думаємо, о, так тяжко, так складно, що ці почуття не зовсім добрі. Але давайте заглянемо в середину серця нашого, в глибину. Чи знаходжу я там мир і яку-то радість? Знаєте, коли я пригадую, наш син дуже захворів, і я приходив в лікарню, і

радість і моя радість в Господі. Павло, знаходячись у в'язниці, пише про радість. І виглядає так, що він саме в цей момент досить таки радувався. Чому? Його радість залежала від його ж взаємовідносин із Господом Ісусом Христом. Дорогі мої любі, давайте ми научимося розрізняти, чи то я радість від того, що я люблю Господа. Знаєте, коли я приходжу додому, і мене зустрічають мої діти, я їх люблю, і їхня присутність – то я радість для мене. Хоча не завжди вони роблять те, що я прошу. Після них кожного вечора треба багато прибирати. І це не є те, що ти з великою радістю робиш. Але тим не менше, все одно. Тому що це воно близьке, воно рідне, це твоє. Дорогі мої любі, оці взаємовідносини з Богом, як батьком, є основою радості. І саме про таку основу радості писав Павло. Бо якщо основа радості є які-то обставини життя, які викликають позитивні емоції, то обставини життя можуть змінюватися. Сьогодні Господь мене оздоровив, я радісний. А от завтра я молився, а Бог чому-то мене не оздоровив. Все, я вже не радісний. Радість моя залежить від того, що я знаю і поклоняюся живому Богові. Друге. Написано: «Лагідність вашу нехай зрозуміють усі люди, Господь близько». В російському тексті написано «кротость», «лагідність», «кротость». Напевно, тут говориться про яку-то спеціальну поведінку християнина, добре відношення до інших. Саме Господь покликав нас, щоб ми мали добре відношення до інших. Одна із якостей справжнього християнина – це лагідність, яку нехай зрозуміють усі люди. Християнин повинен стати зрозумілим, чому він те робить, щоб його мотивація, його стиль життя був зрозумілим для інших людей. Знаєте, інколи говорять про християн, о, вони якісь дивні, вони так себе поводять. Чому люди так думають? Ну, інколи, тому що вони не зовсім мають інформації, інколи просто людям хочеться поговорити. Але саме християнин, який приносить Євангелію до тих людей, стає зрозумілий, чому він так поводиться, і його серце, воно є лагідним. Чому я повинен бути лагідним або кротким? Кротке, воно несе зміст таки досить чіткого виконання того, що Господь поклав на нас. Чому я повинен бути таким? Біблія досить чітко пояснює. Господь близько. Хтось думає, Господь близько – це значить, Господь скоро прийде. Правда? Дійсно, Господь скоро прийде. І є багато людей, які можуть набути спасіння через те, як я буду поводитись, як я буду жити. Але ще інше. Де б я не був, Господь завжди зі мною. Господь близько мене. Він все бачить, він усе знає. Господь близько. І ніколи не знаєш, в який саме момент Господь хоче тебе використати. А якщо цей самий момент, я не був лагідним, не був кротким, і Господь не зміг мене використати. Він був близько, але мене не використав. І я не став тим знаряддям в його руках для розширення Царства Божого, для того, щоб біди поменшало в цьому світі. Далі каже, не журіться нічим, а всьому молитвою, благаннями, з подякою, нехай об'являються прошення ваші перед Богом. Не журіться. Як ви думаєте, чи може християнин зовсім не журитися? Я думаю, що завжди ми про щось журимося. Але зміст, який несе це слово, воно говорить про те, що журбою ми не можемо змінити обставини нашого життя. Я сяду і буду журитися. Господь каже, ні, ти починай діяти. Починай діяти з того, що ти будеш молитися, благати і дякувати Богу. Це зміст нашої віри. Я молюсь, я благаю і я дякую Богу, об'являючи все те, що є в моєму серці для Нього. Він чує молитву, і він прийме цю молитву. Остання річ. Написано, а мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Мир Божий, що вище всякого розуму. Знаєте, в Біблії є описаний один випадок із життя одного чоловіка Божого,

0: на ім'я Йосип. Досить немало він пережив в своєму житті. Він пережив зраду рідних братів. Потім він був проданий в рабство. Потім його звинуватили неправдиво і посадили в тюрму. Багато пережив. Як знаєте, він мав більш ніж достатньо можливостей і права сказати, чому зі мною стільки всього трапилося. Він міг би помститися своїм братам більш ніж достатньо. І в нього сили і можливостей було більш ніж достатньо. Але ми знаходимо, коли брати його прийшли до Єгипту, а на той час Господь уже підняв його, і він став, а по теперішнім міркам, прем'єр-міністром Єгипту, то саме Йосип, відкриваючись, плакав і обнімав їх. Вони були перелякані, але він казав, не бійтесь, ви ж мої брати. Питання, чому він зумів простити їх? Мир Божий, що вище всякого розуму, це неможливо вкласти, але якщо я завжди буду шукати миру Божого в своєму серці. Знаєте, я думаю так, що Йосип зрозумів, що це була його життєва дорога, яку він повинен був пройти. Тому що ще в ранньому дитинстві він мав відкриття від Бога про те, ким він буде і що він буде робити. Дорогі мої любі, дивіться. Оце відкриття, воно дало можливості Йосипу здолати геть усе. Тому що це відкриття тримало його в Божому мирі. Слово Боже навчає нас, нехай мир Божий. Коли ми, прийшовши до Бога, покаялись і отримали мир Божий, давайте ми будемо його берегти. Це надважливо. Коли я починаю втрачати мир Божий, я повинен відразу шукати, чому я його втрачаю. І ті обставини, які знищують мир Божий, приводити в відповідність до відкриття Слова Божого. В такому разі я зможу мати мир Божий. І знати, що все, що я прохожу, то є дорога, якою я пройду. Як я пройду? Апостол Павло, закінчуючи саме цей уривочок, каже, все здолаю в Христі, що мене підкріпляє. Я пройду і стану переможцем. В книзі відкриття ми знаходимо, що переможці, вони будуть перед Господом. І вони будуть нагороджені Господом. Дорогі мої любі, давайте ми будемо виховувати в собі радість, тільки не від обставин, а радість у Господі. Давайте ми будемо виховувати в собі лагідність, не журитися, а просто діяти згідно Євангелії. Давайте ми будемо виховувати мир Божий, і ми завжди будемо переможцем. Божого вам благословення!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Тепер про погоду.
1: Прогноз погоди в Україні на 20 вересня. На заході країни опади вщухнуть, однак вночі та вранці місцями прогнозують туман. Стовпчики термометрів покажуть плюс 9-14 градусів уночі, плюс 23-28 градусів у день. У північних областях очікується погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15 градусів, а в день від 22 до 27. У центральних областях також дощів не прогнозують. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах 10-15 градусів вище нуля. В денні години від 23 до 28. У південних регіонах та в Криму утримається суха погода. Вночі очікується плюс 13-18 градусів, а в день прогнозують підвищення до плюс 24-29 градусів. На сході країни доба пройде без опадів, при цьому температура повітря становитиме плюс 9-14 градусів вночі та плюс 23-28 в день, повідомляє Укргідрометцентр. Такою очікується погода, а ви будьте благословені і до зустрічі в наступних етерах на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
4: Свята Євангелія від Івана. Розділ 4.
5: Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його, Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь 6. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї:
6: «Дай напитись мені».
5: Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка:
0: «Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки?»
5: Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї:
6: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі: дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води».
5: Каже жінка до нього:
0: «І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його?»
5: Ісус відповів і сказав їй:
6: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне».
5: Каже жінка до нього:
0: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати».
5: Говорить до неї Ісус:
6: «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди».
5: Жінка відповіла та й сказала:
0: «Чоловіка не маю».
5: Відказав їй Ісус:
6: «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала».
5: Каже жінка до нього:
0: «Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись».
5: Ісус промовляє до неї:
6: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись».
5: Відказує жінка йому:
0: «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам».
5: Промовляє до неї Ісус:
6: «Це я, що розмовляю з тобою».
5: І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою він розмовляв. Проте жоден із них не спитав, чого хочеш, або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить:
0: «Ходіть-но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?»
5: І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом вже учні просили його та й казали:
7: «Учителю, їж!»
5: А він їм відказав:
6: «Я маю поживне їдження, якої не знаєте ви».
5: Питали тоді один одного учні:
8: «Хіба хто приніс йому їсти?»
5: Ісус каже до них:
6: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Чи не кажете ви: ще 4 от місяці, і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива: хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли».
5: З того ж міста багато хто із самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила: «Він сказав мені все, що я вчинила була». А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебув там 2 дні. значно ж більш вони ввірували через слово Його. А до жінки казали вони:
9: «Не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель Він світу».
5: Як минуло ж 2 дні, Він звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли Він прийшов в Галілею, Його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив Він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято і вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був Він воду на вино. І був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього:
10: «Як знамен тих та чуд не побачите, не ввіруєте».
5: Середворець говорить до нього:
11: «Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя».
5: Промовляє до нього Ісус:
10: «Іди, син твій живе».
5: І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи:
12: «Син твій живе».
5: А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього:
12: «Учора о 7-й годині гарячка покинула його».
5: Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: «Син твій живе», і ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї.
13: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

На годиннику 12 година 51 хвилина. Зовсім скоро о 13 годині ви зможете долучитися до прямого етеру в програмі «Запитання і відповіді по Біблії». В нашій студії очікуємо гостя, Волченка Олексія Анатолійовича. Тож готуйте свої питання по Біблії, телефонуйте або пишіть за номерами 093-58-558-44-12. Це наш телеграм і вайбер. 067-123-75-75. Це наш телефон. І ще один телефон. Записуйте, занотовуйте. 044-357-67-28. Або є іще номер 050-672-80-07. Чекаємо вашої участі і ваших запитань.

0: І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.
1: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кині я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

На годиннику 13 година, 2 хвилина. Нагадаємо, що сьогодні 19 вересня 2026 року. З хвилини на хвилину розпочнемо програму у прямому етері «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком.

0: Розпочинаємо нашу програму «Запитання і відповіді по Біблії». І у нас в студії вже дуже важливий гість Олексій Волченко. Вітаємо вас!
1: Вітаємо, дуже раді бути в студії, дуже так скучив за цією студією і за слухачами, за нашими, за цією передачею. Так що дуже буду вдячний, якщо будете дзвонити, запитувати, і будемо разом шукати відповіді на питання.
0: І у нас уже є питання. Перше питання – як навчитися любити? Рідна людина питає, чи люблю я? А я не можу відповісти, тому що для мене це важко. Як навчитися так любити, щоб не обманювати ні себе, ні інших, і проявляти цю любов?
1: Дякую дуже за запитання. Це дуже важливе питання, тому що Господь нам заповідував, да, любити один одного, як Він нас полюбив. І, мабуть, це єдина заповідь від Христа, котре нам Він нам залишив. Тому нам потрібно навчитися дійсно любити. А як? Як полюбити? Я предлагаю відкрити 1 Івана 4,16, і в перекладі Огієнка написано, що ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває той в Бозі, і в нім Бог перебуває. Ну, це переклад Огієнка. А от краще подивитися на переклад сучасний, переклад Біблійного товариства 23-го року з грецької мови. І там трошечки по-іншому, да? І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Розуміємо, да, традиційний переклад «любов, котру Бог має до нас», а з грецької «любов, яку Бог має в нас». І в цьому ж різниця, да, що любов Бога спрямована не зовні, а вона залишається в нас завжди. Да? А якщо любов має Бог у нас, то вона з нашою внутрішньою природою від самого початку. І це наша природна здібність. Це наша, це ми. І з цього випливає дивовижна істина. Ми не придбаваємо любов у момент навернення довіри? Ні. Ми відкриваємо її в самих собі, любов, яка завжди в нас була. Да? Оце і є пробудження. От ми всі кажемо, що таке пробудження. Пробудження – це і є, що ми відкриваємо любов, котра в нас була. Ми її не ззовні беремо, а вона завжди в нас була. Ну, по перекладу з грецької, що яку Бог має в нас. Вона в нас є, ця любов. І ми можемо навіть це перевірити якимось чином, бо любов з самого початку була в нас. І ми любили своїх батьків, чоловіків, дружин, дітей, ближніх цією самою любов'ю. І ще задовго до того, як уперше відкрилася нам віра во Христа. Ей, Бог, який і є любов'ю, завжди перебував у нас, тому що ми в Нім живемо, рухаємося і існуємо. Ми не набуваємо і не заслуговуємо любов, ми виявляємо її в собі, ми пробуджуємо її в собі. Скоріше, Ісус пробуджує її в нас, да? Це і є справжнє пробудження. Ісус прийшов в цей світ, щоб відкрити нам очі, щоб ми нарешті дізналися, що любов є завжди в нас і завжди в нас була. І це є прямий вияв Бога в нас. І тому, як навчитися любити? Повірити, що вона в нас є. Це найскладніший виклик для християнина. Вірити в наявність Божественної любові всередині себе навіть тоді, коли ми її не відчуваємо. І навіть в моменті там гніву, розпачу чи болю, але треба вірити, що вона в тобі є. От так потрібно знайти любов і продовжувати любити, не зважаючи на зовнішні обставини, а любити з того, що в тобі є любов. Ми любимо інших не тому, що вони хороші або плохі. Ми любимо інших тому, що в нас живе Бог. Тому що в нас існує Божа любов. Тому навчитися любові можна тільки вірою, що вона в нас є. І все.
0: Дякуємо за таку відповідь. Думаю, кожен із нас зможе щось для себе запам'ятати. І у нас вже є дзвінок. Так. Вітаємо, ви в ефірі.
2: І я дуже вдячна Богові, що можу вас привітати. І за те, що ця передача є. Дуже вдячна Богові. Дуже вдячна за все, що Він звершає через вас, Олексій Андрійович. Дуже вдячна. Дуже багато я, і не тільки я, отримуємо через ваше служіння. І подяка Богові. І скажіть, можна відразу три запитання?
1: Можна, можна.
2: Можна, як ви запам'ятаєте, підряд їх казати чи по одному?
1: Ну, давайте так, ви кажіть, а ми, якщо Світлана запише там швиденько, ми потім будемо відповідати.
2: Угу. О, не було чути зараз тільки щось відповідати. Я не зрозуміла, бо було відключення якесь.
0: Ага, може бути перебої. А Олексій Анатолійович питає, каже, ви диктуйте, ми запишемо і тоді будемо відповідати.
2: Ага, добре, дуже вдячна, але я не зможу на українській мові, бо в мене російська Біблія, вибачте, будь ласка. Та, я не пам'ятаю, але це мене завжди такі питання, нема відповіді, хочу спитати. За всяке

0: Господь дасть ще більше своєї мудрості, бо ви керовані їм, і ви так працюєте, що дуже багато людей навчаються, і перемога Господа в нас. Дякую дуже за світле радіо і за вашу працю. Подяка Богові і вам.
1: Дякую вам за запитання. Дуже цікаво. Значить, перше у нас кожне праздне слово, да, дамо відповідь Господу. Ну, теж не дуже пам'ятаю українською. От слов своїх оправдаєшся і от слов своїх осудишся. Да? Тобто ми розуміємо так, що слова, вони не просто слова. Да, ми створені по образу і подобію Божому, і наші слова мають силу, силу таку ж, яку і Господь зробив цей світ. Він казав, щоб там було світло, і стало так, да? І Він дав нам ці слова. Ні одна тварина на цій землі не може там говорити, да? Тільки людина може говорити, і ці слова висловлюють наші думки. І це не просто слова, а висловлювання нашого серця. Вот. От избытка серця, говорять уста, написано. Да? То, що ми говоримо, це все є нас всередині. І тому, якщо ми ще не казали, да, допустимо, у нас є погана думка, ми можемо її прогнати. Не думати її. У нас є защита Божя, бо написано ім'я Господа крепкая башта, да, прячеться в нього праведник і буде безопасен. Да? Якщо у нас там є погані думки, ми можемо завжди і прогнати ім'ям Господа Ісуса Христа. Але ж якщо ми не прогнали цю думку, а ще й назвали її, то це дуже погано. І це ми висловлюємо нашу позицію, що ми згодна з цією поганою думкою. Тобто к нам прийшла погана думка, да? І коли ми її висловлювали, то ми її, ну, запечатали, що воно так і є, що я так думаю. Вот. А якщо у нас є погана думка, але ж ми нічого не казали, а навпаки ще сказали ім'ям Ісуса Христа, ми по-іншому будемо думати і щось там говорити чи діяти, вот, тоді ми в защиті Божій. А якщо ми висловлюємо, то ми здаємося цієї думки, поганої думки, і тому ми сіємо в своє життя щось погане. Вот. Те, що ми посіяли, то ми і пожнемо. Тому так і написано, що як там питання, я вже забув, як воно там спочатку називається, за кожне праздне слово.
2: Так, що ми... за кожне пусте слово люди відповідатимуть судового
1: да,
2: дня.
1: Да, да. Тому дуже так пильнуйте, що ви кажете. Да? І Якова другий розділ дуже гарно каже, що там язик – це прикраса неправди. Да? Такий малесенький орган, а що робити? Кораблі направляєте, там, і лошаді, і все таке. Це дуже важливо, що ми говоримо. Ну, щоб механізм ви зрозуміли, да? Думки можуть бути різні. І в нашій голові можуть бути дуже багато різних думок. І поганих в тому числі, бо ми ще в плоті. Но поки ми не назвали її, цю думку, то вона не має сили. А коли ми її назвали, то вона вже має силу. То вона вже буде, будемо якось відповідати за це, за те, що ми її назвали.
2: Серйозні такі речі. Друге питання було, як зрозуміти, сіючи в дух, пожне життя вічне. От що це означає сіяти в дух?
1: Ну, Ісус каже слова, котрі я кажу, це дух і життя, да? Дух і життя. І сіючи в дух, це, мабуть, ну, можна так міркувати, що робити так, як зробив би Христос. Думати так, як думав би Христос. Діяти так, як діяв би Христос. Це тоді, коли ми волю свою

0: підпорядковуємо Господу, що не моя воля, а хай твоя воля буде. Не я, що не я хочу, а що ти хочеш. Оце сіяти в дух. А сіяти в плоть, плоть – це я. Плоть – це моє его. Плоть – це моя особистість. Плоть – це я. О, з великої літери – це я. Его. І це саме є, так скажем, гріх первородний. Да? В чому він? В тому, що Адам відмовився від волі Божої і почав жити своєю особистою, своєю волею. І це і є гріх, да? Котрий перейшов до всіх нас. І сіючи в плоть – це жити своєю волею, своєю позицією, своїм его, своїм висновками, своїм мнінням, я не знаю, самим собою. Тобто людина, котра думає від самого себе, вона робить ідолом саму себе. Вот. А сіяти в дух – це віддати все Господу, да? Ми повинні жити так, щоб ми віддавали в послуг кожну думку, ми повинні віддавати на послуг Господу Ісусу Христу, написано, да? Кожну думку. По-російськи, пленяєм всяке помишлення в послушанні Ісусу Христу. Тобто оце і є помишлення духовне, це підкоритися Богу у всьому, підкорітися. Так, як Ісус підкорився, да? Він каже, я нічого не можу робити сам від себе. Як чую від Отця, так я і творю. Вот. І не шукаю моєї волі, а шукаю волі Бога Отця. Те ж саме і ми повинні робити. Оце є сіяти в дух. Вот. А сіяти в плоть – це моя думка. От це, ну, я так думаю, що правильно буде ось так. Незважаючи на те, що написано. А я розумію, що правильно буде ось так. Да? І оце саме головне, і ми повинні розуміти, що таке сіяти в плоть. Це жити від самого себе. А сіяти в дух – це жити від Ісуса Христа. От вся різниця.
1: І ще було питання від пані Валентини. Як це зрозуміти? В Новому Заповіті є місце – не торкайся до нечистого. Що це таке нечисте? Як це зрозуміти?
0: Це те ж саме, мабуть. От, нічого нового нема, да? Нечисте, я думаю, що ну, весь мир, цей світ, це все спокуса. Весь цей світ, це все спокуса, да? У Івана написано, не любите мира, не то, що в мире, да? Ибо все, що в мире, є похоть плоти, похоть очей і гордость житейська. Це все спокуса. І це все нас покушає. Ми повинні це зрозуміти, що весь цей світ нас спокушає. І тому, ну, майте мудрість. Якщо ви десь ходите, чи спілкуєтесь, чи бачите, чи ще щось, то майте мудрість. Не торкайтеся нечистого. Тому що це нечисто до вас приліпає якимось чином. Тому ну, майте мудрость, не ходіть туди, куди не потрібно. Не дивіться те, що не потрібно, те, що нечисто. У вас є Дух Святий, і ви знаєте, що, що погане, а що чисте. І тому, якщо ви це відчуваєте, то ви ну, не придавайте самого себе. Не передавайте Духа Святого, живучого у вас. Да? Тобто відчувайте, що чисте, що нечисте, і від, ну, віддаляйтеся від цього, убігайте від того. От таким чином.
1: Дякую. І дякуємо вам за цю відповідь. І у нас вже є дзвінок. Так. Зараз технічні маніпуляції. І ви в ефірі. Алло, алло. Чутно?
2: Алло.
1: Так, так, ви в ефірі.
2: Благодарю. Слава Ісусу Христу.
1: У мене
2: такий вопрос. Я не зряче. Я чула по цьому, я слухаю світле радіо, як Ісус Христос ісцеляв и слепых, и парализованных, и всех. Я все время молюсь, уже больше года. Но никак, абсолютно никаких сдвигов нет в моем здоровье. Может, я неправильно что сделаю, может, что-то надо иначе. Подскажите, пожалуйста, мне очень трудно жить с таким зрением. Будьте добры, я очень вас прошу.
0: Дякую дуже за запитання, дуже таке важке питання, можна так сказати, важке питання. От. І вони завжди, це питання завжди виникає, тому що дійсно Ісус зцілював людей, от, не тільки зцілював і мертвих, да, підіймав, і Лазаря воскрешав, це все, що завгодно Ісус творив. Да? Чому? А чому ми, коли молимося, і Ісус нам не відповідає? Ви знаєте, ну, по-перше, я не знаю відповіді, от, це дуже важке таке питання. От. Но я знаю, що є така книга Йова, от, і там те ж саме питання було. Йов був самий віруючий, самий богобоязнений, да? самий кращий віруючий на планеті Земля, але ж він... таке випробування пройшов, і він теж не зрозумів, чому так? Чому так? Ви знаєте, що я можу тільки сказати? Опять же ж, тільки на книзі Іова. Поки Іов бачив в цій болячці своїй самого себе, свою болячку, своє горе, втрату дітей, втрату багатства, втрату статусу, да? Там слуга плював в сторону його. Ну, він бачив тільки самого себе. І потім з 33 голови, з 33 розділу, Бог почав йому відкриватися. І коли Іов побачив, що він ніхто, а Бог усе, а він ніхто, ну просто ніхто, прах, пиль. І от тоді, коли він це зрозумів, що він дихає, живе і існує тільки Господом, і що думки у нього тільки від Господа, і що дихання його від Господа, і що життя його – це воля Божа, що все від Господа, що Господь все во всьому. І коли він це зрозумів, він казав: Господи, я відрікаюсь і каюсь від всього того, що я казав. І коли він Господу поставив на перше місце після себе, от тоді прийшло зцілення. Тому дивіться самі на своє життя. Іноді ми жаліємо себе, що так сталося, наша судьба, наше життя, от таке-сяке. Але ми бачимо себе. А потрібно бачити Бога. У всьому Бога. І дякувати Йому за кожен день життя. Дякувати за наше дихання. Дякувати за те, що ми є. Дякувати за те, що ми можемо слухати світле радіо. Де лунає блага звістка. Де лунає молитви. Де прославлення Господа Ісуса Христа. Є дуже багато речей, за що ми можемо дякувати Господу. І зрозуміти, що Ісус на першому місці. Ісус на першому місці. І поки ми будемо ставити себе на перше місце, свої проблеми, нічого не станеться. Я так думаю. Це такі мої думки. Вони тяжкі. Вони дуже тяжкі. І почитайте ще раз Іова. Це дійсно питання, котре ви задали, це дуже важке питання. Але ж я думаю, опять же ж, у нас запитання-відповіді по Біблії, да? Тільки по Біблії. Я відповідаю тільки по Біблії. І по Біблії з книзі Іова я бачу от це, що я вам казав. Що просто потрібно дивитися на Бога. Дивитися Його, шукати. Бути вдячним Йому за все. За все життя, котре було, і котре буде, і котре зараз. Таким чином, я думаю, спробуйте. Спробуйте. Якщо Бог Духом Святим вас поведе, то ви відкриєте це.
1: Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Вітаю щиро, я вас, дорогі брат і сестра. Дозвольте мені, будь ласка, оцій сестрі, що дзвонила незряча. А ви, Олексій Анатолійович, давали їй відповідь. Можна я віршем дам їй також відповідь?
0: Да, дійсно, да. Будь ласка.
3: Да, Олексій Анатолійович, тільки вірш цей у мене російською мовою, бо це давно-давно написано, і коли Господь мене на дорогу виводив, на дорогу істини, то Він мені інколи дарував такі вірші, які підтримували. І тому воно російською мовою, будь ласка, зрозумійте мене. Называется «Духовное прозрение». Как страшно быть слепым слепцом, невеждой быть и быть глупцом, упорствуя в своем неверии, самим себе открыть ад дверь. И если вы слепы по плоти, то вы хоть душу не губите, а выбирайтесь из болота и к Иисусу, приходите, отбросьте стыды, опасения в молитве, тихой и простой. Вы опуститесь на колени, склонясь с повинной головой. И вот тогда придет прозрение духовное, прекрасное, и вы узрите духовным зрением, как всходит солнце ясное. И вот тогда, и лишь тогда придет прозрение духовное, прекрасное, и вы узрите духовным зрением, как всходит солнце ясно, и слух духовный ощутите, и слышать будете тогда глаз Бога вечного, святого. Он не оставит никогда. Он вас научит нести свой крест, и не роптать, и не гневиться в этим чудным переменам. С восторгом будете дивиться. Я незряча людина, і коли я ще була не з Господом, у мене стільки було претензій. Але коли я прийшла до нього, а прийшла я пізненько, в 47 років, зараз мені 78. І я дуже рада, що він мене підібрав всього світу і відкрив мені дійсно і духовні очі, і духовний світ, і навчив сприймати цей світ через Слово Боже. І немає того надмірного драматизму і всяких претензій, вони всі відступили, відлетіли від мене, як полова. І я живу нормальним людським життям християнським. І мені це легше йти і долати цю земну дорогу, це земне поприще. От така моя відповідь. Щиро дякую, дуже дякую. І добре, що ви, Олексій Анатолійович, сьогодні цю передачу звучить ваша. Ми скучені вже дуже. Так давно вас не було. Хай Господь вас і надалі благословляє, просвітлює, мудрає ще більше. І нас разом з вами. Щиро дякую.
0: Дякую, дякую дуже за добрі слова. Дякую, я теж скучив. Тобто, слава Господу. Бачите, яка відповідь. І навіть не відповідь, а бачите, що таке радіо. Оце радіо, да? Коли ми спілкуємося друг з другом через ефір. І одна справа, що я щось відповідаю, а інша справа, коли незряча людина відповідає другій незрячій людині. І це супер. І це дуже важливо. Тому слухайте радіо, спілкуйтесь один з одним. Ви можете запрошувати у нас телефони, якщо людина схоче спілкуватися з вами, то вона дасть телефон, і ви можете спілкуватися разом. І це дуже важливо, то, що зараз от ми почули, да, що свідчення набагато важливіше, ніж сама проповідь, я так хочу сказати. Свідчення важливіше, ніж проповідь, тому що свідчення – це вже сила Божа. Да? І ми вже почули зараз, що є радість, є подяка Господу, що є все, і незважаючи на те, що незряче, але ж є радість в Господі. І це найважливіше, саме-саме це то, що... Ви розумієте те, що можна бути здоровим і багатим, і бути нещасним. І з таким серцем піти, не знаю куди, в ад чи ще кудись. А можна бути обмеженим в інвалідній колясці, чи сліпим, чи ще щось. Але ж є на серці радість. Радість Господа. Радість присутності Господа. Радість того, що Він є, що Він зі мною, що Він не залишить, ніколи не залишить, не придасть, не оставить. Він піклується обо мені. Всі турботи на нього возлагаємо, да? Він піклується за мене. І я те, що я досі живий. І то, що я досі живу, дишу, це Він. Це Його любов. Це Його любов. І то, що я можу чути Слово Боже, це любов, це радість. Нічого важливішого в світі нема, крім Слова Божого. Нічого нема. Нічого нема, да? Хліб з неба – це Ісус, а Ісус є Слово. Не хлібом єдиним буде жив чоловік, а всяким словом, сходящим із уст Божих. Оце найважливіше. І якщо ми можемо чути, хтось може читати, хтось може чути Слово Боже, це найвелика, велика нагорода від Господа для кожної людини, що ми можемо чути Слово Боже. Чути Слово люблячого Бога, котре нас любить, не залишить ніколи. Слава Господу за нього.
1: Дякуємо вам, Олексій Анатолійович. І у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу. Це Ірина зі Львова. Олексій Анатолійович, яка я рада, що я вас почула, Боже. Ви знаєте, ви такі щасливі, що ви отаке радіо є. Це наша церква. Коли я слухаю Слово Боже, моя душа співає. І я дуже багато сестер маю через ваше радіо. Дуже багато навчилася. Ну, не можу вам передати, яке це світло, яка це радість, яка це благодать, що з нами Ісус Христос, що ми Його, ми Господні діти, що ми в небесах посаджені, що Ісус прийде і нас усіх до себе забере, знаючи, жити у світі такому грішному і вірити, що ми не від світу, і старатися не бути залежними від світу, але дякуючи вам, Бог благословив вас і вашу дружину Галину Львівну. Передав вам Господь в руки таку церкву. Ви зробили таку церкву, що вона благословена на небесах. Я дуже рада, дуже дякую за молитви, як моляться за всіх. Мені дуже помогло молитви ваших сестер і ваших братів, і усіх радіо Мануїл, коли молилися за мого чоловіка, коли він був в лікарні. І за мене, за всіх. Я дуже щаслива. Я вам щиро дякую і вклоняюсь від неба до землі нашому Спасителю, що це світло світить у темряві, і воно ніколи не загасне. А ще мені, будь ласка, якщо можете, скажіть, от ніяк я не можу це зрозуміти, коли учні прийшли, Іван Хреститель послав до Ісуса, сказавши, скажи, чи це той, що має прийти, але ж він при хрещенні Ісуса Христа сказав, це агнець Божий, який прийшов спасти світ, і я недостойний йому розв'язати ремінця до сандалів. Чому він засумнівався? Будь ласка, дякую вам. Хай Бог благословить ясно. Дякую, що ви є. Дякую.
0: Дякую дуже за добрі слова. Слава Господу. Слава Ісусу Христу. Слава Господу. Дякую, що радіо лунає. Дякую, що ми слухаємо, що ми живемо, що ми назидаємося, що ми разом молимося, прославляємо Його. Слава Господу. А по поводу запитання, це дуже цікава річ. І я думаю, що це теж торкається всіх цих запитань, що сьогодні було. Дійсно, Іван Хреститель, він почув від Бога, що це агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу цього. Це дійсно так. Він відчув це, що це Месія, що це Христос, що це Син Божий, що це так і є. Так воно і є. Так воно і є. І ви знаєте, що я хочу сказати, що дуже багато людей, котрі і зараз теж відкрили, відчули від Господа, що Він Син Божий, що Він Христос, що Він Месія, що Він Спаситель світу, що Він бере на себе гріх світу цього. Це так воно і є. Але ж коли Іван попав у темницю, да, в'язницю, і він там, мабуть, засмутився, тому що є пророцтво, що Ісус прийде, хроми починають ходити, да, сліпі бачити, і відкриються в'язниці. Це пророцтво в Ісаї написано, мабуть, в 35-му розділі. Відкриються в'язниці. А Іван, значить, сидить в цій в'язниці і нічого не відбувається. Так ти лі тот? Так це ти чи не ти? Да? Це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ. Да? І коли зараз хтось відчув в серці своєму, да, має свідоцтво в самим собі, що це Христос, Син Бога Живого. Віруючи в Ісуса і має свідоцтво в самому собі, що це Син Божий і Христос, і Спаситель міра. Точно так же, як і Іван відчув це свідоцтво. Але ж він в в'язниці, і нічого не відбувається. І що приходить? От приходять отакі думки. Так ти лі тот. І те ж саме відбувається зараз. Те ж саме, вже 2000 років. Людина, котра народилася згори, відчула присутність Божу. Відчула, відкриття було, свідоцтво в самому собі. Але ж він має болячку. Він не бачить, чи він в інвалідній колясці, чи він, я не знаю, самотній, чи він нужденний, чи ще щось витворяється там. І тоді виникає питання. Ну як же так? Є ж пророцтво. Чому ти мені не зцілюєш? Чому ти мені не допомагаєш? Так ти лі тут. Це дуже важлива річ. Ви розумієте, що наша віра повинна складатися не з зовнішніх обставин, не з того, що з нами відбувається. Війна, не війна, страждання, смерть, інвалідність, біль. Наша віра не повинна бути від цього. Щоб ми не спокушались. Я вже казав вам, що все, цей весь світ – це спокуса. 1 Іоанна 5,19 – весь світ лежить во зле. Це все зло. Не любить світа, не того, що в світі, бо все, що в світі, це від дьявола. І воно нас спокушає. І тому тримайтеся цього відкриття, відкриття від Бога, що це Він, Спаситель міру, що Він спасе вас. Він спасе, не зважаючи ні на що. І це не важливо, якщо ми як ми відчуваємо в цьому світі. Я вже вам казав, да? Зараз вон ракети, шахеди. Умру сьогодні, слава Ісусу. Не умру, буду жити і возвіщати діла Господні. Це не важливо. Важливо те, що ми Господні. Важливо те, що ми вже спасені. І ми вже спасені воскресінням Ісуса Христа. Якщо ми помремо, то ми воскреснемо разом з ним. Зовнішні обставини не повинні впливати на нашу віру. Якщо зовнішні обставини впливають, значить наша віра слабка. І ми не поважаємо це відкриття народження свише. По-моєму, 118-й псалом, другий вірш, там так сказано, якщо я знайду, що надо потрібно... Ні, не пам'ятаю, бачиш, вон. Що там блажен чоловік, який хранить откровення своє. Блажен чоловік, якщо ти відчув в своєму серці, що це він, що це Син Божий Христос, Спаситель міра, що Він відкрився тобі в твоєму серці. Ти отримав відкриття в своєму серці, що це Він. Все, тримайся Його, не зважаючи на зовнішні обставини. Що б там не сталося, в'язниця, інвалідність, я не знаю, що там, війна, все, що завгодно. Тримаємося віри, не зважаючи ні на що. Притерпівши до кінця, спасеться. Тобто ми повинні триматися своєї віри, не зважаючи на те, що зовні відбувається. А якщо зовні щось впливає, то це просто спокушає нас, спокушає нашу віру. Це дуже важливо. І для нас цей приклад, то, що Іван в в'язниці, да, послав своїх учнів казати, так ти лі тот? Чому? Тому що я в в'язниці. І якщо зараз, а де Христос, якщо що він не бачить, що війна, що шахеди, ракети? Де він? Що це таке? Так ти лі тот? Чи я в болячці, в болезні, в самотності, в жахі, в ужасі, в розпачі? Так ти лі тот? Ні. наша віра, ми тримаємося його, не зважаючи ні на те, що з нами відбувається. Не зважаючи. Пам'ятайте, перших християн, перших трьох сторіч, яку вони витримали перемогу, як вони це все витримали, як їх катували, щоб вони відреклись від Господа. А вони були вірними. Давайте бути вірними, не зважаючи на зовнішні обставини, не зважаючи ні на що. Що б не сталося в нашому житті. І якщо ми щось не розуміємо, це не обов'язково, що ми повинні це розуміти. Ми повинні триматися віри, а не розуму. Всім серцем полагаємося на Господа, а не на розум свій.
1: Дякуємо, така ґрунтовна відповідь Олексію Анатолійовичу. І ще таке питання, як залишатися вірними і не засмучувати Бога? Племінник вірував, готується до хрещення, але має невіруючу дружину. Як йому вчинити так, щоб залишатися вірним Богу? Бо дехто з родичів вважає, що він має бути одружений на віруючій дружині, як він готується до хрещення. Таке цікаве питання.
0: Ну, це те ж саме, опять же, я кажу, світ – це спокуса. Вот. Це ми повинні зрозуміти. І якщо Іван спокусився, то хтось, може, сильніше Івана, може, він витримає, я не знаю. Але ж ми так розуміємо, що якщо Іван спокусився, то ну, це все однак спокуса. Надіятися на те, що я там витримую, там, або ще щось таке. От. Краще все поставити на своє місце. Спочатку потрібно дружину, або вона дружина, чи хто вона, або ще не дружина, я не розумію. Якщо вона
1: так, дружина.
0: Вже дружина, то потрібно, якщо дружина, то дружина, ну, це одна плоть, да? То ви повинні якось спілкуватися. А що за спілкування, якщо один віруючий, другий невіруючий? Що общого праведності з беззаконням? Да? Тому, якщо ви душа в душу живете, да? Якщо ви спілкуєтесь, якщо ви маєте одні думки, да? Одні відчуття, то потрібно розповідати про Христа і розказати, що Ісус є, Він живий. От. І спілкуватися о Христі. Не о там, світових каких-то подіях, новинах там, або ще щось, а о Христі. От. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. От. І потрібно людині, там, чоловік, який увірував, да, він повинен розповідати дружину Слово Боже. Кожен день молитва, зранку молитва, сумісна молитва, не то, що там ти там один помолився, вона там яєчню готовить. Ні, ми разом повинні молитися, молитися зранку, разом ввечері. Все спілкування це по Біблії, разом читати Біблію, разом міркувати над Біблією, над Словом Божим. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Якщо мовчати, то нічого не буде. Ніхто не стане віруючим і все. От. А тому, якщо людина поставить собі за ціль, що я зможу це, то він буде домагатися, щоб цього досягнути.
1: Дякуємо від лиця всіх слухачів, дякуємо за всі відповіді. І дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви так прикрасили наш ефір і такі цікаві запитання задавали. Сподіваємося, що всі почули свої відповіді по Біблії. Дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу, за участь в програмі.
0: Дякую дуже, да, дуже радий бути і чекаю вас на наступну суботу. Готуйте свої запитання, будемо міркувати, думати, шукати, от, і якось наближатися до Господа, до Царства Божого. До зустрічі.
1: Так.
5: Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
6: Чекаємо на ваші листи за адресою
5: radio@svitle.org.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Іммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле Радіо Еммануїл.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Розпочинаємо нашу улюблену програму «Світле освідчення». Чекаємо ваших теплих привітань і побажань одне одному. І нагадаємо наші радійні телефони 067-123-75-75, 044-357-67-28, 050-672-80-07, а також Viber і Telegram 093-558-44-12. Пісні можна замовляти і теплі слова свої дарувати. Отже, перше вітання буде для тих наших слухачів, кого звуть Давид, Макар, Кирило, Архип, Зенон, Кирик. Сьогодні ці люди святкують свої іменини. І для вас даруємо пісню «Музичний подарунок». «Створені любити» співає Іванка Манка.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Продовжуємо приймати вітання і відправляти дорогим людям музичні подарунки. І у нас вже є і звукач-слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Дякую вам. Найперше хочу привітати радіо «Еммануїл» і поблагословити ведучих, радіокоманду, всіх радіослухачів, усіх партнерів цього чудового радіо. Сьогодні цей прекрасний осінній сонячний день. Я хочу привітати нашого любого, милого пастора, пастушака Андрія Миколайовича. Вибачте, пастушака Миколу Андрійовича. Захвилювалася трошки. І він сьогодні відзначає свій день народження – ювілей. Бог йому подарував прекрасних 70 років. Бог його благословив. Він більше половину життя свого провів у служінні для Господа, для людей, для своїх прихожан. Тому сьогодні церква села Ширівці Хотинського району Чернівецької області хочуть усі дружною сім'єю привітати його з його днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, міцного. Нехай Бог благословить всіх рясних благословінь. Нехай Бог його береже. Він ще в нас молодий і енергійний. Ми ще покладаємося на нього і просимо Бога, щоб Бог його укріпив у силі, у здоров'ї, щоб він ще міг продовжити це служіння, таке дорогоцінне для Господа і для нас. Він нас є дуже добрим. І просимо благословіння від усієї церкви, щоб Бог благословив його сім'ю, його люблячу дружину, синів його, дочок його, внучаток і навіть правнучаток. Нехай Бог благословить і береже, тримає його в своїх міцних руках. Також хочемо сказати благословіння, Ааронове благословіння. Нехай Господь поблагословить тебе і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє лицем твоїм і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне лице твоє і нехай дасть тобі мир. Всіх рясних Божих благословінь, миру, злагоди, любові. Це є прекрасна, цінна сім'я. Нехай Бог береже. Дуже вам дякую і даруємо пісню.
1: Приєднуємося до ваших привітань. І слухаємо музичний подарунок.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: І в нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Щиро вітаю я всіх, хто слухає «Світле радіо», хто де знаходиться. Дяка велика, дуже велика дяка Господу за цей день, що нам дарує всім по милості своїй великі. І для підтримки, для підбадьорення, хорошого світлого, доброго настрою хочу подарувати всім нам пісню Сергій Львов, називається «Засядь». І хочу подякувати Господу за наших захисників, добрих, світлих, доблесних, таких вольових, мужніх і дуже відданих своїй землі, своїй державі, своїм родинам. Хай Господь їх оберігає. Милість Господня хай перебуває з ними завжди. І прошу, сини і доні, наші захисники, горніться до Батька Небесного. Він вам допомога, світ і підтримка. Могутня, потужна підтримка. Довіряйте йому у всьому. Давайте послухаємо цю красиву, чудову пісню. Всім дякую.

0: триває наше світле освічення. І в ефірі зараз іще буде вітання. Ви в ефірі.
1: Дякую тобі, Господь Ісусе Христос, за наших, перш за все, воїнів. Кого сьогодні день народження? Я вас щиро вітаю, капеланів, наших слухачів дорогих. Хто в радіо Еммануїлі слухає нас, хочу привітати з днем народження. І хочу привітати свого синочка Олександра з днем народження. Я хочу подякувати Господу сльозами. Я його вітала, від мами, чого ти плачеш? За те, що мені Бог подарив 5 діток і таких славних дітей. Ще ти заключив завіт після школи. Я дуже дякую Господу, що Господь тебе постукав у сердечку, і ти пішов служити Господу. І зараз тобі 49 років, і тебе Бог веде, щоб ніколи тебе ручка Божа не відпускала. Сидіть у тому селі, де ти живеш, щоб був світильником. Побачили цей світ і йшли. Свідчі про нашого Господа. Здоров'ячко тобі, щастя, Божого благословення. Хай тебе 22-й псалом. І обніме, і ніколи читай його, вивчи на пам'ять. І хай тебе Господь водить своєю ручкою по пажиття життя зелених. Будь світлу для світу. Терпіння тобі і Божого благословення від тата і мами. Любимо тебе, дорожим тобою. Хай Бог тебе расненько-расненько благословить. Амінь.
0: Приєднуємося до ваших привітань і відправляємо музичний подарунок. Слухаємо разом.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: І у нас іще є вітання. Ви в ефірі.
1: Будьте благословені, наші світлячки. Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Самперед я хочу привітати всіх працівників Радіо Маноїв, які працюють на нашому Радіо Маноїв. Нехай Господня рука буде на них, і ангели небесні бережуть їх, як зеницю ока. Я хочу передати привіт у Харкові Єлизаветі, Олі. Я хочу передати привіт Ірочці з Львова. Також хочу передати привіт людям з церкви Силам, яка знаходиться зараз у больниці. Нехай її Господь Бог укріпить і зцілить. Я хочу передати привіт Віктору Старичанки і всім передати привіт, хто мене знає і хто не знає. І я прошу, Господи Боже, пошли нам на кінець уже спокій і мир на нашу рідну землю українську, щоб ми спокійно могли, як кажуть, спати, спокійно віддихати, щоб наші діти спокійно ходили в школу, навчалися, щоб не було цих дронів, ракетів, шахітів. Зупини наших сусідів, настав їх на правильні путі жить. Дай їм страх Божий і дай їм покаяння. Покаятися, пожалуйста, Ісус. Я також молю і прошу Тебе, Таточку наш Небесний, за наше Радіо Маноїв, щоб воно ні в чому не нуждалося, щоб усі щиті були погашені і щоб воно працювало круглосуточно, як воно і працює. Пошли спонсорів нам, які можуть нам допомогти, як кажуть, оплатити всі вишки, які ми маємо во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого і Святого Духу. І щоб наші працівники теж мали, як кажуть, хліб і до хліба. І їхні сім'ї, щоб усе мали. Я прошу у Тебе, це Таточко Небесний, віддаю це все у Твої руки, отцівські руки. І бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба над землею і Божої любові. І прошу Тебе, сестричка, будь ласка, виключи мене, бо я не можу, я ж не бачу.
0: Так,
1: до
0: так,
1: побачення.
0: Так. Не хвилюйтеся.
1: До побачення.
0: Дякуємо за привітання, за молитви, за підтримку. Разом слухаємо гарну пісню. Загарина Крістіна співає «Молитва за Україну».

Вітаю всіх світлих людей, пише Єлизавета. У Лілії Фаб'янчук є такі рядки. В гріхах своїх ми каємось, владико, і щиро так благаємо тебе. Під мирним небом хай зростають наші діти, і краща доля в Україну хай прийде. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Молитва за Україну» Алли Мигай. Дякую вам, Богові слава, за все. Слухаємо музичний подарунок.

0: ефірі програма «Світле освічення».
1: Телефонував поза етером Володимир з Царичанки, передавав вітання усім дорогим слухачам. Особливо вітав Житомирщину. Віктор передає вітання Олександру, сину нашої сестрички Валентини з Житомира. Передає музичне вітання у подарунок пісню «Я вірю всім». Слухаємо у виконанні Лимаренка Володимира.

приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

0: І у нас іще є вітання. Ви в ефірі.
1: Мир вам, товариші, з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх слухачів радіо «Минуїв». Хай співає Україна. Щоб ми взялися за руки, як там ці пісні співаються, і міцно тримали один одного, і щоб ніякий ворог нас не збивав, і Господь нам допоможе, і ніхто нас не переможе. Дякувати Господу за все. Дякую вам.
0: Дякуємо і вам за вітання, і слухаємо разом чудову пісню.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: На світлому радіо Еммануїл моя улюблена програма «Світле освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі?
4: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.

Передаємо вітання Альоні Стрюк зі Львова. І для неї зараз лунатиме пісня. Дякую, поштовенка Сергія.

0: Дякуємо усім, дорогі слухачі, за те, що ви телефонували, писали, брали участь у нашій програмі, за всі теплі слова і вітання, і музичні побажання. Дякуємо і до зустрічі на світлих хвилях!
1: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
2: Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо за ваше тепло та участь.
3: Так говорив Ісус.
1: Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми.
3: Від Матфія, розділ 5, вірш 13.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Багато слідів є у нашому світі. Великі, маленькі та ледве помітні. І якщо уважно розглянеш сліди, то сам здогадаєшся, хто тут ходив. Ось слід коло дуба, ось зламана гілка, напевно, в дупло своє плигнула білка. А на пасовиську сліди від копит, то кінь пишногривий залишив свій слід. Лисички сліди приведуть до нори, руда її вирила коло гори. Ось купи землі, мабуть, знаєш вже ти, що це у садку поселились кроти. Сліди на піску, що ведуть до води, залишили краби, то їхні сліди. А якщо гулятимеш коло болота, то знайдеш слід чаплі або бегемота. Ось слід на снігу, снігорі щось клюють, а жаби сліди до калюжі ведуть. Ось слід величенький. Хто спить у барлогу? Ведмідь протоптав до барлогу дорогу. Так кожен у світі свій слід залишає, і кожен свій шлях у житті вибирає. Шляхами легкими бажаємо йти, та часто прямують вони до біди. У світі є шлях, що до правди веде. Щасливий, хто ним іще змалечку йде. Цей шлях не широкий, а дуже вузький, і ним прямувати то труд нелегкий. На ньому сліди є Ісуса Христа, від ясел у хліві і аж до Христа. І через Голгофу проліг отой шлях, у місто прекрасне, у дім в небесах. Шляхом цим тернистим, дитино, крокуй, слідами Ісуса у небо прямуй. Ісус буде поруч з тобою йти. Впадеш, на руках тебе буде нести. До брам золотих шлях вузький приведе, а там сам Господь діточок своїх жде. Як хочеш із Богом зустрітися ти, слідами Ісуса у небо іди.

0: Стародавній храм із серії «Царські слідопити». Уночі прийшов дощ. На високій траві під першим промінням сонця виблискували краплі води, віддзеркалюючи то квітку, то листочок, а то й саме сонце. Хлопці зібрались у невеликому наметі на заклик невеликого, але дзвінкого дзвоника, який запрошував усіх на ранкову молитву. Після читання Біблії і молитви Дмитро запитав.
1: Хто знає на пам'ять перший псалом?
0: Славко та Мишко підняли руки. Не дуже впевнено підняв руку і Микола.
1: Чому ж ти забарився?
0: Запитав його Дмитро.
2: Я швиденько повторив псалом подумки, щоб бути впевненим.
1: То розкажи його тепер нам вголос.
0: Попросив Дмитро. І Микола підвівся і повільно та виразно почав декламувати.
2: Псалом Давида. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому.
0: Коли він закінчив, Дмитро сказав.
1: Микола і Мишко з команди синіх, тому сині отримують 2 очка, а зелені завдяки Славкові – 1. Група, яка набере найбільше очок наприкінці зміни, отримає приз. Як чудово розпочинати день з молитви та читання Слова Божого. А тепер сніданок.
2: Ура, які пахощі!
0: Хлопці були в захваті. Від казанка над багаттям на всю галявину йшов ароматки п'яченого молока та какао.
1: Після сніданку ми підемо до сусідньої ущелини. Коли я шукав місце для нашого табору, тутешні мисливці розповідали мені про якесь святе місце у верхній частині ущелини. Ми весь день будемо у дорозі. Не забудьте перевірити взуття. Бутерброди на обід я вже приготував. Кожен візьме свій з собою. За 15 хвилин вирушаємо!
0: Голос Дмитра був, як завжди, спокійним, привітним і командирськи твердим. Шлях до ущелини йшов річкою вниз до шосе, по якому вони приїхали, а потім піднімався у гори. З цієї ущелини витікала ріка. Вузька стежка вилась уздовж правого берега, дедалі вище схилом.
1: Привал! 30 хвилин відпочинку.
0: Цієї команди деякі з хлопців чекали вже давно. Усі повалились у високу траву на галявині.
2: Обережно, тут можуть бути змії.
0: Попередив усіх Мишко, улюбленими шкільними предметами якого були географія, історія та біологія. Дмитро, скинувши рюкзак, зняв із плеча гітару. Трохи побренькав, настроюючи струни, і сказав.
1: Заспіваємо.
0: І заспівав знайому всім пісню. Хлопці підспівували безладно і не дуже охоче. Вони втомились, спітніли, і їм не співалося.
1: Гаразд, поспіваємо пізніше,
0: сказав Дмитро і теж ліг на траву. Півгодини проминули швидко. Всі дружно підвелися і пішли вперед, усе вище і вище. Коли вже всім здавалося, що далі йти нікуди, ліс розступився, і вони опинились на маленькому плато. Виявляється, вони щойно подолали невеличкий перевал, і стежка іншим схилом плато плавно спускалася в долину. З одного боку долину обмежували високі скелі, а з двох інших її оточили пологі схили високої гори. Це виглядало як природний амфітеатр. Хлопці пішли до того місця, де в театрі зазвичай буває сцена.
2: «Погляньте, он туди!»
0: – закричав Махмуд, показуючи на широку скелю. Хлопці замовкли. Просто перед собою на всю скелю вони побачили лик. Щоб подивитися йому в очі, потрібно було задерти голову. Вони відразу здогадалися, хто це був зображений. Відійшовши трохи назад, усі розсілися на валунах, що лежали перед скелею. Лик Ісуса Христа було чітко видно.
1: Коло тисячі років тому тут збиралися для поклоніння Богові алани, балкарці, карачаєвці та інші народи. Тоді вони ще були християнами,
0: розповідав притихлим хлопцям Дмитро.
1: Заспіваймо.
0: Тихо перебираючи струни, Дмитро заспівав гімн поклоніння. Усі дружно підхопили пісню. Здавалося, що й птахи замовкли, щоб не порушувати благоговіння. Гітара лунала все голосніше, голоси сміливіше і сильніше. Луна підсилювала звук, і хлопцям здавалося, що вони співають разом із християнами минулих століть у стародавньому храмі і разом із предками Махмуда вклоняються Ісусу Христу, Спасителю світа. А лик Христа здіймався над ними велично. Очі Христа були привітно звернені до групи хлопців, одягнених у форму його слідопитів. Здавалося, він був радий, що його відвідали.

Послухайте, якого віршика прислала мені Качаловська Марія із міста Богуслав. Марії 11 років. Який прекрасний милий день творець могутній посилає. Багато радісних пісень він нас завжди благословляє. Пішов за нас на хрест вмирать Господь Ісус Христос, Спаситель. Як довелось йому страждать, хвала тобі, о наш Учитель. Завжди я дякую тобі за все чудове творіння і відчуваю у собі, послав Ісус для нас спасіння.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому дятел стукає по дереву.
1: Дятел – гарна строката пташка. Чорне та біле пір'ячко, червона плямка на цін'ячку у самців. Он який красень. Майже все своє життя дятли проводять на деревах. Але не сидячи на гілках, а піднімаються стовбуром по спіралі в пошуках комах, які є для них їжею. Якщо, оглядаючи дерево, дятел виявить під корою комах, він пускає в хід дзьоб, і лісом починає лунати мірне й гучке тук-тук-тук, майже 20 ударів за секунду. Сильними ударами дятел розбиває кору і проробляє в ній отвір, щоб знайти личинок та дорослих комах, які живуть під корою. А потім своїм липким довгим язиком, який легко проникає в ці ходи, витягує їх з-під кори. Дятел постійно простукує своїм гострим дзьобом кору дерева, тому ми чуємо в лісі постійний стукіт. Дятлів недаремно називають лісовими докторами. Справді, птах, що шукає на дереві комах, схожий на лікаря, який оглядає пацієнта. Дятел не лише харчується сам комахами, а й готує здобич для дрібних пташок, які після нього можуть знаходити собі харч.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Робіть добро, не ждуть нічого назад.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить. І тому, хто

0: відчиняють.
1: Господи, Ти назвав нас своїми дітьми. Ти всиновив і вдочерив кожного з нас. Я молю Тебе, Господи, за те, щоб Ти покривав наших дітей і кожного з нас своєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи Ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую Тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в Тебе. Вони чують Тебе. Вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую Тобі, мій Господи. Ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє в Господу. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Народження Міріям.
1: Ви слухаєте продовження.
0: Північний вітер, чорний північний вітер, крикнув Стерничий, і моряки похмуро відізвались на його крик, бо вони добре знали жах того вітру на Сирійському узбережжі. Буря розлютувалася. Десь о полудні вона обернулась на ураган, і проти волі їх погнало вперед, поки на судні не побачили, як буруни виростають на узбережжі. Рахиль лежала недужа й безсила, але Нехушта вийшла з каюти, щоб подивитись. «Ми в небезпеці?» – спитала вона в моряка. «Так, проклята християнко», – відповів він, – «і ти наклала її на нас своїм лихим оком». Над бурхливим пінистим морем забілів день, об'явивши їм долю, що чекала на них. Лиш за милю від них простягалася сіра смуга берега, а посередині стояв нещадний риф, на якому лютували буруни, і корабель хутко несло до цього рифу. Тепер моряки споважніли у своєму страху і взялися будувати величезний пліт, звеселий балок, а також вони приготували човна, що був на галері. І перш ніж вони закінчили свої приготування, корабель спершу вдарило носом об риф, а тоді викинуло на велику пласку скелю посеред бурхливої води. Знаючи, що настав їхній час, команда спромоглася спустити пліт і човен з підвітряного боку і стала спускатися на них. У ту мить Нехушта підбігла до капітана і стала благати, щоб урятував і їх. Але він тільки вилаявся, що через них спіткало їх це лихо. І якщо вона або її господиня спробує сісти у човен, він заріже їх і кине в море, як жертву богові бурі. Врешті Нехушта повернулася до каюти і, клякнувши перед ложем господині, зі сльозами розповіла їй, що ті безсердечні моряки покинули їх самих потопати на кораблі. На це Рахиль відповіла, що їй байдуже, і що вона бажає лише позбутися страху і горя. Щойно ці слова злетіли з її уст, як Нехушта почула крик, і коли, пробравшись до фальшботу, вона глянула вперед, то побачила страшну картину. Човен і пліт, повен моряків, що боролися за місце один з одним, відірвалися від корабля і мчали просто на буруни, які жбурнули їх, наче дитина м'ячем. Нехушта встигла побачити, як їхні судна перекинулись, і всі вони, попадавши в воду, порозбивалися об скелі та потопилися в несамовитих хвилях. Жоден з команди того корабля не вибрався живим на берег. Як і тисячі інших на тому побережжі, вони погинули всі до одного. І такою була їм відплата за зло. Подякувавши Богові, що вирятував їх з цієї небезпеки, Нехушта повернулась до каюти і розповіла господині, що сталося. «Нехай Бог їх простить», – мовила Рахиль дрижачи. «А щодо нас, то все одно де тонути, чи в човні, чи на галері». «Не думаю, що ми потонемо», – відказала Нехушта. «Але як ми втечемо звідси? Ноу! Корабель лежить на скелі, і великі хвилі розтрощать його дощенту. Послухай, як він дрижить під їхніми ударами». І подивися на бризки, що летять над нами. Не знаю, пані, але ми не потонемо. Нехушта казала правду, тому що вони врятувалися. Зненацька вітер стих, а тоді навалився знову останнім несамовитим валом, погнавши перед собою цілу гору води. Цей велетенський вал, несучись до берега, переніс галеру не тільки над скелею, де вона лежала, але й над іншими рифами, поклавши на піщану мілуну, встелену мушлями. І тепер, наче докінчивши свою справу, буревій затих, і, як зазвичай буває на Сирійському побережжі, вода хутко убула, а перед смерком цілком заспокоїлась. Насправді, вже за 3 години до заходу сонця, якби вони обидві були сильні і здорові, то легко могли б дістатися до землі в брід. Але сталося те, чого Нехушта дуже боялася, і саме тоді, коли вона виснажена душевними муками і тілесною втомою, до цього найменше була готова. До Рахилі підступив біль, і перед північю, там, у потрощеному судні, на безлюдному березі, у неї народилась дочка. «Дай-но я подивлюся на дитя», – сказала Рахиль. Тож Нехушта показала його при світлі лампи, що горіла в каюті. Дитинка була маленька, з білою шкірою, блакитними очима і темними кучериками. Рахиль оглядала її довго та ніжно, а тоді сказала: «Принеси мені воду, поки є ще час». Нехушта принесла воду, тоді Рахиль занурила в неї тремтячу руку і зробила знак Христа на чолі дитини, охрестивши її на честь матері ім'ям Міріям, на службу Ісусові Христу. «А тепер, – мовила вона, – чи житиме одну годину, чи 100 літ ця дитина християнка, і хай що станеться, коли вона доросте до свідомого віку, подбай нову про те, щоб вона не забувала обрядів та обов'язків своєї віри, бо тепер ти названа матір її, душі і тіла. Передай їй цей наказ, як заповідав її батько, і заповідаю я, щоб не брала шлюб з нехристиянином. Скажи їй, що ця воля тих, хто її породив, і якщо вона виконає цю волю, їхнє благословення зійде на неї та на дні її життя, а разом з ним і благословення Господа, якому вона служить». «Ох, – застогнала Нехушта, – чому ти це говориш?» «Тому що вмираю. І не переч мені, я це знаю. Життя покидає мене. Мої молитви почуто, і я дожила до народження цього немовляти. А тепер відходжу до того місця, яке мені призначено, до того, хто чекає на мене, і до Господа, під чиєю опікою він на небі, як і ми під його опікою на землі. Годі, не сумуй, це не твоя вина, бо жоден лікар не зміг би порятувати того, чию силу виснажило страждання, і хто не один місяць ходив світом з розбитим серцем у грудях. Дай мені випити отого вина і слухай». Нехушта піднесла вина, і Рахиль продовжила: «Скоро мій віддих покине мене. Візьми дитину і знайди якесь село на березі, де її зможуть вигодувати. Гроші ти на це маєш. Тоді, коли вона досить зміцніє і з'явиться нагода, рушайте не до Тиру, бо там батько виховує дитину, додержуючись найсуворіших юдейських звичаїв та обрядів, а до села Єсеїв на берегах Мертвого моря. Там знайди і Тієла, брата моєї матері, який належить до їхнього братства, і передай йому знаки мого імені і народження, що висять зараз на моїй шиї, і розкажи йому всю історію, не приховуючи нічого. Він не християнин, але добрий і лагідний чоловік, який має добру думку про християн і засмучений їхніми переслідуваннями, бо написав до мого батька, засуджуючи його за те, що він учинив нам, і, як ти знаєш, старався, хоча й намарно, звільнити нас із в'язниці. Скажи йому, що я молю його перед Богом та в ім'я сестри, яку він любив, захистити мою дитину і тебе, не чинити нічого, щоб відвернути її від віри, і в усьому поводитись з нею так, як підказуватиме йому мудрість, і за це мир та благословення зійде на нього». Рахиль говорила короткими і уривчастими словами. Тоді вона почала молитися і в молитві заснула, а коли прокинулась, вже бралося на світ. Не маючи сили говорити, Рахиль дала знак Нехушті принести їй дитину і пильно оглянула її у світанковому світлі, а тоді, поклавши руку на голову, благословила і так само поблагословила Нехушту, подякувавши її очима і поцілувавши. Після того, видається, заснула знову, і коли Нехушта подивилась на неї, вона вже була мертва. Усвідомивши це, Нехушта голосно та гірко закричала, поза як після смерті першої господині ця жінка була всім її життям. Дитиною вона плекала її, у дівоцтві ділилась з нею радістю і горем. Коли стала дружиною і вдовою, нестямно трудилась день і ніч, щоб розрадити її у самоті, захистити в жахливих небезпеках, які вони пережили. А тепер їй випала нарешті доля почути її останній віддих і взяти на руки її новонароджену дитину. Але Нехушта не мала часу на журбу, бо мусила щось вигадати, аби нагодувати дитину, і то вже за 12 годин. Крім того, не маючи змоги поховати свою господиню і не бажаючи кидати її на поталу акулам, вона вирішила влаштувати її царський похорон за звичаєм свого лівійського народу. Вогонь горить, і яке похоронне вогнище було би величнішим, ніж цей величезний корабель. Піднісши з ложа тіло господині, Нехушта занесла її на палубу і поклала біля зламаної щогли, закривши її очі і склавши на грудях руки. Після того вона зняла з шиї ті знаки, про які говорила Рахиль, зав'язала в клунок трохи харчів та одягу і, взявши з собою лампу, пішла до капітанської каюти посередині корабля. Там вона відкрила скарбничку і забрала з неї золото та самоцвіти, які капітан забув поспіху. Вона доклала їх до свого скарбу, сховавши під одежу, а тоді підпалила каюту і розбила в трюмі глечика з оливою, додавши вогню. Потім вона повернулась, стала на коліна перед мертвою господиною, щоб поцілувати її, і, взявши на руки дитину, загорнуту в теплу шаль, по мутузяній драбині, якою користались моряки, зійшла в погідне море. Хвилі ледь досягали її до стану, і вже невдовзі вона стояла на березі та здиралась на піщані пагорби навпроти. І коли вона обернулась на самій горі, ген там, де стояла галера, до самого неба здіймався великий стовп вогню, бо в її трюмі було досить оливи, яка несамовито палала. «Прощавай!» – крикнула вона. «Прощавай!» І гірко плачучи, Нехушта пішла далі.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
5: Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його.
6: Цитата з Біблії.
5: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Дорогий Боже, я прошу тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
0: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаємо слухачів Світлого Радіо. Нагадаємо, що сьогодні субота, 19 вересня 2026 року. І ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні у світі відзначають день народження смайлика. Смайл або усмішка – це піктограма, яка складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування в мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови. 19 вересня відзначаємо Міжнародний день астрономії. Подія була заснована в 1973 році Дугом Бергером, президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії. Цей день є чудовою можливістю для людей будь-якого віку дослідити таємниці Всесвіту, дізнатися про останні відкриття в астрономії та оцінити красу нічного неба. Сьогодні Всесвітній день прибирання. І відзначається він щороку в третю суботу вересня. Це глобальна дата, яка об'єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. Міжнародний день червоної панди – ще одна природозахисна подія, яка відзначається у третю суботу вересня. Метою цього дня є підвищення обізнаності про червону панду, що перебуває під загрозою зникнення та її збереження. Сьогодні в усьому світі відзначається День «З'їж яблуко». Метою цього святкування є привертання уваги людей до простого та ефективного методу підтримки здоров'я, яким виступає щоденне вживання цього цінного фрукта. В Україні сьогодні відзначають День української музики. Це новий офіційний пам'ятний день. Дата свята День української музики приурочена до проведення фестивалю «Червона рута». Саме у вересні 1989 року на фестивалі «Червона рута» в Чернівцях публічно прозвучав заборонений радянською владою гімн «Ще не вмерла Україна», який став символом культурного спротиву й української ідентичності. Третя субота вересня в Україні визнана Днем хірурга. Важко згадати більш складну та важливу професію, ніж рятування життя людей за допомогою рук та медичних інструментів. Сьогодні Херсон та Прилуки святкують свій День міста. Це особливий день для мешканців кожного міста, який об'єднує їх у спільному святкуванні та відзначенні історії й культури свого міста. Сьогодні християни східного обряду згадують мучеників Трофима, Саватія і Доремедонта та пустинника Зосиму. Також сьогодні вшановують пам'ять князя Ігоря Чернігівського та Київського. Зазирнемо в минувщину. 1670 рік. Почалося повстання на Слобожанщині проти московських воєвод. 1783 рік. Французькі брати Монгоф'є у присутності короля Людовика XVI запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту. Ними були вівця, півень і качка. 1841 рік. Була збудована перша міжнародна залізниця – Страсбург-Базель. 1891 рік. До Канади, Монреаль, прибули перші українські поселенці. 1982 рік. Професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик на основі двокрапки, дефіса і дужки, як вияв емоцій у спілкуванні в мережі. 1991 рік. У Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії. 19 вересня народилися відомі та визначні люди. 866 рік. Лев VI, філософ, візантійський імператор із Македонської династії. 1782 рік. Яким Нахімов, харківський поет-сатирик. 1858 рік. Адріан Кащенко, український письменник. 1942 рік. Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України. 1959 рік. Народився Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік. 1960 рік. Народилася Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса. А у 1977 році Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Ну і на сам кінець 1990 рік. Цей світ побачила Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами. І до нових зустрічей на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: За забором злий собака. Допоможіть, що тут неправильно? Собаку залишаємо, з собакою все гаразд. Навіть те, що пес злий. А от як вам слово «забор»? Українською мовою правильно говорити «паркан», а не «забор». Також можна сказати «огорожа», «горожа», «загорожа», «огорода». До речі, вони бувають різних видів і мають окремі назви, залежно від матеріалу, з якого виготовлені.
4: Частокіл – паркан із кілків, жердин, паль. Тин – огорожа сплетена з лози, тонкого гілля. Штахети або штахетник – загорожа з дерев'яних дощечок або металевих прутів. Живий паркан – щільна вузька смуга кущів або дерев, яку вирощують з метою відгородити або обгородити щонебудь.
5: З української на українську і навпаки.
3: При написанні СМС припускаємо помилок чи робимо опечатки. В українській мові немає опечаток. Це калька з російської. Ліпше сказати «помилка», «друкарська помилка» або «огріх».
4: Не кажучи вже про курйозні друкарські помилки, якими часто сповнені ці назагал ошатно видані книги. Кость москалець. Різні способи бути українцем.
5: З української на українську навпаки.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: народилося немовля. На світ із небуття з'явилася ще одна людина, носій образу і подоби Божої. Хіба це не чудо? Хіба не чудесне само по собі зародження нового життя? Цю подію очікують сім'ї з радістю. Поява малюка переображує життя подружжя. Любов, піклування один про одного, відповідальність, якщо вони були від початку, розцвітають з новою силою. Фарби життя стають яскравішими, відчуття світу – гострішими.
1: Немає більшої радості для батьків, ніж тоді, коли в них народжується дитина. Це є великий і дорогоцінний подарунок від Бога. Правда, сьогодні, на превеликий жаль, поширена тенденція не мати дітей, а якщо вже мати, то тільки одне-двоє. Але наше щастя, як батьків, саме в дітях.
0: Всі батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Проте, чи всі батьки знають, що самі щасливі діти – це бажані діти, адже вони переважно впевненіші в собі. Чому? Тому що мама і тато бажали їх і чекали. Коли мама була вагітна, вона раділа зачаттям, і перші рухи в її утробі приносили неймовірну радість для неї і для чоловіка, який клав руки свої на її живіт і притулявся вухом, щоб почути рухи своєї рідної дитини. Саме народження дитини було великою радістю для них.
1: Діти – це подарунок від Бога, і їх треба любити. Тому діти мають бути бажаними ще до їх народження. Коли жінка вагітна і не хоче цієї дитини, то всі негативні емоції переходять на дитину. І ця дитина відчуває себе непотрібною і неповноцінною. Хоч як би вам не хотілося мати дитину, на це можуть бути саме різні причини. Але якщо ви вже вагітні, забудьте за аборт, це гріх. А налаштуйте себе психологічно і благословляйте цю дитину, бо вона ваша.
0: Хтось із відомих людей сказав, що одне з найнебезпечніших місць на землі для дітей – це утроба матері. Чому ж? Бо саме там мільйони дітей помирають від абортів ще до того, як вони побачили цей світ. І що характерно, вони помирають з доброї волі мами, яка повинна захищати своє дитя. Ні голод, ні хвороби не знищили стільки дітей, скільки аборти. З 1955 року, відколи в Україні офіційно дозволили робити аборти, їх кількість зросла до 2 мільйонів на рік. І це тільки офіційно. А скільки абортів робиться неофіційно? Також скільки жінок помирає від цієї страшної процедури?
1: Коли лауреата Нобелівської премії матір Терезу запросили у Вашингтон виступити з промовою в Білому домі, то ця маленька, але мужня жінка виступила в захисті народжених дітей. Зробила це, зокрема, під час національного молитовного сніданку в США, де почесним гостем була запрошена перед президентом Сполучених Штатів Америки, конгресменами та представниками еліти країни. Вона висловила прямо, що таке переривання вагітності. Це незручна, позбавлена ризику операція, вбивство невинної істоти у лоні власної матері.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?

0: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: І мама Тереза сказала: «Убивають мільйони дітей, які мають народитися, і ми нічого не кажемо. Ніхто не говорить про мільйони малих істот, зачатих, котрі мають таке саме життя, як і ви і я, життя Боже. І ми нічого не кажемо. Розвинуті країни – це найбідніші країни. Вони бояться дітей, бояться дитини, яка має народитися, тому що ця дитина мусить померти. Бо вони не хочуть годувати ще одну дитину, не хочуть виховувати ще одну дитину. Тому дитина мусить померти.
2: Медики говорять, що вже двотижнева вагітність має всі ознаки життя, що зафіксували камери, які знімали аборт в цей період. Вагітність починається в момент зачаття, тому маючи людське начало, зародок людини є людиною.
1: Зародок людини не тільки має людське походження, але є унікальною людською істотою, як і кожен із нас. У нього є свій унікальний генетичний код, не схожий ні на код матері, ні на код батька. З цього моменту і до самої смерті не потрібно жодної додаткової генетичної інформації, щоб зробити зародка унікальну людину. Єдине, що необхідно для росту і розвитку цього людського організму, як і всіх нас, це кисень, їжа і вода.
2: Тому французький генетик Жермо Люжен, виступаючи перед спеціальною комісією Сенату, заявив: «Той факт, що після оплодотворення з'являється нова людина, не підлягає більше сумнівам чи обговоренню. Людська природа людської істоти від зачаття до старості не підлягає змінам, оскільки це вже експериментально доказаний факт. Таким чином, не повинно бути сумнівів, що розвиток унікальної людської істоти починається з моменту зачаття».
1: Ця істота, яка росте, має голову і обличчя з вухами, ротом і очима, не дивлячись на те, що за своїми розмірами вона вдвічі менша за горошину, що мати може навіть і не підозрювати про свою вагітність. Протягом другого місяця легко розрізняються очі, вуха, ніс, пальці рук і ніг, розвивається скелет, починає битися серце, а також починає циркулювати кров власної групи. До цього часу у дитини з'являються рефлекси, і губи стають чутливими до тоторків. На восьмому тижні у зародка починаються формуватися власні унікальні відбитки пальців разом з лініями на долонях.
2: Четвертий місяць характерний інтенсивним ростом. Вага дитини збільшується в 6 разів, і вона вже може чути голос матері. До 5-го місяця дитина стає життєздатною. Протягом 5-го місяця у дитини починається рости волосся, шкіра і нігті. Дитина може бачити сни і плакати. Цей час дитина сприймає звуки, голос матері. Дослідження підтверджують, що дитина фактично може вчитися до свого народження. Професор Джон Нуан стверджує, що на другому місяці вагітності дитина відчуває біль. Це час, коли здійснюється найбільша кількість абортів. Який би не застосовували метод, діти відчувають неймовірні тілесні муки, від яких вони помирають. Вони відчувають присмертну агонію, хоча вони не кричать, хоча їх свідомість достатньо розвинута, хоча у них ще не розвинуті всі почуття, вони є свідомими істотами, котрі відчувають розділення їх сутності і знищення їх життєздатності. Сам по собі цей процес є дуже болісний.
3: Діти, чого Бог очікує від вас?
4: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
0: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Аборт неприпустимий ні за яких принципів, но деякі люди легковажно ставляться до цього. Але практика показала, що жінки, які пішли на цей злочин, страждають психічно, душевно і фізично. І ці муки не є тільки тимчасовими, а вічними. Тільки щиросердечне покаяння перед Богом знімає цю провину і гріх, який був вчинений, прощається. Це приймається вірою, і якщо ви покаялися, ви не повинні цього пам'ятати, хоч як би вам не нагадував ворог людських душ про це найрізноманітнішими способами, бо Бог прощає і ніколи не згадує. Якщо ви вчинили аборт, ви можете помолитися зі мною молитвою покаяння саме зараз. Господи, я каюся, що відмовилася від своїх обов'язків по відношенню до довіреного мені Тобою життя. Прости мені цей гріх. Я хочу прийняти Твоє прощення і віднині віддаю цю дитину Твоєму піклуванню у вічному житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Якщо у вашій голові виникли думки про аборт, чоловік чи рідні змушували вас до цього, і ви стоїте на порозі звершення цього злочину, прислухайтеся до голосу, який звучить всередині вас.
5: Мамо, дозволь мені жити. Ти моя єдина мама. Я люблю тебе від самого початку, тому що живу в тобі. В нас тече одна і та сама кров. Я чую кожен стук твого серця. Я радію, коли ти радієш, і сумую, коли сумуєш ти. Я відчуваю кожен твій біль і страх. На мене впливають всі твої засмучення. Ти думаєш, що я заважатиму тобі в твоїй кар'єрі і свободі, а тому ти хочеш якнайшвидше від мене ще не народженою позбавитися, але я кажу тобі, що я живу. Попроси лікарів, щоб включили апарат у УЗД, тоді побачиш, хто говорить правду. Не слухай нікого, крім мене. Лікарі не знають або не хочуть знати, яким буде твоє життя після того, як ти мене позбавишся. Мені так тебе шкода, моя мамо. Ти сподіваєшся, що знайдеш щастя в своїй життєвій кар'єрі, але спокій, який ти втратиш, ніхто і ніщо тобі не поверне. Ти кажеш, що немає умов, щоб мене виростити. Я розумію, це й не прошу багато. Ти знаєш, напевно, що є організації, які допомагають таким, як я. Є також люди, які хочуть мати дітей, і вони приймуть мене. Не вбивай мене, я хочу жити. Хай не з тобою, але заради тебе. Коли ти будеш самотньою, всіма залишеною і нещасною, я тебе знайду, попіклуюся про тебе. Притулю до серця, я знаю, ти мене не запланувала, але й сама ти була дана мені. Я тебе полюбила, тому що людина може мати тільки одну єдину маму. Дозволь мені жити, ти ніколи не пошкодуєш про це.
4: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Дивлюся, мамо, у ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Чому буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: своїм словом зміцни мої кроки і не дай панувати надо мною ніякому прорігові.
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Найкращий час для людини – це час пізнання істин Божих. Епікур, давньогрецький філософ,

Господі Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую тобі за країну, в якій я живу. Прошу твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися тебе, щоб вони слідували за тобою, шукали тебе, щоб вони в страху перед тобою керували тими, кого ти вірив їм. Молю тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Лише Христос, хліб життя, може утамувати наш духовний голод.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Знову прийміть вітання від мене. Сьогодні, принаймні, мені так вважається, я буду обговорювати досить незвичне місце з писання. Не дуже часто я використовую саме його за основу для свого звернення. Я навіть не можу згадати, чи говорив я послання по цьому уривку. Проте мені здається, що все ж таки колись говорив, бо протягом усіх своїх років служіння я проповідував майже на кожен текст з Біблії. Цей уривок з Євангелія від Івана, з 9 розділу. Зараз я використовую авторизований переклад короля Якова. Розділ починається словами. А коли він ішов, це відбувалося після того, як Ісус вийшов з храму, тому він зараз кудись прямував. Ось під час цієї своєї подорожі він побачив чоловіка сліпого від народження. Непорозуміння починається тільки тоді, коли учні почали задавати питання, пов'язані з ситуацією тієї людини. Чому вони вирішили про таке запитати, мені невідомо. Проте вони запитали про наступне. Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? На мою думку, по-перше, учні піднімають це питання саме через свої власні переконання у тому, що сліпота цієї людини була результатом гріха. По-друге, вони не могли до кінця зрозуміти, чи то сталося через його гріх, чи через гріх його батьків. Насправді, я навіть не розумію, як він міг згрішити, тому що він вже народився незрячим. Тому для мене це доволі дивне запитання. Тоді можемо прийти до висновку, що вся провина за це лежить на батьках. Ісус же, в свою чергу, в 3-му вірші дає відповідь. Ісус відповів, ні, він не згрішив, звісно ж. Ні його батьки, але щоби виявилися на ньому Божі діла. Саме цими словами він піднімає дуже і дуже важливу тему. У першу чергу, я особисто був свідком десятків і тисяч різних див. Навіть не знаю більше нікого, хто бачив таку кількість дивовижних зцілень, як я протягом усіх років служіння. Ми навіть їх фіксували. Ми зафіксували десятки тисяч таких випадків. Іноді, якщо ми перебували на якомусь стадіоні, принаймні третя частина з присутніх людей отримували зцілення. І також мені добре відомо те, що все відбувається для того, щоби врешті-решт Ісус отримав усю славу. Я маю постійно це повторювати і наголошувати на тому, що сам я нікого не зцілюю, на випадок, якщо хтось хоче таке про мене сказати. Ісус є тим, хто зцілює, і треба шукати Його присутності. Саме тому я часто не кладу руки на людей, просто тому, що я не бажаю, щоб люди потім всю увагу приділяли мені. Я прагну того, щоб люди дивилися на Ісуса. Так, до мене і іноді приводять людей, я кладу на них руки, та коли у вас на стадіоні 10 тисяч людей, чи навіть 20 тисяч, тоді молитва за хворих займе тижнів 6. Бо ж якщо кожному приділити час, це стає майже недосяжним. Отже, тут Ісус надає відповідь своїм учням. Зауважте, що тут Він говорить до учнів, тому що саме вони підняли це питання. Відповідаючи, Він їм сказав, що все це не через гріх. Хоча так, є певні випадки, і в Писанні ця тема виникає. Наприклад, якщо ви прочитаєте те, що Павло пише про причастя, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, через це між вами багато хворих і недужих. Саме тому ми маємо випадки, що хвороба може прийти в результаті певних гріховних дій. Але головна думка в наступному. І тут розглядається питання, хто ж згрішив? І відповідь, що це не через гріх тих, з ким це відбувалося, а це сталося тільки задля того, щоб Бог був прославлений. У четвертому вірші він усе підсумовує, говорячи: «Доки є день, потрібно, щоб робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу». І головне, на чому наголошує Ісус, що призначення цих див для того, щоб продемонструвати те, ким Він був. Я свого часу усвідомив наступне. Навіть у день П'ятидесятниці, під час промови, що виголошував Петро, він говорив про Ісуса і при цьому казав, якого ви розіп'яли. Тому що Ісус довів те, що Він є від Бога завдяки усім тим дивам, ознакам та надприродним проявам. Навіть не виникає питання у тому, що саме усі ті дива слугували доказом того, ким був Ісус. Саме про це тут і йдеться у цьому місці Списання, тому що тут він так і говорить: «Я є світло для світу». Після цього читаємо шостий вірш. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязиво зі слини й помазав ним очі сліпому, і сказав йому: «Піди, умийся у купальні». Ось так, піди і змий бруд зі своїх очей. І там далі говориться: «Піди, умийся у купальні Силоам». Отже, він пішов, умився і прийшов зрячим. Тут у мене виникає певне відчуття. Раніше я цього не бачив у Писанні. Та для мене тут дуже сильний духовний посил, що має важливе значення, а саме те, що Ісус наказав людині ще до того, як той отримав зцілення, піти і вмитися. У мене з'являється розуміння, що ще до того, як прийти до Ісуса, ми маємо дослідити самих себе. Зрозуміти, чи маємо ми свободу від гріха, і чи прийняли ми спасіння та очищення від гріха. Отже, зрештою, він був зцілений. Восьмий вірш. Тут ми бачимо, що почали приєднуватися сусіди. Спочатку ми мали справу з учнями, які переймалися питанням, хто ж такий згрішив. Далі ми читаємо у восьмому вірші, що інші не повірили у те, що то була одна й та сама людина, тому що вони почали запитувати, хіба це не той, хто сидів, був сліпий і жебрав. У дев'ятому вірші ми бачимо, що навіть вони були збиті з пантелику, оскільки говориться, деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же казав: «Це я, так, це я є саме тією людиною». Тоді ми бачимо, що піднімається ще одне питання. Це вже його сусіди хочуть знати. У нас в Британії багато чого ми можемо знати про наших сусідів. У 10-му вірші читаємо: «Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі?» Хочу зараз зауважити, що саме на цьому етапі той чоловік насправді не мав змоги бачити Ісуса. Тому що спочатку, тоді, коли Ісус підійшов до нього, він був сліпим. Потім, коли він пішов до купальні Силоам, щоб промити очі, він не повернувся прямо до Ісуса, тому що його перестріли люди, які жили у тому районі, і розпитували його про все, що сталося. Єдину відповідь, що він міг їм надати, ми бачимо в 11-му вірші. Чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязиво і помазав мої очі та сказав мені: «Іди у купальню Силоам і умийся». Я пішов, умився і прозрів. І ось питання до нього зараз озвучено в 12-му вірші від людей. Ісуса на той момент там не було, а люди навколо почали випитувати у нього, де він, де зараз знаходиться ця людина. На що той, хто був сліпим, відповів, що гадки немає, де той знаходиться. Я його ніколи не бачив і не знаю, куди він вирушив. Мені невідомо, де він наразі перебуває. Для мене насправді це звучить як певна трагедія, тому що трагедія сьогодення полягає у тому, що так багато навколо людей, які не знають, де знаходиться Ісус. Вони мають величезні потреби. Їм відомо про те, що вони конче потребують допомоги. Вони знають про те, що їм необхідно отримати прощення. Вони знають, що потребують спасіння. Вони знають, що потребують зцілення. Та якимось чином серед усієї цієї боротьби вони залишаються сліпими у тому сенсі, що вони не можуть знайти Ісуса. Але ж Ісус там просто поруч із ними. І він чекає. Ісус завжди поруч, Він завжди тут. Де Він? Так ось Він тут, Він зараз тут із нами. Так, я записую це звернення в кімнаті свого офісу, проте Ісус перебуває тут. Ви можете бути десь у церкві, чи ви дивитеся це відео у себе вдома, проте варто пам'ятати про те, що Ісус тут. Та колишній сліпий чоловік сказав, я не знаю. Саме тому, на мою думку, ця історія дещо відрізняється від решти історій, в яких розповідається про зцілення. Тому що далі ми читаємо в 13-му вірші. Тож повели того, який був колись сліпий, до фарисеїв. Як вам відомо, це були їхні релігійні лідери. Так, тут так і зазначено, що вони привели фарисеїв до цього чоловіка, що колись був сліпим, а зараз міг бачити. У 14-му вірші ще одна річ спливає. А того дня, коли Ісус зробив грязевою, відкрив йому очі, була субота. Звісна річ, усе це просто шокувало фарисеїв, тому що вони не вірили, і це також було озвучено в іншій історії, вони не вірили в те, що в суботу комусь взагалі варто зцілюватися. У 15-му вірші ми бачимо, що фарисеї задають йому те саме запитання. Як він прозрів? І все, що на це міг сказати той чоловік, що цей Ісус грязево поклав мені на очі, я вмився і бачу. У 16-му вірші ми бачимо різні міркування вже на релігійному підґрунті. Деякі з фарисеїв говорили, ця людина не є від Бога. І це вони говорять про Ісуса, що Він не від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж сказали, як може грішна людина робити такі чудеса? І виник між ними поділ. Між тими, хто говорив, що він не може бути від Бога, бо не притримується суботи, проте інші говорили, що він не здатний чинити такі дива, якщо він аж такий грішник. Ісус – грішник. Ось нарешті настав час нам прочитати 17-й вірш. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. І цей сліпий чоловік, що був зцілений, все ще не був здатний усвідомити те, ким був Ісус. Він не мав змоги його побачити, він тільки чув його ім'я – Ісус. І все, що він міг відповісти на запитання, він же сказав – це пророк. Але юдеї не повірили у те, що він був сліпим і став зрячим. Вони продовжували перепитувати, як же ти можеш бачити, ти був незрячим. Таким ми тебе знаємо, ти був сліпим жебраком. Як тепер ти можеш бачити? Ми тобі не віримо. Насправді ми просто не віримо в те, що ти взагалі був сліпим. І це таки є актуальним питанням. Оскільки, як вам відомо, якщо говорити про мене, двічі я отримав зцілення від раку. Проте висновків я дійшов після останнього свого зцілення, коли хворів на рак легень. Це те, що необхідно було з лікарні отримати знімки, на яких можна було побачити, що у мене був рак, щоб я міг це показувати іншим. Так, лікарі ці знімки вішали на екран. Ті, які вони робили раніше, і там можна було побачити ту ракову пухлину, і потім ті знімки, де її вже не було. І вони мене те саме запитували. Після того, як я був зцілений, лікарі мене запитували, як це взагалі могло статися. Так, ми бачимо, що у вас був рак легень. Проте зараз усе чисто. Що сталося? І потім сказали, це взагалі не типово. Аж ніяк. Ось тут релігійні лідери казали те саме, вони не могли у це повірити. І що тоді вони зробили? Ісуса поруч не було, тому вони не мали змоги звернутися до нього. Їм недостатньо було того, що їм розповідали люди з натовпу, і вони не могли отримати, на їхню думку, правдивої відповіді від того в минулому сліпого чоловіка. Тому вони зараз покликали його батьків, і вони почали розпитувати батьків. 19-й вірш. Чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий? Як же він тепер бачить? Батьки могли сказати тільки правду. Знаємо, що він наш син, і що народився сліпий, а чому тепер бачить? Не знаємо. Або хто відкрив йому очі? Ми не знаємо. Проте правду ми дізнаємося вже дуже скоро. Насправді вони були налякані, бо вони сказали їм, він дорослий. дорослий. Так, він був уже дорослий. Отже, вони сказали, так, він уже дорослий, його і запитайте, нехай говорить сам за себе. У 22-му вірші пояснюється, чому вони навіть відмовлялися згадувати ім'я Ісуса. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. І тут йде мова про самий початок служіння Ісуса. Пам'ятаємо про це. Так ось, юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений від синагоги. Отже, приходимо до висновку, що ось ці релігійні лідери вже вирішили, що ким би не був цей Ісус, він точно не Месія. І тут ми маємо справу з дуже серйозним моментом, бо ж нам відомо про те, що Ісус був справжнім Месією, тим прийдешнім Месією, який мав на меті встановити царство, тому що Ісус є не тільки Божим Сином, але

І тому вони просто відповіли. Він дорослий, тож запитайте його самого. Дивимося 24-й вірш. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: «Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішний». Так, той, хто був сліпим, той був грішним. У 25-му вірші він визнає це і говорить наступне: «Чи він грішний, я не знаю». І тут ми бачимо, що вони намагалися звинуватити Ісуса у тому, що той є грішником. Коли чоловік відповідає, він говорить: «Чи він грішний? Той, хто мене зцілив, я не знаю. Одне знаю». І мені так подобається те, що він сказав далі, тому що це такий гарний посил. «Одне я знаю, що я був сліпий, народжений сліпим, а тепер бачу». Яке ж це чудове твердження. Я був сліпим, а зараз я можу бачити. Тут немає жодного сумніву у тому, що сталося диво. Ісус здатний чинити дива. І велика радість приходить тоді, коли грішник приходить до Христа. І приходить усвідомлення, що той гріх, який ти маєш, тепер прощений, тому що Христос заплатив відповідну ціну. Так він і говорить, що мені відома тільки одна річ, що я був грішником. Також я, проповідник, благовісник, я також був грішником, бо ж в Біблії говориться, що усі згрішили. Проте також мені відомо те, що того гріха вже немає. Колись я був грішником, але тепер я вільний. Алілуя! Ось в такому піднесеному стані перебував той, хто був раніше сліпим. Далі 27-й вірш, але спочатку дивимося 26-й. Ще раз запитали його: «Що він тобі зробив? Що він тобі сказав? Як відкрив твої очі?» Він відповідав їм: «Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути? Чи й ви хочете стати його учнями?» Ось він вже переймається цим питанням, говорячи, що якщо я вам буду розповідати про все правдиво, чи будете ви згодні слідувати за ним? Вони через ці слова розізлились на нього і докорили йому, кажучи: «Це ти його учень, а ми учні Мойсея». Так, ми бачимо, що вони знову повертаються до засад юдейського закону. Вони ніяк не можуть відступити від законів Мойсея. Вони зв'язали себе цими обов'язками, вони ревно дотримуються суботи. Проте все це не здатне принести ані спасіння, ані зцілення. Дотримання закону, хоча це є закон Мойсея, не може забезпечити про прощення гріха, руйнування прокляття, і також не може зцілити хворого. Далі 29-й вірш. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цей ми не знаємо, звідки він. У 30-му вірші ми читаємо: «Чоловік, що був сліпим, сказав їм у відповідь: дивно». Він так і сказав, що це доволі дивно, що ви не знаєте, звідки він, Ісус. Вам невідомо, звідки це Ісус, ви не знаєте, хто він такий. Також ви припускаєте, що він грішник через те, що він не виконує вимог юдейського закону. Проте він відкрив мені очі. І для мене, як для благовісника, серйозна справа. Люди можуть мене запитувати, хто я такий, що я взагалі таке, і що такого я вчинив. Та вони не можуть заперечувати тому факту, що тоді, коли я проповідую Євангеліє, Бог прощає гріхи, і Бог зцілює хворих. І це було величезною складовою мого служіння. Так, ми мали величезну кількість дивовижних зцілень. Нещодавно, коли я відвідував Грузію, там я зустрів опір від лідерів мусульманської громади. Одного разу вони зупинили мою проповідь, що я проводив в одному із залів. Проте там сталося дещо неймовірне. Саме завдяки тому, що я там проповідував і молився за хворих, їхній лідер, що в цей час намагався керувати процесами, за допомогою яких хотів зупинити мене, сам отримав дивовижне зцілення. Той, хто там був моїм найбільшим критиком там, у Грузії, той, хто найбільше критикував мене, що я роблю, отримав дивовижне зцілення. Згодом він звернувся до мене і сказав: «Отак, я не можу цього заперечувати зараз. Повертайся знову, і коли ти приїдеш знову, я приведу до тебе 500 людей, щоб вони могли тебе послухати». Тому що жодна людина сама по собі не може зцілити іншу людину, тільки Бог може зцілити хворого. Саме так
вчинив Ісус. Тому свідчення тієї людини.

0: Людини було наступним. Ви не знаєте того, ким є ця людина. Ви не приймаєте того факту, що він Месія. Якщо я буду стверджувати, що він Христос, він Месія, тоді мене просто викинуть із цієї релігійної установи, із синагоги. Проте він є тим, хто відкрив мені очі. 31 вірш. Тут ми дізнаємося дещо цікаве, тому що ось про що там говориться. Адже відомо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить його волю, того він слухає. 32 вірш. Просто подивіться, як він усе це подає. Спокон віку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він, Ісус, не був від Бога, то не міг би робити нічого. Ми знову повертаємося до цього. Про це ми вже говорили на самому початку. Це про те, що говорилося у четвертому вірші цього дев'ятого розділу. Ісус сказав, «Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав». Третій вірш. «Ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла». Ісусу необхідно було продемонструвати і довести те, ким він був. І ось зараз ми читаємо. Спокон віку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. 33 вірш. Якби він не був від Бога, ось таку відповідь надає той, хто був сліпим. Так, це говорить той, хто був сліпим. Він каже, що навіть я визнаю, що це дуже потужне диво. І якби цей чоловік не був від Бога, він не міг би робити нічого. І що ж зараз фарисеї з усім цим робитимуть? Ми це чітко бачимо у 34-му вірші. А вони йому у відповідь сказали, «Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш?» Незважаючи на те, що він став свідком дива, він був людиною, яка дивовижним чином була зцілена від сліпоти. А вони на це йому кажуть, «Ти ж грішник, ти не маєш права нас навчати». Проте той грішник каже, «Ну так, я був грішником. Так, я благовісник, але я також є грішником, врятованим по благодаті, врятований завдяки крові Ісуса, і тому я маю право навчати». Так само і цей чоловік навчав цих людей, розповідаючи їм це неймовірне послання. Проте вони просто виштовхали його звідти. Мені дуже подобається 35-й вірш. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його. І після того, як знайшов його, Ісус і сказав тому, в минулому сліпому чоловікові, «Чи віриш ти в Сина Людського?» 36 вірш. Той у відповідь сказав, «А хто він, Господи, щоби я повірив у нього?» 37 вірш. Ісус сказав йому, «І ти його бачив? Оце він говорить з тобою». 38 вірш. Як же потужно це звучить. Він же сказав, «Вірю, Господи», і вклонився йому. Хочу сказати, що протягом усіх років свого служіння я бачив, яку силу мають дива, що відбуваються протягом служіння. Перше неймовірне диво я побачив, коли я був в одній із церков у Харрогіті. Здається, тоді, коли це сталося, мені було лише 22 роки. З'ясувалося, що один чоловік у церкві був хворий і вже перебував у критичному стані. Його поклали до лікарні, його прооперували, проте таки не мали змоги врятувати йому життя. Його виписали з лікарні, відправили додому, казавши, що йому залишилося жити всього лише 3 тижні. Я тоді поклав на нього руки і молився за нього. У той момент Бог повністю зцілив ту людину. Він врятував його, визволив його і повністю відновив функції його тіла. Він не тільки продовжив жити, а ще й повернувся до церкви, маючи змогу самостійно пересуватися. Він міг спілкуватися з іншими, і це було потужним дивом. Саме це докорінно змінило моє життя. Якщо Бог торкається вас, якщо Бог уже зцілив вас, якщо Бог явив вам своє диво, це диво просто має змінити ваше життя. Божого благословіння вам!
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас на свірій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося у нашій мовознавчій рубриці про таке. Чи є різниця між словами «усмішка» і «посмішка»? А також звідки походить вислів «поділена радість», «подвійна радість» і що він насправді означає?
0: «З української на українську і навпаки».
1: Дуже часто плутають слова «усмішка» і «посмішка». Можуть на мамину усмішку сказати «мамина посмішка». Слово «усмішка» в основному своєму значенні пов'язане із поняттям «глузування», «кепкування». До нього пасують епітети «іронічна», «скептична», «глузлива» тощо. «Скептична посмішка гуляє у нього під вусами», писав Олесь Гончар. «Посмішка» – посміхатися, посміховисько. Тому мамина усмішка щира і добра. Добре, ніколи не може бути посмішкою, бо ви, як її дитина, не можете бути для неї посміховиськом. Натомість у публіцистиці та у художніх творах можна прочитати: її доброта світилася в ледь помітних зморшках у м'якій посмішці. Це ж неправильно. За лексичними нормами української мови з епітетами «м'яка», «ласкава», «приємна», «привітна» вживаємо «усмішка». «Усмішка щастя розділялась по обличчю у старої», писав Михайло Коцюбинський. «І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка», писав Андрій Малишко. Знаємо також таку пісню.
0: З української на українську і навпаки.
1: Напевно, багато хто з вас чув такий вислів: поділена радість, подвійна радість. Звідки він походить? Цей своєрідний афоризм або життєву мудрість знаходимо вже у римських письменників Цицерона і Сенеки. У новий час, тобто наш, його зафіксовано також у німецького поета Гігле. Як відомо, у грецькій міфології Уранія небесна була музею астрономії. Водночас ця назва була своєрідним епітетом до Афродіти, богині любові і краси. Любов і дружба являються поету посланцями неба, і свої почуття він висловлює словами. Ось переклад із німецької: благословення чи страждання до серця друге серце прагне, подвійна радість спілкування і біль на двох удвічі славне.
0: З української на українську і навпаки.
1: Нехай поруч із вами завжди будуть ті, хто можуть розділити вашу радість і вашу усмішку. Подвійна радість, подвійна усмішка.
2: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
3: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
2: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні, кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався, і ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ, ми молимо Тебе за християнську спільноту, ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе, щоб ми пізнали, що Ти є Бог, дійсно увірували, бажанням перемагати свої немочі і гріхи, ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 19 вересня.
1: Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаємо слухачів Світлого Радіо. Нагадаємо, що сьогодні субота, 19 вересня 2026 року. І ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні у світі відзначають день народження смайлика. Смайл або усмішка – це піктограма, яка складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування в мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови. 19 вересня відзначаємо Міжнародний день астрономії. Подія була заснована в 1973 році Дугом Бергером, президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії. Цей день є чудовою можливістю для людей будь-якого віку дослідити таємниці Всесвіту, дізнатися про останні відкриття в астрономії та оцінити красу нічного неба. Сьогодні Всесвітній день прибирання. І відзначається він щороку в третю суботу вересня. Це глобальна дата, яка об'єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. Міжнародний день червоної панди – ще одна природозахисна подія, яка відзначається у третю суботу вересня. Метою цього дня є підвищення обізнаності про червону панду, що перебуває під загрозою зникнення та її збереження. Сьогодні в усьому світі відзначається День «З'їж яблуко». Метою цього святкування є привертання уваги людей до простого та ефективного методу підтримки здоров'я, яким виступає щоденне вживання цього цінного фрукта. В Україні сьогодні відзначають День української музики. Це новий офіційний пам'ятний день. Дата свята День української музики приурочена до проведення фестивалю «Червона рута». Саме у вересні 1989 року на фестивалі «Червона рута» в Чернівцях публічно прозвучав заборонений радянською владою гімн «Ще не вмерла Україна», який став символом культурного спротиву й української ідентичності. Третя субота вересня в Україні визнана Днем хірурга. Важко згадати більш складну та важливу професію, ніж рятування життя людей за допомогою рук та медичних інструментів. Сьогодні Херсон та Прилуки святкують свій День міста. Це особливий день для мешканців кожного міста, який об'єднує їх у спільному святкуванні та відзначенні історії й культури свого міста. Сьогодні християни східного обряду згадують мучеників Трофима, Саватія і Доремедонта та пустинника Зосиму. Також сьогодні вшановують пам'ять князя Ігоря Чернігівського та Київського. Зазирнемо в минувщину. 1670 рік. Почалося повстання на Слобожанщині проти московських воєвод. 1783 рік. Французькі брати Монгоф'є у присутності короля Людовика XVI запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту. Ними були вівця, півень і качка. 1841 рік. Була збудована перша міжнародна залізниця Страсбург-Базель. 1891 рік. До Канади, Монреаль, прибули перші українські поселенці. 1982 рік. Професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик на основі двокрапки, дефіса і дужки, як вияв емоцій у спілкуванні в мережі. 1991 рік. У Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії. 19 вересня народилися відомі та визначні люди. 866 рік. Лев VI, філософ, візантійський імператор із Македонської династії. 1782 рік. Яким Нахімов, харківський поет-сатирик. 1858 рік. Адріан Кащенко, український письменник. 1942 рік. Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України. 1959 рік. Народився Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік. 1960 рік. Народилася Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса. А у 1977 році Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Ну і на сам кінець 1990 рік. Цей світ побачила Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами. І до нових зустрічей на Світлому радіо «Еммануїл».
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. Ми читаємо першу книгу Біблії, книгу «Буття». У шостому розділі записані такі слова. «Тоді побачив Бог, що розбещеність людська була велика на землі, а люди дбають повсякчасно тільки про лихе. І жалкував Господь, що створив людину на землі, та й журився він тяжко. І сказав Бог, вигублю людство, що я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, плазунів і птахів, бо жалкую, що я створив їх. Ной же здобувся на ласку в Господа». Думаю, що кожна людина, знайома із Біблією, хоча б раз цікавилася цією історією. Тут описується рішення Боже винищити перший світ. Коли Бог створив планету Земля і населив її людьми, спочатку все було прекрасно. Людина мала досконале єднання із Богом і була щасливою. Але потім Адам і Єва, перші люди на Землі, згрішили, не послухалися Божої заповіді. І через це усі їхні нащадки підпали під прокляття. З кожним новим поколінням люди грішили все більше і більше. І врешті-решт, люди досягнули такої межі. Вони почали грішити настільки сильно, що Бог більше не міг спокійно за цим спостерігати. І він просто був змушений втрутитися, і перший світ був знищений потопом. Ми знаємо, що залишилися у живих тільки Ной, його родина, а також ті, хто потрапили до ковчегу. Старий заповіт – це реальні події. І сьогодні я вірю у те, що потоп справді був. Але також старий заповіт – це приклади і прообрази для нас сьогодні. І я думаю, що з цієї історії ми візьмемо для себе декілька уроків. Перш за все, давайте ще раз з'ясуємо, чому Бог вирішив потопити світ. Причиною потопу, винищення першого створеного Богом світу, був гріх. Я хотів би, щоб кожен із нас розумів такі три прості факти про гріх. Перше. Гріх – це бунт людини проти Бога. В корені гріха лежить непослух і непокора Божій волі. лежить бажання бути незалежним від Бога і влаштовувати своє життя так, як хочеться нам, людям. Друге, батьком будь-якого гріха є диявол, і за будь-якою непокорою Богові стоїть диявольський замисел. І третє, будь-який гріх має покарання. І саме тому, що диявол знає, що справедливий Бог буде карати людей за гріх, він і спонукує людину грішити, аби викликати чим побільше покарання для людей. Диявол спонукує людей грішити, бо він знає, що гріх погубить людину. Він знає, що людина буде нести наслідки гріха на цій землі, але ще гірше, завдяки гріху втратить спасіння у вічності і потрапить до пекла. Багато людей сьогодні думають, що гріх – це лише задоволення. Насправді це обман. Диявол показує людині задоволення, яке вона буде мати внаслідок гріха, але ніколи не говорить, що наслідки не обмежаться задоволенням. По суті, диявол показує лише обгортку, лише оболонку. Це подібно до цукерки, яка зверху солодка, але всередині може містити яд. Смертельну отруту. Чи хотів Бог знищувати перший світ? Я думаю, що ні. Але гріх доріс до того рівня, коли це вже було незворотнім процесом. Ще один приклад. Гріх чимось подібний до динаміту. Якщо взяти невелику кількість динаміту, буде невеликий вибух. Але якщо накопичити величезну кількість вибухової речовини, вибух буде мати величезну силу. Коли люди почали грішити і накопичувати гріхи, це було подібне до накопичення динаміту. Рано чи пізно це мало вибухнути. І ось потоп – це був просто результат того незворотнього процесу накопичення гріхів, бо гріх обов'язково тягне за собою покарання. Чи був вихід для людей із цієї ситуації? Був. Перш за все, люди могли покаятися. І також Бог запропонував їм вихід у спасінні через ковчег. Ной отримав доручення побудувати ковчег. І усі, хто увійшли у цей ковчег, могли бути порятовані навіть тоді, коли навколо них відбувався потоп. Послухайте, Бог дає вихід із будь-якої ситуації. Бог є справедливим суддею, і Він справді карає людину за гріх. Тому що в Його природі закладена справедливість, і Він не може дивитися на порушення закону байдуже. Але це лише половина правди про Бога. Він не лише справедливий суддя. Є ще й інша половина правди. Він також милосердний батько. І він не просто карає. Він завжди пропонує вихід через покаяння. Він завжди готовий помилувати. Він завжди готовий покрити наші гріхи своєю добротою, якщо тільки ми звернемося до нього. Але як ми вже

як своє завдання мав виконати Ной. У чому полягало служіння Ноя? Воно полягало у тому, щоб побудувати ковчег. Побудувати ковчег було питанням послуху. Ной ніколи до цього не будував кораблів. Більше того, на той час ніколи не було дощу. Земля зрошувалася паром. І коли Ной почав будувати корабель посередині суходолу, я думаю, це викликало багато насмішок і глузування з боку інших людей. Корабель? На суші? Потоп? Так дощу ж ніколи не було. Люди сміялися, але Ной все одно будував. Ной таким чином попереджував людей про небезпеку. Він показував людям вихід. Більше того, це тривало не день і не два, це тривало цілих 100 років. Саме стільки забрало будівництво ковчегу. Але Ной продовжував це робити. Побудувати ковчег було прямим дорученням Бога для Ноя. Але зараз я хотів би звернути вашу увагу на ще один цікавий момент. Новий заповіт говорить, що Ной був проповідником правди. Однак, коли ми читаємо книгу «Буття», ми не бачимо повеління Божого для Ноя проповідувати про щось людям. Ной мав просто побудувати ковчег і таким чином запропонувати людям вибір, але він не мав проповідувати, Бог не давав йому такого доручення. І тим не менше, Ной проповідував правду. І я думаю, всі ці 100 років він звіщав людям можливість спасіння. Чому Ной проповідував? Що лежало в основі такого рішення? Коли я досліджував місце із Божого Слова, яке ми прочитали, то звернув увагу на значення слова «пожалкував Бог про те, що створив людину і мав велику журбу». Коли ми подивимося, що це слово означає у оригіналі, у єврейському тексті, то ми побачимо, що це слово «пожалкував» і «журився» з цього приводу буквально означає «заціпеніти від болю». Настільки, щоб тільки судорожно всхлипувати. Можливо, ви бачили подібні ситуації, коли хтось втрачає свого рідного чи близького, коли мама втрачає дитину і сліз уже немає, вона просто ціпеніє від болю і лише судорожно вдихає і видихає повітря. Немає слів, немає нічого, є лише суцільний біль, який заповнив цю людину. І ось коли ми дивимося на цю історію з такої позиції, ми розуміємо, що Богові дуже непросто далося це рішення. І він дуже переживав за знищення людей під час потопу. Він просто заціпенів від болю, але розумів, іншого виходу немає. І Бог поділився своїми переживаннями із Ноєм. Бог не давав Ноєві повеління проповідувати, але він просто поділився із ним своїм серцем. І Ной, зрозумівши серце Бога, почав проповідувати сам. Бо він зрозумів, що переживає Небесний Батько, що переживає Творець. Давайте зробимо висновок із цієї історії. У Біблії сказано, що у останні дні існування планети Земля буде щось подібне до днів Ноя. Перш за все, як і у дні Ноя, наша сьогоднішня планета і людство на ній приречене. Різниця тільки у тому, що перший світ був погублений водою, а останній світ, той світ, в якому ми живемо зараз, рано чи пізно буде знищений вогнем. Все по тій же причині, тому що гріхи накопичуються і людство продовжує рухатися до своєї загибелі. Друге, Боже серце, як і раніше, як і за днів Ноя, так само болить за тих людей, що гинуть. І Бог так само шукає тих, хто зрозуміє його переживання. Різниця тільки у тому, що Ною Бог не доручав проповідувати спасіння, а нам із вами доручав. Ною Бог не давав великого доручення «Ідіть і проповідуйте по усьому світу», а сьогоденним християнам це доручення було дано Ісусом Христом. Послухайте, то якщо Ной без доручення не змовкав 100 років, то чи не більше маємо сьогодні проповідувати про спасіння ми? Сьогодні ти і я, як християни, ми будуємо ковчег. Але від нас залежить, хто увійде до цього ковчегу. Ковчег – це прообраз Божої Церкви. Коли прийшов потоп, ковчег був піднятий над грішним світом. Коли прийде кінець світу, Церква буде піднята над землею.
Твоя і моя місія в тому, щоб до церкви, до Божого ковчегу спасіння

0: увійшло якомога більше людей. Чи справимося ми з цією місією, залежить від нас. Від того, чи зрозуміємо ми біль Божого серця за людей, що гинуть, і як ми відреагуємо на це. Давайте разом помолимося. Небесний Батько, сьогодні ми знаємо, що Твоє серце наповнене болем за тих людей, які йдуть до пекла, які гинуть і страждають. Ми просимо, так як Ти не можеш бути байдужим до цього, так само дай нам ніколи не залишатися байдужими до неспасених. І прикласти максимум зусиль для того, щоб донести їм звістку про спасіння, і щоб вони могли пізнати Тебе і бути порятовані, і мати вічне життя. Нехай приклад Ноя стане для нас зразком того, як проповідувати, не втомлюючись, і робити все, що від нас залежить, аби люди були порятовані. Ми молилися сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати в першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Івана. Розділ 4.
3: Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його, Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів ота край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї:
4: «Дай напитись мені».
3: Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка:
5: «Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки?»
3: Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї:
4: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води».
3: Каже жінка до нього:
5: «І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його?»
3: Ісус відповів і сказав їй:
4: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне».
3: Каже жінка до нього:
5: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати».
3: Говорить до неї Ісус:
4: «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди».
3: Жінка відповіла та й сказала:
5: «Чоловіка не маю».
3: Відказав їй Ісус:
4: «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала».
3: Каже жінка до нього:
5: «Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись».
3: Ісус промовляє до неї:
4: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись.
3: Відказує жінка йому:
5: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам.
3: Промовляє до неї Ісус:
4: це я, що розмовляю з тобою.
3: І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою він розмовляв. Проте жоден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить:
5: ходіть, ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?
3: І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом же учні просили його та й казали:
6: учителю, їж.
3: А він їм відказав:
4: я маю поживне їдження, якої не знаєте ви.
3: Питали тоді один одного учні:
7: хіба хто приніс йому їсти?
3: Ісус каже до них:
4: пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Чи не кажете ви, ще 4 от місяці і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне разом раділи. Бо про це поговірка правдива: хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли.
3: З того ж міста багато хто із самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила: він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебув там 2 дні. Значно ж більш вони ввірували через слово його. А до жінки казали вони:
8: не за слово твоє ми вже віруємо. Самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу.
3: Як минуло ж 2 дні, він і звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято і вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один середворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього:
4: як знамен тих та чуд не побачите, не ввіруєте.
3: Середворець говорить до нього:
9: піди, Господи, поки не вмерла дитина моя.
3: Промовляє до нього Ісус:
4: іди, син твій живе.
3: І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи:
10: син твій живе.
3: А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього:
10: учора о 7-й годині гарячка покинула його.
3: Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: син твій живе. І ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї.
11: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в життю, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую Тобі за здатність і можливість приступати до престолу Твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності Тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит. І ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску Ти їх стержи. І Ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками Ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь, бо якби не Ти, ми б уже давно загинули. Тож якщо Ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку, Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе з роду в рід. Бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми.
1: Псалом 134, вірші з 13 по 14.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за те, що Тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую Тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. І щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одного понад усе. Дай єднання навколо тебе, і нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях, щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти – брали приклад із своїх батьків. І кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є в Україні.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Які зусилля необхідні, щоб здобути Царство Небесне? У Біблії є вірш, в якому написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Якщо ми спасаємося даром по благодаті, то про які ж зусилля з нашої сторони йдеться? Що це за зусилля, яких необхідно докласти, щоб досягти Царства Небесного? Чому ми повинні здобувати його? Що про це сказано у Святому Писанні? Дійсно, ми отримуємо спасіння даром по благодаті, а в цьому вірші написано, що Царство Небесне силою здобувається. Для того, щоб зрозуміти це, здавалось би, протиріччя, потрібно розділити народження згори і спасіння. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, коли сповідуємо Ісуса Христа Сином Божим, ми народжуємося згори. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана, 4 розділ, 15 вірш. Народження згори – це одноразовий акт, який відбувається без наших зусиль. Це як народження дітей. Вони ж не беруть участі в своєму народженні. Так само і віруючі не беруть участі в своєму народженні згори. І зовсім не заслуговують на спасіння. Це Божий дар. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8 по 9 вірш. Але після того, як ми прийняли Духа Божого через віру в Ісуса Христа, плоть ще залишається у людині, поки вона живе на цій землі. І всередині кожної віруючої людини починає відбуватися боротьба духа і плоті. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І от у цій боротьбі потрібно докласти зусиль. Це війна Духа Божого, який в нас, і старої гріховної плоті, яка також в нас. Плоть – це не тіло, а стара гріховна природа людини. І в цій війні ми маємо проявити зусилля, щоб бути на стороні Духа Божого, а не на стороні свого егоїзму. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, потрібно просто сповідувати Ісуса Христа Сином Божим і Господом. Все. Для цього не потрібно багато зусиль. А для того, щоб правильно приймати рішення на користь Бога, а не на користь свого егоїзму, потрібно докладати багато зусиль. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Від Луки, 21 розділ, 19 вірш. Народження по духу не анулює в нас народження по плоті. Бог дав нам благодать і оживотворив наш дух так, що ми стали живими. Але плоть іще залишається. Тому для того, щоб перемогти свою плоть, потрібно докладати зусилля. Якщо ми будемо докладати ці зусилля, щоб чинити по духу, щоб перемагати свою плоть, тоді ми досягнемо Царства Небесного. Наша боротьба не проти світу, не проти інших людей, а проти самих себе, проти свого егоїзму. Павло говорив: «Але я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господові, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі». 1 Коринтянам, 4 розділ, з 19 по 20 вірш. Що це за сила? Йдеться не про вигнання бісів, не про чудеса, а про те, чи є в нас сила Духа Божого, щоб перемогти самих себе плотських. Чи маємо ми цю силу в самих себе? Чинимо ми по духу, щоб не чинити по плоті, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». До Галат, 5 розділ, 16 вірш. Автор Олексій Волченко.
3: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня, і завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Теплі ніжні, як сонях, богаси на долоні, а рубці на долонях, мов троянди червоні, бо наповнені світлом і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі пробиті вони кров'ю стікали, і гріхи наші люті назавжди умивали. Ті долоні аж сяють, мов чудесне огниво, як на мене лягають, відбувається диво. Як на очі я бачу, як на вуха я чую, як на серце я плачу, на вуста торжествую. Я до Бога несу Україну, мов квітку, обніми, милий Боже, нашу землю сирітку, і зігрій наші душі, і з'єднай нас в любові, хай на всю Україну ляжуть руки Христові.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому я позіхаю.
1: Що таке позіхання? Це мимовільний дихальний рух, глибокий вдих і енергійний видих. Позіхають не лише люди. Багато тварин і навіть риби теж уміють позіхати. Позіхають також діти, що перебувають ще в животі своєї матері. Коли ж людина позіхає? Тоді, коли в неї в крові виникає нестача кисню. Організм реагує на цей недолік позіханням, намагаючись вдихнути побільше свіжого повітря. Позіхнула людина, і в кров надійшов кисень. М'язи обличчя, шиї та спини напружилися, кровообіг покращився. Тобто позіхання активізує роботу нашого мозку і підбадрює організм. Іноді людина позіхає, коли їй нудно або хочеться спати. І справді, якщо людина відчуває себе втомленою, сонною або нудьгує, її організм починає працювати повільніше. Дихання теж сповільнюється і стає не таким глибоким. Тоді в крові накопичується багато вуглекисного газу. У такому випадку ми теж починаємо позіхати. Буває й так. У кімнаті сидить кілька чоловік. Ось один позіхнув, потім другий, і невздовзі вже вся компанія не може впоратися з позіханням. Цікаво, що чоловіки і жінки позіхають однаково часто, але чоловіки рідше затуляють рот рукою.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Військо Мицюка вийшло на центр поля і стало півколом. Наперед військо вийшов Мицюк. «Слухайте всі!» – сказав він, звертаючись до війська королеви. «Я викликаю найсильнішого воїна Мишу. Якщо він мене подолає, моє військо повернеться у ту державу, звідки ми прийшли. А якщо я подолаю вашого воїна, то ви складете зброю і віддасте мені королеву та принцесу на страту. А завтра ви складете мені присягу, як новому королю». Військо королеви стало супроти війська Мицюка, але щось було незвичним у їх вигляді для Мицюка, їхнього колишнього командира. За порадою мишеняти Борі, за наказом королеви, кожний воїн тримав якнайбільшу гілочку з кущачі дерева. Таким чином склалося враження, що над військом королеви виріс ліс.
1: «Що за чудесія, що за нова тактика у війні?» – здивувався Мицюк. «Я наче досвідчений воїн та командир, але таке бачу вперше».
0: А здогадатися було дійсно важко. Мишенятко Боря врахував, що Мицюку з його великим пачучим зростом буде видно все, що діється за спинами воїнів королеви. Для того, щоб цьому завадити, і з'явилися над головами воїнів королеви гілки з листям. А там коїлося ось що. Миші розгризли гумову нитку на 6 рівних частин, мишеня Боря виплело з них подвійну косичку, прилаштувавши всередину шматочок шкіри з пальто. 10 найсильніших воїнів знайшли на краю поля по одному великому камінцю. Кінці косички капроновою ниткою прив'язали до 2 кілочків, поклали на шкіряний шматочок 10 камінців і у такий спосіб виготовили рогатку, подібну ті, яку використовують невиховані хлопчики, коли стріляють у дівчаток шматочками паперу. Поки Мицюк визивав собі супротивника, миші натягнули сплетену гумову нитку цього пристосування шкіряним шматочком всередині і з великим зусиллям утримували. За сигналом мишеняти Борі, несподівано для Мицюка, перші ряди війська королеви, що стояли якраз проти нього, розійшлися. 10 миші воїнів відпустили шкіряний шматочок на натягнутій гумовій нитці. Нитка шматочком шкіри, скорочуючись, буквально вистрілила купою каміння у Мицюка. Один камінь попав прямо в лоб Мицюкові, другий в око, третій у роззявлений рот, четвертий у груди, п'ятий у ноги і так далі. Одночасний удар 10 каменів був таким сильним, що Мицюк був одразу ж вбитий. Таку нагороду отримав він за свою зраду та невдячність щодо королеви миші. Його військо заклякло у нерішучості, не знаючи, що робити – наступати чи тікати. Цей час над ворожим військом появилася хмара летючих мишей-кажанів. Вони підлетіли до великої купи каміння, що була позаду війська королеви. Кожен з кажанів хапав камінь, підлітав до війська заколотників та чужинців, скидав прямо на голови воїнів, знову летів до купи, хапав камінь та знову кидав у чуже військо. І так далі. Град з каміння розбив лави війська чужинців. Воїни кинулися навтьоки хто куди, і не кожен з них добіг до краю поля королеви, до кордону з державою нападників, бо кажани наздоганяли втікачів і продовжували закидувати їх камінням. Скоро на полі залишилися тільки вбиті вороги. Королева звеліла зібрати ті тіла та з почестями провести поховання. Після цього королева дала наказ про припинення війни і повернення воїнів до буденної справи. Вона запропонувала мишенятку Борі одружитися з принцесою Пі і згодом стати королем мишачого царства. Але подякувавши, мишеня Боря зажадало повернення його додому. Королева наказала всім мишам пройти шаною повз мишенятка Борі, що було зроблено з задоволенням, бо миші вважали його за героя. Далі королева попросила свою доньку попрощатися зі своїм другом-рятівником. З великим жалем принцеса Пі попрощалася з мишенятком Борею. «Підійди до мене», –
1: сказала королева мишенять. «Ти надзвичайно хоробрий, добрий, не схожий на інших за своїм розумом. Я особисто, моя доня і весь наш народ нашої держави будемо жалкувати за тобою і довго пам'ятати. Ти врятував і повернув мені мій найцінніший скарб, любу донечку. Ми тобі щиро дякуємо за це». Мишка Пі, не стримавшись, поцілувала мишенятка Борю і заплакала.
2: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Готував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
3: Відкинувши брехню, говорить кожен правду ближньому своєму.
4: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс.
5: Я просто в шоці. Вже й до нашого будинку добралися. Через них стільки неприємностей. Вони гірше, ніж терористи.
6: У вас що, таргани завелися?
5: А вже ж, тільки двоногі.
6: А ти мене заінтригувала. Хто ж вони?
5: Хто вони? Я про тих, хто за декілька хвилин можуть зіпсувати магазин, лоток, паркан, мій будинок і взагалі будь-яке місце цими своїми аерозолями.
6: А, я зрозумів. Це ти про графіті. Знаєш, а я б не сказав, що від них одна лише шкода. Частіше це виглядає дуже гарно. І я навіть осмілюся назвати ці творіння справжнім мистецтвом.
5: Що? Це? Чи не хочеш ти сказати, що готовий познайомити мене з сучасними Мікеланджело, Рембрандтом, Пікассо?
6: Я дійсно готовий довести тобі, що маю рацію. Але спочатку давай загрузимось англійською.
5: Фарба – paint, картина – picture, шедевр – masterpiece.
6: Віка, послухай, читаю тобі з тлумачного словника Ожогова. Отже, мистецтво – це творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах. Так що графіті – це мистецтво, а людину, яка займається таким мистецтвом, називають «райтер». До речі, ось ще цікава інфо. Вже в ранніх 70-х роках, коли графіті з Нью-Йорку тільки-тільки прокльовувалось, і всіх райтерів можна було перерахувати на пальцях, вже тоді райтерами були не тільки хлопці, але й дівчата. Тож, Віка, можливо, в близькому майбутньому й ти поповниш їх ряди.
5: Ні за яких обставин і ні за які гроші.
6: А ще чим цікаве графіті, так це тим, що ця діяльність здебільшого колективна. І нерідко команди райтерів створюють справжні шедеври, інколи навіть за дуже короткий час. А втім, Віка, ти недаремно назвала райтерів терористами. Бо коли вони просто цілими ночами розмальовують стіни, їхньою мовою це називається бомбінг. Від слова «бомба». Ось так.
5: Знаєш, Алекс, якщо бути чесною, то мені також подобаються їхні малюнки. Але тільки якби вони малювали їх десь в інших місцях, а не на чистих стінах мого будинку.
6: Згоден, Віка. Сподіваюсь, такий час настане. А щоб прискорити його, пропоную провести інтелектуальне змагання між хлопцями та дівчатами, які зараз з нами в студії. Переможцем виявиться та команда, яка за 15 секунд назве більше великих художників. А зараз прошу по одному представнику з команди. І так, хлопці починають. Час пішов.
7: Малевич, Да Вінчі, Репін, Ван Гог.
6: А зараз черга дівчат.
8: Рубльов, Мікеланджело, Рафаель, Рєпін, Малевич.
6: І так, в результаті змагання перемогли дівчата.
5: Алекс, знаєш, я помітила, що всі ці великі художники за допомогою свого таланту копіюють ті шедеври, які створив Бог. Все ж це творіння його рук. Сонце, небо, земля. А знаєш, що Бог вважає своїм головним шедевром з усього того, що він створив?
6: Що ж?
5: Біблія говорить, що найважливішим Божим творінням є людина. Тобто ти і я. Оце так класно.
6: Нічого собі. Дякую, Віка. Цікаво було б ще поговорити про це. Але, на жаль, наш ефірний час підходить до кінця. Тож давай повторимо англійську.
5: Фарба. Paint. Картина. Picture. Шедевр. Masterpiece.
6: Так що до наступної зустрічі. І не забувайте, що кожен з вас – справжній шедевр.
9: Почувайте себе впевнено.
10: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, за всі ті благословення для нас, і Господь оберігав, і охороняв, і ми просимо тебе, благослови нас, будь ласка, на цю ніч, щоб ми не спали і виспались, і щоб твої ангели, і щоб ті ангели нас охороняли, і що я сьогодні неправильно забув, а ти мене пробач, мій Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш

0: спокуса, але визволи нас від лукавого. До Твоє царство і сила, і слава во віки. Амінь.
1: Радіо Еммануїл.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва моя за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну, щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудростю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя. Господи, дай їм народження згори, що вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, щоб всі ми вкріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Сьогодні 19 вересня. Хто докоряє глузуна, той накликає на себе зневагу, а хто картає безбожного, той завдає собі плями. Книга приповістей, 9 розділ, 7 вірш. Ті, хто знають істину, мають її розповсюджувати заради спасіння та навчання в праведності. Але разом з цим приповісті закликають нас до обачності у поводженні з хулителями істини. Будьмо мудрими у своїх зауваженнях.
3: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Дорогі слухачі, розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні говоримо про життєві контрасти і Божу допомогу під час випробувань. Наше життя ніколи не буває рівним і гладким. Воно різноманітне, і бувають різні часи, іноді лютують бурі і шторми. На кого, на що ми покладаємося у нашому житті? І якщо не отримуємо відразу бажане, чи продовжуємо вірити? І що саме труднощі приносять у ваше життя? Наскільки ви покладаєтесь у самих своїх труднощах на Божу руку? І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
5: Доброго дня.
6: Програма транслюється у повторі.
5: Контрасти в житті людини залежать від того, живе вона з Богом чи ні, і чого вона бажає. Звернімося конкретно до нашого земного життя. Під час історії України прогресивні люди боролися за волю, хотіли незалежної держави, щоб у своїй хаті була за Шевченком і сила, і правда, і воля. Тепер Україна незалежна. У суспільстві єдності немає. У тих людей, хто боровся за волю, контрастів щодо життя в Україні немає. Вони можуть вільно ходити до церкви, жити з Богом і вільно працювати. Ті люди, які хотіли дешевого хліба і ковбаси, розчаровані. Наскільки я бачу, постійно живуть в смутку. Візьмемо сьогодення. Зараз іде війна. Ті люди, які хочуть волі і незалежної держави, йдуть на фронт, стають волонтерами, священники стають капеланами, йдуть на передові позиції, де найтяжче, найстрашніше, несуть солдатам Боже Слово, нагадують про наказ Івана Богослова, той вірний друг, хто за ближнього душу віддає. Ті ж, хто нічого не роблять, сидять, ждуть перемоги. Їх так і називають – ждуни. Для них більше 100 років тому назад Іван Франко в поемі «Великі роковини» писав: «Чи побіди довго ждать? Ждати довго, то й не жди. Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш». Хто живе з Богом, турбується про свій народ, свою країну, для кого країна прекрасна не тільки своєю природою, а своїм національним духом, бо саме Божим духом нам дана земля і мова. Для тих людей контрасти не існують. Такі люди своїм світлом відганяють темряву не тільки від себе, а й від інших людей, бо їм допомагає Бог. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую за увагу.

0: У нас зараз в студії є служитель церкви Вознесіння міста Києва Олександр Мяновський. Ми вирішили теж його запитати про нашу тему. Тема життєвих контрастів, взагалі контрастів, які ми зустрічаємо на нашому шляху. Адже наше життя іноді схоже на контрастний душ, то гарячий, то холодний. І як ми у наших всіх випробуваннях тримаємося і де шукаємо розраду, чи чекаємо Божої допомоги, якщо нам здається, що вона приходить невчасно. Олександре, яка ваша думка? Поділіться, будь ласка, чи, можливо, у вас є історія, чи біблійний приклад, саме як діяти у таких контрастних ситуаціях і де шукати допомогу?
1: Вітаю вас, Світлана. Я дуже радий бути в цій студії і розмірковувати над тими контрастами, які є в нашому житті. І самий перший контраст я згадую між Петром та Павлом. Петро був звичайною рибалкою, і він навернувся до Бога. Павло був релігійний лідер, він гнав церкву і також навернувся до Ісуса Христа. Ці дві постаті дуже важливі в житті християнина, бо немає різниці, ким ти народився, ким ти був, бо є різниця, хто ти перед Богом, чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Така головна моя думка на сьогодні.
0: Дякую за таку думку. Можливо, у вас є ще життєві такі приклади, коли ми чогось очікуємо і отримуємо зовсім інше, і це здається нам таким контрастним душем. І зовсім не те, чого нам потрібно зараз. Але ж, напевно, думки Божі інші. Тому і таке трапляється. Можливо, у вас є такі приклади?
1: У мене особисто дуже багато прикладів, але один згадаю, самий важливий в моєму житті, що батьки очікували народження гарної дитини, сподівання, віруюча сім'я, але народилася дитина не така зовні красива, як очікували. І для тої дитини були певні випробування. Але з часом, коли прийшов час випробування, вона навернулася до Бога, хоча було дуже важко, бо суспільство не сприймає таких людей. Але вона вернулася до Бога і сказала: «Дякую тобі, Господь, за життя, котре ти мені дав, і я можу дякувати кожного дня, що ти є в моєму житті, і дякувати своїм батькам, щоб вони зберегли моє життя».
0: Чудова історія. Слава Богу, Господь діє не завжди так, як ми очікуємо, але все обертається на Його славу. Мені згадалась історія пророка Іллі. Він, напевно, теж проходив свій контрастний душ і свої негаразди на своєму шляху, не дивлячись на те, що він великий пророк. Ми можемо згадати його історію, як він фактично після перемоги над пророками Ваала, він потерпів кризу у вірі. Можна так сказати, що кризу у вірі, так? В його ситуації цариця Єзавель розлютилася і пообіцяла вбити пророка. І опинившись під загрозою смерті, пророк відчув повне виснаження. Що він робить? Він тікає в пустелю і почувається абсолютно самотнім. І під ялівцевим кущем він собі просить смерті, кажучи: «Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я найкращий за батьків своїх». Знаєте, він, напевно, відчував, що вся його праця була марною, а сам він залишився єдиним вірним Божим пророком. Але чи дорікає Бог йому в цій ситуації? Він повертає його до повноцінного життя через послідовні і турботливі кроки. По-перше, коли виснажений Ілля заснув, ангел Господній будить його, дає йому хліб і воду, промовляючи: «Встань, їж, бо далека перед тобою дорога». Господь дарує йому також тишу і спокій. Коли Ілля пройшов 40 днів до гори Хорив, там Бог з'явився йому не в сильному вітрі і не в землетрусі, і не в огні, а у тихому лагідному вітрі. І це показало пророку, що Бог діє не лише через силу, а і через мир і спокій. Також Господь дарував йому нове покликання, чіткі завдання на майбутнє – помазати нових царів, знайти собі наступника Єлисея. І це, можна сказати, повернуло пророку сенс життя. Ну і також Господь зруйнував ілюзію самотності Іллі. Він запевнив Іллю, що той не один, що в Ізраїлі залишилося ще 7 тисяч людей, які не склонилися перед Баалом. Ця історія нас вчить, що навіть найсильніші духовні люди можуть відчувати втому, відчай, зневіру, можна сказати так, але Божа благодать завжди готова підтримати і дати силу. І навіть відкрити нове дихання. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Я вас вітаю. Я хочу поділитися коротеньким епізодом зі свого життя. В трамвай зайшла людина, він махав руками, він голосно кричав, сам з собою розмовляв, і люди відразу відступили від нього. І за якийсь час до нього підійшла жіночка, пенсіонерка, підійшла близько, в притул так сміливо простягнула йому гроші. І він подивився на гроші, потім подивився на неї і зовсім спокійним голосом каже: «А як же ж ви?» Це, напевно, для мене був перший урок того, що якщо ти хочеш побачити в комусь людину, будь сам людиною. Дякую вам.
0: І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Вітаю, слава Богу, це брат Микола.
0: Навіки слава.
3: Найкраще і найбільше, що приносить для мене, ну і для всіх віруючих людей підтримку, це Євангелія. Виділяючи щодня якісний час для особистого перебування у Божому Слові, я завжди отримую підтримку, живу надію, розраду, потіху, навіть у дуже важких труднощах, адже через Господнє Слово нас підтримує сам Господь Бог. Про Господню підтримку, яка приходить в наше серце під час нашого перебування у Божому Слові, у книзі Псалмів 93:19 написано: «Коли мої думки болючі, внутрі мої множаться, то розради Твої, Господи, веселять мою душу». Через Боже Слово до нас промовляє сам Господь Ісус. Христос закликає нас до перебування у Господньому Слові. І говорить такі слова, які записані у Євангелії від Матвія 11:28. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Я пригадую, коли я ще ходив до школи, будучи в 10 класі, в мене померла бабуся, яку я дуже сильно любив. Я тоді дуже потребував підтримки, але, на жаль, підтримка рідних і друзів, знайомих не заспокоювала мого серця. І я тоді розпочав щодня виділяти якісний час для особистого уважного читання Євангелії, тобто Нового Заповіту. І саме через Євангелію мене по-справжньому підтримав і по-справжньому утішив сам Господь. Пригадую, яка сильна надія та віра огорнули мене, коли я читав перше послання апостола Павла до Солонян 4:13-14, де Боже Слово говорить так: «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним». І це Боже Слово про воскресіння всіх людей стало найкращими і справжніми духовними ліками, духовною підтримкою для мене, коли в нашій сім'ї ми пережили втрату нашої бабусі. Дорогі друзі, якщо, можливо, хтось із нас сьогодні проходить через якісь труднощі, через важкі життєві обставини, а, напевне, дуже багато з нас проходять через такі непрості речі, то від щирого серця хочу сказати наступне. Нехай Новий Заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. І справжня підтримка, яку не в силі нам надати людина, прийде в наше життя, бо ця підтримка прийде від самого Господа. І якщо ми щиро повіримо у Його святу Євангелію і станемо виконавцями Його святого новозаповітнього слова, то Він нам допоможе.

0: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати, що життя – це, що в нас є, життя на землі. Створив Бог таким чином, що якщо людина, допустимо, там не може зрозуміти іншу, ну, наприклад, там в посланнях написано, що якщо ви там не були странниками, то ви не можете зрозуміти странника. Якщо ви не були голодні, то ви не зможете зрозуміти голодного. Людина не може зрозуміти іншу, якщо вона сама не пройде через це, тому що ці контрасти вони повинні приходити. Так створено життя, і це на благо тому, хто любить Бога. І так само Ісус Христос прийшов для того, щоб бути милостивим і вірним первосвященникам, щоб допомогти кожній людині, яка має потребу в допомозі цій. І написано так, що якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми самі нещасні з усіх людей. З усіх, що є на землі, люди самі нещасні ті, що тільки в цьому житті надіються на Господа. В чому суть? Суть в тому, що, наприклад, є такі місця писання, що сказано, про суботу сказано, що якщо в суботу, священники в суботу в храмі нарушають суботу, але вони не повинні. І Христос також прийшов не зробити когось винним, не вичислити якийсь гріх, щоб там погубити, чи ще щось зробити, щоб виявити гріх для того, щоб показати іншу дорогу. І от слово, яке було через ангелів, якщо воно там було преступлення, якщо було там невага до цього, непослушання, то було воздаяння за це. Але Господь Ісус Христос пише це у другому посланні до євреїв, у другій главі, там написано, що Бог дає таке спасіння, яке стосується будущого віка. Тобто не ангелам він покоряє будущу вселенну, а нам, тобто людям. І це зроблено таким чином, що воно наступає вже через секунду, через дві, через три, там, через рік. Воно потім прийде. Але тому, щоб в будущому віку, в цьому, що наступає там сьогодні, завтра, там, післязавтра, щоб не гріх царствував в житті нашому, а щоб Господь царствував, то він дає оту силу, він посилає слово своє, і покорний цьому слову він отримує від Бога усю силу. І Бог свідчить об Ісусі Христі тим, що він знаменнями, чудесами, различними силами, роздаянням Духа по волі Його. Тобто він усе це робив. І це таке спасіння, що воно і зараз проїсходить. І воно дуже така сила велика. І це все, слава Богу, що можна пройти цим путем, і гріх не має сили над людиною. Тобто це воно потрібно людині для того, щоб розуміти Ісуса Христа, що він зробив. І Петро каже, що щоб розуміти цю происходящу розуміння Божу силу, потрібно пройти очищення від старих гріхів, очистити старі гріхи, тобто, щоб був доступ до тої благодаті. Тобто, треба зазначити це все і сповідувати це все. І Господь відкриває це будуще. Воно будуще, воно постійно відновлюється. Кожен день відновлюється милість Господня. Кожен день. І це все будуще, воно таке приємне і корисне для людини. Слава Богу за все.
1: І ми паралельно продовжуємо спілкуватися з братом Олександром, служителем церкви Вознесіння міста Києва. Олександре, може ви згадали історію із вашого життя, коли проходили через контраст подій чи випробувань, і де явно відчували руку Божу? Будь ласка, поділіться з нами.
2: Так, згадую одну таку подію в моєму житті. До неї передувало те, що я по стану здоров'я не повинен бути призваним у лави Збройних сил, але тоді це був ще Радянський Союз. І в 90-му році мене призвали в армію, я десь там на теренах Росії служив. І була у нас там така назва «Ленінська кімната», там, де нам розповідали про партію, про все-таки комунізм, атеїзм. І кожного ранку 8 годин нас там збирали і щось розказували таке. Але настав 91-й рік,

0: цей час мене завжди з собою була Біблія. Я народився в віруючій сім'ї, і мене батьки брали з собою на зібрання, але у мене були трохи зовнішні вади, і я за цього дуже так був до Бога, зараз розумію, несправедливий, чому ти мене таким зробив. Але знаєте, що в цій армії, поки я служив, мене призвали з цими вадами, бо десь документи загубилися, що я повинен мати якусь інвалідність. Але на службі в армії мене помістили в якийсь дуже там крутий госпіталь тоді на Радянському Союзі, і мені відновили ті вади, котрі в мене на лиці було погано, зробили операції, і все полагодили за державний кошт. І я читав Біблію, шукав Бога, мабуть, відповіді, і Бог цей час до мене стукався і щось розповідав, і казав мені, читай Біблію, ти знайдеш відповідь, обов'язково. І от одного разу вже розпадався Радянський Союз, і я ще тоді служив, вже 91-92 рік, і підходить до мене бувший тоді замполіт, і якось по виховній роботі вже став, і каже до мене, Олександр, ти, я бачу, читаєш Біблію, зараз такі часи змінилися, розкажи якусь історію біблійну, щоб повчальна була для солдатів. Я був дуже здивований, бо я не був проповідником і не вважав себе такою віруючою прямо. Читав, цікавився, знав, виховання було добре. Я погодився, і я розумів, що це перша проповідь моя в моєму житті, і мені треба щось сказати людям, котрі про Христа нічого не знали. У мене була інформація, дуже багато інформації, бо я читав. І коли я готувався, це для мене була проповідь особисто. Я читав історію тоді, кажись, про робітників винограднику, котрий отримав кожен свою нагороду. І одна була нагорода, яку обіцяв господар. Хоч вони по-разному прийшли до цієї роботи, хтось спочатку дня, хтось всередині, але одну нагороду. Я думаю, і я також, мабуть, одну нагороду получу. І я на наступний день в ленінській кімнаті розповідав про Ісуса Христа, про ту нагороду, яку Він для нас готує, і це нагорода вічне життя в Ісусі Христі. Я сам був здивований, як я проповідував тим військовим своїм, ким я служив рядом. Там були і офіцери, і після цієї розмови чи проповіді до мене підходили офіцери і спілкувалися зі мною. Потім пройшло десь вже років 15, і один офіцер зі мною зв'язався через соціальні мережі, і він каже, я тебе знайшов, і я тебе пам'ятаю лише тому, що ти розповідав тоді про Бога. Хоч я, каже, мусульманин, але я пам'ятаю цей час. І це був той час важливий в моєму житті, і вже наступного року, коли я звернився з лав військових, буквально через декілька місяців я прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, і в той же день і охрестився. І я з того дня дякую Богу за той контраст, котрий в моєму житті прийшов, і я навернувся до Ісуса Христа, і тепер маю вічне життя в ньому.
1: Поки ви розповідали, я згадала іще одну цікаву історію, коли моя подруга дякувала Богу за те, що вона не встигла на корабель. У неї був день народження, і дядько вирішив побалувати свою племінницю і купив квитки на теплохід, здається, називався «Адмірал Нахімов». І вони якимось чином затрималися в дорозі і не встигли на цей «Адмірал Нахімов». І дуже-дуже розстроїлися, розочарувалися, нічого не могли вже вдіяти. І згодом вони дізнаються, що цей теплохід, він потонув. І тоді моя подруга дякувала Богу, що вони не опинились таким дивним чином на цьому теплоході.
0: Так
1: що виходить, що Бог діє різними шляхами, і нам воно здається незрозуміло, і навіть прикрістю якоюсь, так?
0: Так, да.
1: Можливо, в житті ваших близьких чи друзів були такі ситуації, які здавались прикрими?
0: Моїй сім'ї, моя мама і сім'ї віруючих дітей, і бабуся виховувала 5 дітей. І ті 5 на сьогоднішній день – це віруючі люди, проповідники, служителі. Але саме молодший з них, він був пізньою дитиною, в 40 років його народили, і він ніяк не мог навернутися до Бога. В ньому вже було 20 років і більше, і якось бешкетував, Але бабуся молилася за нього, дуже сильно молилася. І чим більше він бешкетував, тим більше за нього молилася. І він прийняв Ісуса Христа, і він зараз служитель Білій Церкві, проповідує Христа, у нього вже велика родина, вже сам він дідусь. Але та молитва бабусі з вірою, вона його навернула до Бога. І також було, і це і в моєму житті було, я знаю, що сила молитва, вона навертає. Коли обставини кажуть, що щось неможливо, що дитина поводить себе не так, але сила молитви повертає, навертає людину. І коли я спочатку казав про Петра і Павла, різні люди були, але вони навернулися до Бога. І в якому ти стані не перебуваєш зараз, де ти не є, чи ти військовий, чи ти десь працюєш, допомагаєш, до тебе Бог тукає, до тебе Бог говорить, за тебе моляться, за тебе просять. Особливо зараз всі моляться, і всі віруючі українці моляться за військових, котрі боронять нашу державу, щоб вони були живі, щоб вони спілкувалися з Богом, бо Він їм дає силу, дає міць, дає наснагу, і дуже-дуже багато свідчень, особливо військових, котрі кажуть, що молитва, вона рятує, молитва допомагає, і насамперед віра в Ісуса Христа, вона дає вам вічне життя.
1: Ірина пише: «Хай буде Господь розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання». Ось такий вірш із псалмів нагадує нам Ірина Стрельникова. І хочеться пригадати ще одну цікаву історію. Ця історія і життєва, і в той же час біблійна, коли Господь незвичним чином діє в житті двох жінок. Їх звали Марія і Єлисавета. Юна дівчина отримала вістку від ангела, яка повністю змінила її життя, але водночас несла колосальні ризики, нерозуміння з боку її нареченого Йосипа. І саме в цей момент такої невпевненості Бог скеровує її саме до Єлизавети. Вона була старша за Марію і мала вже певний досвід. І була вона дуже шановна в суспільстві, дружина священника. І Марія, напевно, хвилювалася, коли йшла в гості до Єлизавети. Але що трапилось? Коли Марія переступила поріг, Єлисавета не стала розпитувати, сумніватися чи оцінювати цю ситуацію, але вона, сповнившись Духом Святим, вигукнула: «Благословена ти між жонами, благословений плід лона твого». Можемо цю історію прочитати в Євангелії від Луки, перший розділ, 42 вірш. І з Марії, знаєте, наче тягар якийсь просто злетів. Її зрозуміли, Єлисавета її зрозуміла і далі підтримала. І ми можемо побачити, як думки Марії трансформувалися і її настрій змінився. Адже після своєї невпевненості вона починає величати Бога. І прочитати про це теж можна далі в Євангелії від Луки, перший розділ, 46-55 вірші. «Величає душа моя Господа». І ми знаємо, що це такий величний гімн, магніфікант, який Марія співає Богу. Отже, Господь розуміє наш стан, стан нашої душі, і з нами працює так, щоб не лише нас підбадьорити, але через нас іще й інших надихати. І давайте послухаємо іще слухача.
2: Мир і Божа благодать моїй Україні. Боженьку, дай нам мир, любенький нашій Україні. Дякую тобі і віру, що скоро буде мир. Хочу сказати, наше життя як те море. А ми у кораблику пливемо, човну. І кого ми призвасимо у наше життя, карманичом, таке буде життя. Коли ми почуємо стук Бога, наше сердечко, пригласимо його, і буде керувати нашим життям Господь Ісус Христос, тоді буде життя благословенне. Я розкажу трошки про себе. Коли мама померла, я на кладбищі не плакала. Не плакала, бо там була процесія віруючі, молитва. А коли стало далі, кожна спідничка, кожна, то зразу демоняка підсів до мене, ослабла віра. І він став управляти мене, жалость, я ридала і наридала. Останню степень щитовидки. Врачі дивувалися, чому так сталося. Я сказала, що плакала за мамою. І воно за тих нервів, стресу таке росло. Отож, прошу всіх, молімся, любі мої, дорогесенькі мої. Читаємо Біблію, тільки плач. Знаємо, от кого цей плач. Молімся, слухаємо Господа нашого, Духа Святого. І дякую йому за те, що він мені зупинив цей плач. Поїхала в церкву, був проповідник посланий для мене. Я їхала конем до поїзда і добігла. І так, не могла доїхати, навіть не послав демоняка. Но я дійшла до церкви і послухала Слово Боже. Бог дав, Бог узяв. Мені як ото розум Бог положив. Не плач, не плач, Бог же дав. І Бог взяв до себе, мама була віруюча, вона пішла в небо. І мені як відкрився розум мій. Я дуже дякую Господу за Духа Святого, який відкривав мені, і вів мене, і веде мене. Слава мою, Отцу, Сину і Духу Святому. Дуже вдячна. Хай всіх Бог разненько благословить. Амінь.
1: І я хотіла ще спитати брата Олександра, який вірш можна порадити, або, може, ряд віршів, на які можна спиратися в часи випробувань, в часи таких штормів і життєвих всіляких негараздів, де можна в слові знайти таку опору. Будь ласка.
0: До речі, про шторми. Історія про Петра, вона нагадує той шторм. Коли Ісус стояв біля нього на морі, на воді, і Петро вирішив, я піду до тебе. Матфія, 14 розділ, 29 вірш. І Петро, зійшовши з човна, пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Але побачив вітер і почав тонути. Матфія, 14 розділ, 30 вірш. Але побачивши сильний вітер, він злякався. Обставини свого життя, хочу, щоб ми злякалися. Але Ісус протягнув йому руку. Каже, тримайся, тримайся за мене. І Петро протягнув руку і тримався за Ісуса Христа. Він не потонув у бурі свого життя. А другий контраст – це Павло. Це інший урок. Він багато разів просив Господа. Господи, видали з мене жало. Його щось бентежило, щось його зворушувало. Біль була в тілі. Але що Ісус йому відповідає? 2 Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі». Його сила в немочі. І я свідчу своїм життям і інші своїм, що коли ти був самий немічний, казалось би, що на тебе не звертає ніхто уваги, Бог звертає увагу. Бог тобі протягує свою руку. Достатньо тобі Його благодаті, що Він піклується про тебе, що Він дає тобі життя, і Він приготував для тебе вічне життя. І ти знаєш, що це життя на цій землі – це тільки початок для вічності спілкування з нашим Господом Ісусом Христом.
1: Ці слова, можна сказати, дуже гарним висновком є до нашої теми життєвих контрастів і Божої допомоги, Божої підтримки. Адже він ніколи не зупиняється і не залишає нас у наших випробуваннях, він завжди з нами і подає впевненість тому, у кого вже бракує сили, і зміцнює, по-перше, зміцнює нашу віру, наш духовний стан піднімає, і фізично навіть дає також підбадьорення і втілення. Господь дивовижний, він з нами завжди, продовжуємо покладатися на нього у кожному нашому дні. І дякуємо вам, слухачі, і дякую вам, Олександре, за участь у нашій програмі.
0: Навзаєм. Слава Господу.
1: Слава Богу. До зустрічі на світлих хвилях.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
3: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра-4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за анголів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Праведний Боже, я дякую Тобі, що Ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу Тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай Твоя любов огорне серце кожного українця, і Твій мир буде на нашій землі. І прошу Тебе, Твоє велике і святе ім'я, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6. Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».

Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій і Нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми нещодавно звернули увагу на ставлення церкви до смерті тих, хто в своєму житті мали віру і надію на Бога. Ми не виключаємо їх із членів церкви і вважаємо живими у Бозі. Тому молитовно їх пам'ятаємо і чекаємо на зустріч у Божому Царстві. Але якщо ви зверталися у храмі по молитву для своїх близьких, живих чи померлих, то обов'язково вас питали про те, чи охрещені ці люди. Тут може виникати непорозуміння. Нібито церква молиться лише про тих, хто вже обрав шлях із Богом, та відмовляє у молитві усім іншим. Це зовсім не так. Ми молимось за невіруючих людей, наприклад, рідних чи друзів, молимося за ворогів і гонителів віри, і навіть за тих, кому байдужа наша молитва. Але є такий момент у духовному житті церкви, коли вона збирається навколо чаші причастя, тіла і крові Христа, у якому ми з'єднані в церкву. Нині живі чи вже померлі у цьому світі, ми поєднані молитовно навколо цього священнодійства. Лише вірні, лише ті, хто нині є церквою. Під час такої служби ми поминаємо імена тих, кого зараз нема поруч, але вони вірні Богу. Їхні імена гідні, щоб звучати в колі вірних перед лицем Божим. На усіх великих богослужіннях церква йде до причастя. Тому і виникає питання до людей, які бажають, щоб імена їх ближніх були додані до молитовних прохань. На жаль, ця ситуація викликає непорозуміння у тих випадках, коли людина дійсно потребує молитви і підтримки. У майбутньому ми звернемось до таких ситуацій. А тепер запам'ятаємо – лише про своїх церква молиться на літургії вірних. Перед тим, як на престол, будуть поставлені сосуди із хлібом і вином, що будуть освячені для причасників. У всіх інших випадках – на молебнах, панахидах, у загальних чи особистих молитвах – церква молиться за світ – і всіх людей щиро заохочує до молитви. І тепер, напередодні недільної служби, помолимось усі, щоб із чистим серцем увійти в новий день свого життя. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвіти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє від Луки, Святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. І було першого дня тижня, дуже рано, вони прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї». Він говорив: «Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день». Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це 11 і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Світле радіо Еммануїл.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

як діти. Будьте як діти. Я часто згадую цей Христовий заклик, спостерігаючи за дітьми. Інколи їхні вчинки виявляються не менш промовистими і повчальними, як цілі богослівські трактати. Вперше відправивши свого 8-річного Дмитрика до пластового табору, дещо хвилююся. Як він там? Далеко від дому, в нових умовах. Аж тут раптом телефонує вихователь сина. «Мушу вам розповісти одну історію», – каже. «Що трапилося?» – непокоюся. «Усе гаразд. Просто мене дуже зворушив Дмитриковий вчинок. Сталося так, що в кількох дітей в таборі почалися шлункові розлади. Дмитрика нічого не турбувало, а ось його товариш Антон занедужав. Та так, що змушений був лежати на ліжку. Дмитрик утратив цікавість до всіляких забав і весь час просиджував коло хворого друга. «Не можу я бавитися, бігати і радіти, коли Антон тут сам лежить», – пояснював нам. Антон справді геть повісив носа. «Це ж треба, літо, канікули, табір, гарна погода, а тут така напасть. Лежи тепер, дивися в стелю та лічи на ній мух». Якби невірний Дмитрик, що всіляко намагався втішити друга, то геть кепсько було, хоч плач. Отак сидів цілими днями Дмитрик біля недужого Антона. Аж тут якось заходжу, дивлюся, його немає. Але Антон уже порожевілий, веселий, щось міцно стискає в кулачку. «Що там у тебе?» – питаю. «Подарунок від Дмитрика». Я зацікавився, що ж міг подарувати малий своєму товаришеві, адже тут в таборі годі знайти якогось подарунка, та ще й такого цінного, щоб Антон аж світився. «А що це, якщо не секрет?» Антон розкрив свою долоньку, і на ній зблиснули крапельками роси маленькі польові ромашки. «Я вдихнув їх запах і відчув, що вже одужую», – тішився Антон. Так мій підопічний учень дав мені зворушливий урок справжньої дружби і любові, що лікує швидше, ніж фармацевтичні ліки. Я бережу у своєму серці ту розповідь Дмитрикового вихователя як нагадування про те, що поруч з нами завжди є люди, які потребують нашої підтримки і любові, як оті польові ромашки цілющої роси на світанку. Сім'я в нас чималенька, отож вибратися на морський відпочинок із проживанням у фешенебельних умовах для нас – проблематично. Втім, ми цим не особливо засмучуємося. Є безліч способів не гірш відпочити і без розкішних готелів чи санаторіїв. От хоч би класичний дикий відпочинок, степовий Крим, далеко від багатолюдних курортів, справжнісінька тобі пустеля і життя у палатках під зоряним небом. Купайся досхочу, розкошуй на безлюдних пісках, милуйся чудовими краєвидами. Втім, це ми, дорослі, цінуємо спокій і тишу, а діти, навпаки, потребують нових вражень і розваг. Отож, десь на другий тиждень відпочинку Дмитрик і його приятель Павлик, ровесник із священичої сім'ї, з якою ми вибралися разом на море, почали скаржитися. Нудно, мовляв, вже оті замки з піску будувати, ніяких тобі розваг, базар і той у сусідньому селі. Ну, думаю, що ж таке цікаве їм придумати? Аж тут якось Дмитрик приходить увечері з таким таємничим виглядом і просить: «Будь ласка, мамусю, розбуди мене о 12-й ночі». «А що ж таке передбачається о півночі?» – цікавлюся. «А ти хіба не знаєш? У Павлика буде святкування дня народження». «Саме о 12-й ночі?» – делікатно уточнюю. «Так,
Так, о 12:00 якраз розпочнеться. Спочатку над морем будуть салюти, феєрверки, ще ліпші й більші, ніж на день міста Львова, різні-різні вогняні забави в небі. Потім до берега припливе корабель зі звірятами з Ялтинського зоопарку. Там є знайомий у Павликового тата. Будуть слони, ведмеді, мавпи. Потім залізницею прибудуть вагони льодяників, тістечок і шоколаду. Потім усім буде морозиво. 10 сортів. Потім, після частування, веселі забави коло моря і морська прогулянка для всіх дітей на величезному кораблі. Син, не шкодуючи яскравих барв, описував мені майбутнє нічне дійство, і його очі блищали в передчутті свята. Я, не видавши своєї недовіри, пообіцяла Дмитрикові розбудити його опівночі. Сама ж рушила до Павликових батьків. Вони мешкали в сусідній палатці. Павликова мама чистила коло палатки картоплю і, судячи з усього, не здогадувалася про урочистості, які мали початися за кілька годин. «То у вас сьогодні святкування Павликового дня народження? З феєрверками, кораблем, звірами із Ялтинського зоопарку, морозивом кількох сортів?» Павликова мама, облишивши чистити бульбу, глянула на мене з підозрілістю. «Слухай, а ти, бува, на сонці не перегрілася?» «Звичайно, відсвяткуємо завтра в обід, спечемо бульби, купимо кавун, але без феєрверків, звірів і корабля, звісно». Наші вигадливі хлопчаки вже давно поснули, а ми ще довго сиділи під зоряним небом і говорили про ті різнобарвні вогні над морем, про той чудо-корабель і вагони із солодощами. І дивно, ми зовсім не сміялися над фантазіями своїх дітей. Ми справді уявили собі це свято і подивувалися, як гарно і цікаво наші сини все придумали. І нам захотілося в дитинство, де щиро віриш у казку, в те, що нема нічого неможливого, де не просто живеш з дня в день, а сповнюєш кожну мить чимось новим, цікавим, незвіданим, де попри усю буденну рутину і проблеми насолоджуєшся тою кожною миттю, дарованою Творцем, і не просто готуєшся до чогось, а живеш тими очікуваннями, черпаєш радість від нього. Глави наших сімейств, поважні отці, перейшли до богословських паралелей. Чи готуємося ми до зустрічі з Богом, чи живемо тим очікуванням повсякчас, не даючи рутині життя і суєті сует заволодіти нами. І ми ще раз відкрили для себе євангельське «Будьте, як діти». Іванка Крип'якевич Демид, 41 рік, Львів.

Ви прослухали черговий розділ книжки «Усе вирішує серце». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько Небесний, я звертаюся до Тебе і молю Тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене Тобою, Твоїми мислями, Господи, Твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює, захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю Тебе за кожного з них. Молю Тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю Тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється Тобі і визнає Тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на Тебе, Господи, молю Тебе, в ім'я Ісуса, Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
2: І знову ми в студії і раді вітати наші глядачі, слухачі, які слухають зараз нашу передачу. І ми знову будемо говорити про єдність з Богом, як це потрібно народу України, і як нам потрібно єдність з Богом, щоб отримати перемогу. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти нам даєш перемогу, ми в це віримо. І плекаємо те, що скоро переможемо, але перед нами стоїть ще питання – післявоєнної успішної відбудови, тому що багато у нас є викликів на сьогоднішній час, як з економікою, з населенням України. І з цього разу у нас в студії дуже приємний, це мій друг, з яким ми вже давно спілкуємося, з яким ми вже в Верховній Раді пройшли деякий шлях. Це народний депутат України, сучасного 9-го скликання, Віктор Б'ялик. Вікторе, я думаю, що у нас сьогодні буде гарна бесіда така. От. І, Вікторе, що ви хочете і побажати нашим слухачам? От. Розкажіть трошки про роботу в Верховній Раді. Як Бог допомагає вам? В яке зібрання ви ходите? Як ви потрапили в Верховну Раду? Тому що престоли, начальство, власті створеним Богом і для Нього. І ви зараз знаходитеся на престолах влади, законодавчої влади. І це, я думаю, і так вірю в те, що вас поставив там Бог. І ви зараз несете велику відповідальність. І я знаю, яке навантаження ви несете, Вікторе. Тому що я вже в Верховній Раді не одне скликання теж. І вам досталось на сьогоднішній час, свій хрест. Будь ласка, Вікторе, як ви тримаєтесь за Бога?
3: Всім доброго дня, слава Богу. Я сам з Рівненщини родом туди, сам виріс без батьків. І, знаєте, те, що я розкажу, то мало кому може й повіритися. Так як Бог мене веде, це Божа милість і Божі чудеса. То Рівненщина, північний регіон. Я вирос сам без батьків, бо мої батьки, мати померла, мені було 13 років, а батько було 14 років. І мене ще менший брат на 2 роки, старша сестра і старший брат, тобто 4 залишилося. А 8, до речі, померло в нас в сім'ї. Да. І цікавився я політикою, мені дуже подобалося там. І так далі. В 2014 році я дуже красиво програв вибори, а в 2019 пройшов. Але на все воля Божа, так, значить, Богу було угодно. І може, то й добре, що в 2014 програв, а в 2019 році я виграв ці вибори. І дуже красиво програв, і дуже красиво виграв. Отак я і пройшов Верховну Раду. З протестантів, я сам протестантську церкву, і я горжуся, що я протестант, що я вірую в Бога, і саме оттуда. То я, напевно, один в Верховній Раді, де я знаходжуся, і ви, напевно, знаєте. Віруюча людина, яка вірує у Бога, вона лягає спати, молиться, дякує, встає вранці, молиться, дякує і просить благословення на цілий день. І Бог супроводжує. І я це вірю, знаєте, віруючи в Бога, це не слова. Це треба діла, треба робити і так далі. І Бог допомагає і чує на ці молитви, тим більше, що у нас Україна, можна сказати, як я називаю, християнською, і вона буде там незалежно, в яку ми церкву ходимо. У нас Бог один, віра одна, і церква одна, і Україна одна. І ми сьогодні багато, знаєте, така цікава думка підійшла, коли, по-перше, Бог одну церкву створив, у нас ж нема 10 церквей. Але мені здається, Богу було байдуже, аби тільки ти ходив в любу церкву, аби ти вірний йому був.
2: Одне тіло Христове, да, частина Вселенської на цій території. Да?
3: Ми сьогодні можна казати, там, знаєте, є багато вірів. Я називаю віруючих не в якої ти церкви, а віруючий той, хто в Бога вірує. І твої поступки, твої діла, оце саме краще.
2: Вікторе, перший раз, коли ми з вами зустрілися у Верховній Раді, ми обнялися. І якраз це було нашою предметом нашої розмови, я пам'ятаю, що от є гарно, все вірують, але треба діла. І якраз я пам'ятаю цю нашу розмову, і ви якраз продовжуєте це робити. І якщо можна трошки історії, тому що ваші справи, скільки церков ви побудували, ви як будівельник, трошки розкажіть, будь ласка, тому що це так.
3: Ну, будувати церкви – це саме служіння. Один може словом говорити, другий – фінансувати, другий – будувати. Знаєте, ви колись, якщо в Біблії ми читаємо, Давид гроші збирав на церкву, Соломон будував, а священник Арон, по-моєму, правив. От бачите, як цікаво. Так і кожен покликання своєму. Тобто, будувати – це служіння, помагати – це служіння, робити – це теж служіння.
2: Ну, у вас таке чуйне серце, яке чітко… І я розумію, скільки я з вами спілкуюся, яке просто любить Бога. От, і розкажіть, будь ласка, про свій день. Як ви його проводите? Тому що ви несете дуже великий хрест, і вас Господь виховував, дав таке виховання без батьків, дав таке нужденне дитинство, от, яке вас привело до Бога, і ви були з Богом. І як ваше серце, я знаю, чуйне серце, ви відкликаєтеся на всі потреби. Як ви проводите день? Може, трошки щось з дитинства розкажете? Як ви, Бог вас змінював? Тому що Бог нам говорить, преображуйтеся в образ Ісуса Христа.
3: І дійсно, саме дитинство?
2: Ну, так. Да, тому що це ж саме ну, цікаве, як ви трималися за Бога, як Бог вас преображував, як Бог працював з вашим серцем.
3: Нас дуже багато в селі, там село Воронки, дуже багато віруючих, дуже багато. Нас на Рівненщині, особливо на Північі, дуже багато віруючих.
2: Отак Господь робив майбутнього народного депутата.
3: Ну, так, було колись мені слово Боже, я пам'ятаю, коли мене мама, по-моєму, в лікарню водила, і мені слово було Боже, скажу, до школи. Це, напевно, чи третій клас я ходив, і так далі. І мама мене завела в лікарню, там була одна віруюча, слово їй було, скажемо, вона каже, що твій син цей, бо там менший був, і старший цей старший, буде багатим і в великих кабінетах буде сидіти. Тобто таке слово. І хто міг подумати, зараз в селі той згадують отак, і так далі.
2: А мене зараз йде... внутрішнє, так знаєте, поколювання, да, я думаю, ви знаєте, і відчуття, що ви правду говорите, да, і що це було від Бога.
3: Так, да, і знаєте, від Бога чого? Тому що воно так і є, бачите, все ж таки, я і не бідний, маю гривню, і плюс я і політик, уже депутат Верховної Ради на сьогоднішній день, де один з протестантів, який сьогодні знаходиться, це досвід, це рівень, Бог провів куди, і так далі. То, що ми там залишилися в 13-14 років саме, мати моя ходила в православну, але дуже дружила з віруючими людьми. І нас є там багато віруючих, де мати спілкувалася. І перше служіння в нашій старій хаті проводили. На те времена церкви не було, то проводили по будинкам тоді. Ще радянські, це радянські часи були. Ну, отак. Але розбор слова був між православними, між протестантами. І завжди знаходили там діалог, а діалог і істина – це Слово Боже, коли відкривали. Коли заходили в тупік, то відкривають Біблію раз, і все, бо ж Біблія одна.
2: Ну, да.
3: Знаєте, я, як я завжди говорив ще, там, часто мене кажуть, там, о, там протестанти, ви то свою лінію тянете, там, так далі. Та я кажу, ти в будь-яку церкву йди, ти тільки віру в Бога. Ну, кажу, знаєте, Слово Боже, як Конституція. Ти провіряй, якщо ти зайшов в церкву, і священник тобі говорить по Біблії, кажи амінь. І якщо тобі просвітер каже по Біблії, каже амінь. Католики так само. Мені здається, хай будь-яку церкву йдуть, тільки щоб вони не грішили, не пили і так далі. От і все.
2: Ну, мені дуже приємно, що це ми чуємо з уст народного депутата України, і що в Верховній Раді є такий засол, сіль Божа, яку Господь поставив на цей час. От, і як ви зараз, Вікторе, молитися у Верховній Раді. Я розумію, що у вас багато там молитв, тому що виходить, ну, коли я, то я постійно там ходив і молився. Я розумію, як ви там зараз, тому що зараз приймаються такі закони, і я знаю, скільки законів ви на християнських цінностях допомагали приймати, робили все, щоб закони на Царство Боже були прийняті у Верховній Раді. Але один – це мало.
3: Ну, так. Да. Ну, бачите, молитва – це не потрібно кричати в голос. Молитва – це в душі перебування з Богом. І ти, коли заходиш в парламент, чи там їдеш до парламенту, це 100% йде молитва, молися, кажу, Боже, і навіть ще й з вечора, от я знаю, що завтра буде в нас засідання, ще ми з вечора з дітьми, в нас такий обичай, ми кожен вечір постійно всі з сім'єю збираємося, стаємо на колішки і молимося, дякуємо за день і так далі. І прошу Бога, кажу, Боже, благослови, завтра мене, я кажу, парламент, дай мудрості правильно приймати, я кажу, і так далі. Це не просто так. І навіть заходиш в парламент, і так далі. Буває таке ще, коли там в нас минута мовчання, ну, хвилина йде, поки всі стоять, то, ви знаєте, воно саме напрашується молитися, і ти молиться, і дякуєш, і переживаєш. Ну, і так, коли там сидиш в парламенті, в думках перебуваєш. Це потрібно буде. Людина, яка вірує в Бога, це вона автоматично, воно так іде. Да, жалко, що в нас, ну, що маловато в парламенті, навіть не то, що віруючих, а взагалі, хто навіть вірує в Бога. В нас якось воно, люди, от, буває таке, що коли я там підписи збирав про заборону, там, то, якоїсь книжки, ото, що хотіли тоді просто, да, вони да, просили, да, де ж Держкіно, це там, про ЛГБТ, да, оце, як ми, наші віруючі, ну, хто вірує в Бога, то ми... Коли ти ходиш, говориш, просиш там не голосувати, пояснюєш там то-то. Вони до тебе підходять багато, ну там до, ну, моїх колег, без імена називати не буду, воно недоречно, але вони тобі кажуть, вони начебто мене вспокаюють. Та перестань ти своїм Богом, каже. Ти ходи в свою церкву, ходи. Нікому твої традиції, ці ритуали не потрібні. Ви чуєте, що люди говорять? Тобто молоді мої колеги отак говорять. Багато ж старших народних депутатів є, тобто вони вірять в Бога. А проблема то, що, ну, вони вірять, але ж не роблять так, як послом. Тобто вони знають, послом, що він є.
2: Роблять,
3: так. Вони знають, що він є, але в церкву ніхто ж не ходить. Ну, і знову ж таки, це ходіння без діл і без віри, воно нічого ж не дає. Можна ходити, а толку, що ти ходиш туди, і ту церкву, і так, як твої діла за тебе говорять більше, ніж ти ходиш.
2: Ну, слово
3: це
2: Боже,
3: проблема. Чи повинні віруючі бути в парламенті?
2: Повинні.
3: Повинні.
2: Повинні.
3: Знаєте, це важко донести. Людина, я не говорю там, що там ходіти в протестантів. Людина повинна бути вірити в Бога. І коли людина вірить в Бога, це успіх. Я вам скажу, я мої такі, знаєте, чи ми переможемо війну? Ми приречені на перемогу. Ми її обов'язково виграємо, і Бог це не допустить. Я це вірю. Це просто час іде, і для чого Бог це робить, ну, там, що так.
2: Щоб нас пробудити, да, що треба вже бути, да, іти за Божими заповіді.
3: Благословена, і чи буде багата Україна, вона буде, мені здається, на мою думку, найбагатша. В нас все є. В нас є люди, в нас є розум, і в нас є віра. Це саме важне.
2: Це я хотів це питання останнє задати, а ви вже вперед, тому що ви відчуваєте.
3: Але я вам скажу так, якщо сьогодні, от, чи віруючи, ну, там, ну, якщо будуть в парламенті, то мені, на мою думку, це буде набагато краще, коли людина, яка вірує, боїться Бога, це успішна країна буде. Оці успішні, що я так говорю, небагаті країни на світі, там, де протестанти, де вірять в Бога. Всі ці країни, які сьогодні допомагають Україні, треба це не забувати. Це протестантські країни допомагають. От і все. От, і якщо сьогодні людина, яка нас поділити людей, які вірують у Бога, я не скажу, що ти, які люди вірять у Бога, і буде все так добре. Ні, це люди, це не можна, це люди. То мені здається, 10% можна відібрати поганих. Но ті, хто не вірить і в миру, це 90%. А щоб спасти цю країну, то треба людей набирати в парламент. І якщо будуть віруючі, то буде успішна країна.
2: Справа в тому, що десь давно... Да, будь ласка.
3: Дивіться, і людина, яка буде зраджувати, от, допустимо, дивіться, візьмемо наш парламент, а? Казала собі, добнут, не будемо там за, ну, за президента, але хотіло, я і скажу, не хотів говорити, але я й скажу. Чоловік сам пройшов, сам успіх в бізнесі, сам пройшов політику. Но ті, хто прийшов політику до нього, і вас те зраджують. А людей, якби він набрав віруючих людей, людина, яка вірить в Бога, то якщо зрадив ти чоловіка, то ти зрадив Бога. Людина, яка Бога любить, а ближнього ні, то лжець, написано в Біблії. Тобто ви зрозумієте цю думку? то цікава думка. Знаєте, сьогодні таких, я б, звісно, щоб дав би Бог, щоб побільше зайшло в парламент, то буде успішна країна. Там, де віруючі, там, де люди, які не то, що там проти сам, а віруючі люди, які зайдуть в парламент, це буде успіх нашої країни.
2: Вікторе, якраз ви знаходитесь в парламенті, ви знаходитесь на гостряку, на передовій. І є у нас зовнішній ворог, і внутрішній ворог, який у нас є. І я дуже радий, що ви зараз цю ситуацію дуже розумієте з внутрі, от, зсередини. І ви якраз закликаєте, щоб християни пішли в парламент, тому що там треба імплементувати закони Божі. Тобто парламент, він слугує для того, щоб організувати наше життєдіяльність. От які закони записані, то і ті закони будуть організовувати наше суспільство. Ну, це по суспільствознавству, тому що я колись проходив такий предмет, як суспільствознавство. Uh-huh. І якраз нам потрібно суспільство, яке організовано за законами Царства Божого. І крім християн, цього ніхто робити не буде. Тому що не знають. От. Тому я б хотів би, щоб ви ще раз закликали наших слухачів, глядачів, що ідіть у парламент і імплементуйте закони Царства Божого. Ми всі маємо, християни, жити по законах Царства Божого. І їх треба не тільки для себе, а це якраз як євангелісти несуть добру новину через законотворчу діяльність. Що ви можете ще по цьому додатково сказати, ну, і порекомендувати нашим слухачам, телеглядачам, що його робити для того, щоб закони Царства Божого були в першу чергу записані на скрижалях серця нашого, жити по їм і фактично пропонувати нашому суспільству, тому що нас чекає відбудова післявоєнна, і зараз ми вже маємо відбудовувати наше суспільство.
3: Ну, дивіться, то, що всі мають йти на вибори, однозначно. Але багато в нас, там, якщо з наших віруючих взяти, там, просвітера, там, діакона, там, говорять наші вищі, там, кажуть, що не треба йти, там, не наше там, місце і так далі. То, ну, звичайно ж, просвітеру то не місце бути політиком. Кожен повинен бути на своєму місці. Просвітер має бути на своєму місці, там, діакон на своєму місці, бізнесмени на своєму, а молодь в нас прекрасна. Вона повинна бути в політиці. І це саме краще донести Слово Боже, коли ну, там, в Верховній Раді будуть у верхах і закони ці творити, які краще будуть для людей. По Слову Божому це набагато краще.
2: Слово Боже говорить, що ми співробітники у Бога. No. А Бог реалізує свій творчий задум. От. І він якраз будує собі дім, собі оселю. І якраз це те місце, де ми маємо бути співробітниками у Бога і через законотворчу діяльність будувати Царство Боже. І якраз у нас є така зараз нагода, і

0: Знаєте, я таку цікаву ще списання, таку дам слово таке нецікаве, мене підійшло. Знаєте, щоб, як у Моїсей, коли Бог говорить йому, каже, буде воювати Ізраїль з Амаликом. О, і каже, коли, каже, Моїсей буде молитися, каже, то Ізраїль буде вигравати. А коли, каже, буде ним падати, ну, там, руки впустить, то буде програвати. То мене, знаєте, так точно напоминає, як в нас Зеленський, наш президент. Поки ми будемо йому руки підтримати, поки ми будемо допомагати, поки зовнішньо будемо допомагати, то Ізраїль, то Україна буде вигравати. Нам треба зараз виграти війну до начала, а тоді будемо розбудовувати нашу країну. О. А все таки, як Арон із цим Хур тримали руки, коли руки опускалися, Арон підсунув камня Моїсеєві. Знаєте, да,
1: ну,
0: це списання?
1: Да, щоб вже камінь стояв і отако тримати руки.
0: І поки руки тримали Моїсеєві, то Ізраїль вигравав. До тих пір, треба, знаєте, треба перше дякувати нашому українському народу, особливо закордонним нашим партнерам, які нас підтримують. Це велике благословення. І поки ми будемо нашого президента, представте собі, от президент опустив руки, нічого йому нема, і Україна. Поки президент на своєму місці, поки ми її будемо підтримувати, ото ми і переможемо. От і все.
1: Ну, ми молимося за наш уряд, молимося за президента, за депутатів Верховної Ради, і народ підтримує, має підтримувати, щоб Господня мудрість осяяла всіх, хто...
0: Я ще таку вам дам для всіх наших слухачів, наших віруючих і українців, таку дам надіжду віри, надіжду перемоги. Тож, я не знаю, чи може і правильно, чи неправильно, але я скажу так, як воно є. Коли Бог хотів вивести ізраїльський народ, ну, речі, навіть не так, що я трошки здіб'юсь, мене тему одну змінив. Мене один такий випадок дуже цікавий був. Це говориться від православних, я чув, від католиків, я чув багато. Реально від людей католиків. І починають там набирати на євреїв. І погнали на євреїв. А як от ти віриш в Бога? Да, я в Бога вірю. Кажу, точно віриш в Бога? Точно. А чого ти євреїв? А вони всякі такі, пересякі і так далі. Як от, знаєш, якщо ти віриш в Бога, кажу, і ти такий, ну, то, і кажу, Ісус Христос єврей. Кажу, що ти скажеш мені тут? Він раз і замов. Потім, це я точно, в мене була дискусія з одними католиками і з православними. Вони погнали на євреїв. Кажу, ти ж не маєш права, це ж дискримінація, я кажу. А тим більше, якщо ти віриш в Бога, то Христос був єврей. Кажу, як ти можеш проти євреїв йти? Значить, ти в Бога не віриш. Ну, і вертаємося до того питання, яке я тільки щойно говорив. Тобто, коли Бог хотів вивести ізраїльський народ, він посилає Моїсея. Моїсей хто був? Єврей. Коли Бог хотів вивести, там, зберегти ізраїльський народ, а Саул не справився, він Саула погнав, кого він посилає? Малесенького Давида. Хто він був? Він був єврей. Коли Христос хотів, ну, визволити нас з рабства гріха, бо ми вважалися язичниками, кого Бог послав? Ісуса. Хто він був? Єврей. Коли Бог хотів зберегти країну, кого він нам послав? Зеленського. Хто він? Єврей. Значить, Бог спасе точно цю Україну. От вам і надіжда, і віра. І ми приречені на перемогу. Знаєте, ми сміялися, да, Зеленського, там, ну, там, в обществі було таке, да? І ніхто ж не додумався, що там війна і так далі. А Бог саме поставив його, саме малесеньке того Давида, щоб перемогти того Голіафа. Це вже, якщо ми віруючі люди, ми віримо, оце наша перемога. Але для цього ще нашої віри і до наших слов треба ще й діла. Треба підтримувати нашу, щоб країна виграла, треба підтримувати руки президентові, молитися за нього.
1: Вікторе,
0: ну... Знаєте, я знову до Зеленського згадаю вам, знаєте, я дякую Богу кожен день, що він є на сьогодні в нас. І в мене шестеро дітей. І я сьогодні в Україні, і моя сім'я, і не моє. У мене, я батько шестеро дітей. Не я, не моя сім'я, не діти, не дружина. Ми не виїхали. Що мені першому була загроза від росіян. Чого? Тому що вони мені санкції жорсткі із Білорусі, ну, Росія ввела. І вважали мене терористом. Чого? Тому що я з 14 року підтримую. А що мені вставало? Я українець, я мусу стояти на своїй землі і допомагати. Хто чим може.
1: Це серйозно.
0: А так по Біблії таку надіжду дав. Надію таку дав людям.
1: Це серйозно, Вікторе.
0: Да, да. Я сьогодні думаю... всі переживають, знаєте, сьогодні общество дуже роздратоване.

0: знаєте, тими негативами, знаєте.
1: Ну, це посттравматичний розлад, який нам треба долати. Нам треба долати корупцію, нам треба долати, покращувати демографічну ситуацію. З цим у вас гарно. Ви це вже робите. Я трошки, що ми всі посміхнулися вже.
0: Саме, знаєте, багато людей накручені, багато, ну, але це політика, знаєш, як мій знайомий казав, каже, хоч щоб про тебе говорили, то йди в політику. Але це людям не можна. Мене в мислях не було там зробити шкоди і там прийти, там щось забрати там, і так далі. Я прийшов, то, що мене Бог благословив, я бажаю кожному це сьогодні, щоб кожен мав те. І хай буде успішний. Тільки проблема в тому, що сьогодні то, що люди роблять, там набирають, там критикують, там будь-ко політика, це повинні люди розуміти. Ми, як віруючі, то розуміємо, що це, ну, мені то байдуже, я буду за себе відповідати перед Богом. Але шкода цих людей, що вони роблять і грішать.
1: Це дуже гарні поради нашим, хто нас слухає,
0: да, і дивиться. Так, не можна, знаєте. Це, знаєте, а друга сторона прийде.
1: Це духовні закони. Духовні закони.
0: Тому чоловіку, з яких уст ідуть спокуси. Так написано в Біблії. Тобто спровоцировали, і люди повелися. Люди, не розібравшися і так далі. Там є питання, де мене обвинили. Ну, то послухайте, я прийшов, знаєте, прийшов в політику, я прийшов з чимсь. Треба не дивитися, з чим я прийшов, треба дивитися, з чим ти вийшов. І мене в мислях не було, я кажу, як перед Богом, що там прийти, щось заробити і так далі. У мене є досвід, так як мене Бог провів сиротою, і я достину і в бізнесі, і в політиці, я кожному бажаю, кожному бажаю. А от сьогодні в нас, знаєте, людина потрапить у яму, бо розбила колесо. І навіть і людина, яка вірує в Бога, а не має мудрості помовчати, благословити, либо промовчати, і побила вона машину там чи колесо, да? І що він думає, згадуєте? Що він буде згадувати? Він посилає то владу, проклинає. А ці прокляття, вони ж до добра не доводять.
1: Вони вертаються.
0: Вони вертаються. Це не повинно в нас бути. Ми мали мудрості в цьому всьому і так далі. Ну, таке.
1: Да. Вікторе, ну, у вас великий духовний досвід, великий досвід політика, економіста, будівельника. Я думаю, що у вас є багато таких, ну, те, що ви пам'ятаєте, таких згадок, коли ви молилися, і Бог вам відповідав. Що ви б так зараз могли поділитися і надихнути наших слухачів, хто нас дивиться? От саме таке, коли у вас була серйозний виклик, і ви стали на коліна перед Богом, і Бог відповів. Бог живий.
0: А, знаєте, Бог живий. Якщо ми тут знаходимося, то треба вже за це треба дякувати. Що ми сьогодні приїхали, і по Божій милості ми знаходимося тут. За все треба дякувати. Кожну секунду. Тому що ми сьогодні можемо я, завтра може не бути. Сьогодні ми сидимо, а там завтра снаряд упав.
1: Все по милості Божій, по волі Його.
0: Так, да. І то кожен день живий, кожен день чудеса. О, знаєте, мудрість не в тому, як ти гарно говориш, а мудрість, як ти промовчиш. І навіть як Соломон казав, мудрий не тоді, коли сказав, а коли промовчав, то краще промовчати зараз, щоб нічого не сказати.
1: Добре. Вікторе, ну, наша програма вже добігає до кінця, і, може, помолимося за наших, хто нас слухає. От, що би їм ще раз побажали вже на фініш, тому що ми зараз завершуємо нашу передачу. А слово працює. Спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Якраз Бог через нас говорить. І слово ми вже відбудовуємо нашу і перемагаємо у війні, і відбудовуємо наше суспільство на християнських засадах.
0: Нашим українцям тільки перемогу. Зараз, навіть, кожен із дитини і до старшого думає, що перемога прийшла. Що перемога пройшла, треба молитись і рухатися. Знаєте, ти робиш добро, тебе клюють, сидиш, тебе клюють, але роби, да не унивай. Якщо тобі плюють спину, то вони ззаду, а ми спереду. То ми повинні тільки вперед. І я вже говорив, ми приречені на цю перемогу, і ми її переможемо. Це тільки час. Бог визначає.
1: І з нами в студії був діючий народний депутат України Віктор М'ялик і ведучий цієї програми «Єдність з Богом». запорука перемоги та успішної відбудови України Олександр Костюченко. Дякую, Вікторе, і до наступних наших зустрічей. Ради будемо вас вітати в цій студії, говорити, молитися і відбудовувати Україну на християнських засадах. Амінь.
0: Амінь.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: «Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе».
1: Псалом 98, 5-й вірш.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Виноград в Єгипті. Книга Буття, 40 глава, розповідає нам, що коли Йосиф перебував у єгипетській в'язниці, Бог був з ним, і йому була дарована здатність тлумачити сни. Якось сусід Йосипа по тюремній кімнаті, начальник чашників при цареві, розповів свій сон цьому юдею, людині Божій. «Ось виноградна лоза переді мною. На лозі три гілки, виросли і дозріли на ній ягоди, і чаша фараонова в руці у мене. Я взяв ягоди, вижав їх у чашу фараонову». Отже, біблійна розповідь ясно говорить, що єгиптяни вирощували виноград. Однак знайшлися і такі знавці історії, які заперечували вирощування винограду в Єгипті та оголосили, що розповідь Мойсея помилкова. Однак історики дослідили, що вино вживалося в Єгипті багатими, а бідняки пили пиво. І не тому, що вина не вистачало, просто воно було дорожче. У книзі доктора Генрі Римера «Мертві розповідають історії» є фотографія фрески, на якій зображено єгипетський бенкет з вином. Сьогодні подібна критика Старого Заповіту стихла. Фактично, за останні кілька десятиліть археологи виявили певну кількість прекрасних подробиць, описаних в книзі «Буття» про перебування Йосипа в Єгипті, які відповідають реальним історичним обставинам того часу. Доктор Кліфорд Уілсон пише з приводу цього. «Це такі моменти, які самі по собі, можливо, здаються незначними, але коли вони так багатообразно примножуються, ми знову і знову приходимо до усвідомлення того, що Біблія – це дивовижно точний підручник з історії».
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо «Еммануїл».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Небесний Батько, схиляючись перед Тобою, щирим поклоном перед лицем Твоїм, я дякую Тобі за цей день, який ти дарував прожити перед Твоїм лицем. Я дякую Тобі, Боже, за Твою охорону, за здоров'я, за всі благословення, які ми змогли прийняти від Тебе. І просимо Тебе, Боже, прости, якщо в наших думках або в наших діях ми відступили від Твоєї волі або робили не те, що Ти хотів бачити від нас. І даруй нам мудрість, і даруй нам правильно приймати рішення надалі, щоб нам мати серце мудре і дух правий, щоб був збудований в нас Твоєю рукою. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за благословення цього дня і даруй нам правильно розпорядитися всім тим надбанням цього дня. Те, що Ти нас навчав, те, що Ти дарував для нашого життя, нехай воно буде використано нами в Твою славу. Ми благословляємо цю ніч, наш відпочинок, ми благословляємо сьогодні Твоє святе ім'я в наших домах, в нашій державі. Нехай царює Твій мир і Твоя праведність. Нехай Твоя Божа ласка буде відкрита ще для нас, щоб Твоє ім'я було благословене повсякдень у нашому житті, буде цього достойний. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ісус помер за цю мить. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені, і що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:19-20. Коли сьогодні вранці о 4:59 пролунав будильник, я на долю секунди замислився про цілковиту реальність того, що я помру і постану перед абсолютно святим Богом, не маючи чим похвалитися, окрім власного життя. Жах цього видіння був перевершений лише спалахом реальності. Ісус Христос помер саме за цю мить. Тоді все зникло. Моє перше відчуття було таким. Це суть того, що відбувається при нашому наверненні. Саме так ми відкриваємо для себе, що Ісус Христос є реальністю. Так людина приходить до того, щоб плекати любов Христа. Раптом, вперше в житті, вона відчуває і бачить очима свого серця незаперечну реальність того, що їй, з усім її нечистим сумлінням, доведеться зустрітися з Богом віч на віч. Вплив цього видіння є нищівним. Воно змушує усвідомити, що наша єдина надія в посереднику. Залишаючись наодинці, не маючи нічого, чим можна було б виправдатися, окрім власного гріховного життя, ми повністю розгублені. Якщо є якась надія на вічність у присутності цього Бога, нам потрібен відкупитель, заступник, спаситель. У цей момент жахливої кризи ніщо не сяє так, як Євангеліє Ісуса Христа, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:20. За долю секунди до того, як він опинився там, мені було даровано побачити всепоглинаючу темряву і жах судилища. Не богословське твердження, не суто раціональний висновок, не відсторонену думку, а погляд внутрішнього ока, сповнений знання, почуття і визначеності. Наш Бог – це вогонь всепоглинаючий. Він не дивиться на зло. Ми зовсім пропащі. Моя провина була настільки величезною, настільки реальною, настільки беззаперечною в цю долю секунди, що я не мав навіть найвіддаленішої можливості виправдатися. Це було раптовим, всеохоплюючим і безмежно безнадійним. У таку мить Ісус – це все, що має значення. О Христе, чи може моє серце вмістити хвилю вдячності? О Божий дар, моя відчайдушна і єдина потреба!

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прерветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого? Що ви зможете відповісти йому? Бог любить вас. І любов спонукала до того, щоб цей його єдиний син помер на Голгофтім хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес. І сьогодні він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для нього, для того, щоб жити життям разом із ним. Життям, сповненим любові. Життям, цілеспрямованим. Життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло, Він є хліб життя, Він є відчинені двері, Він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же Він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму Його присутність, адже Він хоче увійти в нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із ним, тим шляхом, яким він підготував для вас. Давайте разом помолимось йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує піднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Фросар. Одинадцятого серпня 1944 року німці вели останній конвой євреїв, що утримувалися у в'язниці Монлюк у Ліоні. Ніхто з них не врятувався. Андре Фросар повинен був іти з наступним конвоєм, та прийшли американці і його звільнили. Його батько був генеральним секретарем французької комуністичної партії, тож Андре виховувався без віри в Бога. Якось, коли йому було 20 років, він домовився про зустріч зі своїм приятелем у каплиці одного з паризьких монастирів. Ось його розповідь про те, що він досвідчив через кілька хвилин після цього. Я заходив у залізну браму монастиря атеїстом. Так, я був просто нерозумним безбожником. Такий атеїст не ставить собі запитання, він вважає природним те, що міститься на вогненій кулі, вкритій тонкою плівкою засушеної грязі, яка крутиться навколо своєї осі зі швидкістю, більшою за швидкість звука, і яку приводить у рух обертання мільярдів ліхтариків загадкового походження і невідомого призначення. Я ще залишався атеїстом, коли заходив у двері каплиці, і був таким, перебуваючи всередині. Я не відчував ані жалю, ані неспокою, ані цікавості. Релігію я вважав древньою ілюзією, а християн відсталими людьми на узбіччі еволюції. Те, що Бога немає, було вирішене вже принаймні 2 чи 3 століття тому. Та саме тоді стало щось неочікуване. Раптом з глибини цієї скромної каплички переді мною виринув якийсь світ, зовсім інший світ, що випромінював нестерпне сяйво. Він був шалено насичений, а його світло водночас і відкривало, і приховувало присутність Бога. Того самого Бога, якого ще мить тому я вважав плодом хворої людської уяви. Я не кажу, що небо переді мною відкрилось. Воно не відкрилось, а роздерлось, раптом піднялось тихим сяйвом із цієї нічим не примітної каплиці, в якій воно таємничим способом перебувало. Це був ніби міцний кришталь, надзвичайно прозорий, нестерпно сяючий і радше синій. Зовсім інший світ, променистий і насичений, порівняно з яким наш світ скидався на тлінні тіні нездійсненних мрій. Він є реальністю, він є правдою. У світі є порядок, а на його вершині – очевидність Бога. Очевидність, яку сотворила присутність, і яку сотворила особа, та, котру християни називають «наш

І з того, чиє ім'я я тепер ніколи не зможу писати без остраху, зранити його лагідність, перед яким маю щастя почуватися дитиною, котрій пробачили, яка немовби прокидається, аби зрозуміти, що все є даром. З того дня, навіть у найважчі моменти життя, сповненого жахіті страждань, я ніколи не забував про цю бурхливу хвилю лагідності і радості.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Ви пам'ятаєте історію, як Петро прийшов і був спасенний дім Корнія. Ще був один римський офіцер, сотник, який плив з апостолом Павлом на кораблі. Пам'ятаєте, був шторм. І Павло переконував людей, які були з ним, прийміть їжу, тому що Бог, якому я служу, він сказав, або ангел Бога, якому я служу, що ніхто не загине. Всі врятуємося. І, власне, так і сталося. І навіть оцей сотник, офіцер, врятував життя апостолу Павлу, тому що вояки хотіли вбити, тому що він був ув'язнений, думали, що випливе на берег і втіче разом з іншими людьми, хотіли вбити, але цей заступився, захистив і врятував. Я пригадую, у нас у Луцьку був один офіцер, підполковник ракетних військ, його звали Олександр Володимирович. І що цікаво, він був людиною досить такою оригінальною і людиною, яка щиро любила Господа. Військова частина була десь за 30 кілометрів від Луцька. І він часто бував в служінні. Він прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Часто привозив з собою солдатів. Буквально цілий автобус їх приїжджав, вони сиділи в формі. І він у формі підполковника ракетних військ виходив за кафедру і проповідував Боже Слово. І я пам'ятаю, як одного разу він звертався до мене і говорив: «Варто провести в нашій військовій частині євангелізацію. Я вам гарантую 100%.

стопроцентну явку особистого складу військовослужбовців. І не бійтеся кликати до покаяння. На випадок чого я буду там, і команда поступить, якщо потрібно буде, на покаяння, крок вперед. І хай хтось попробує не вийти. Ну, отак. Отакий був військовий чоловік. Такий був військовий чоловік. Мова йде про римського офіцера. І досить, брати і сестри, неординарну особистість. Коли Ісус Христос зайшов в Капернаум, то нам говорить євангелист Лука, лікар за фахом, що в одного сотника був слуга, раб, яким він дуже дорожив. І раб цей був хворий при смерті. Ну, лікар Лука знав, що говорив. Якщо при смерті, то при смерті. Тобто, лікар констатував, що не було уже жодного способу, який міг би допомогти цьому чоловікові повернутися до життя. Цей слуга був хворий при смерті. Але що цікаво, брати і сестри, я знаходжу в цьому римському офіцерові декілька чеснот, які варто було б нам, християнам 21 століття, практикувати в собі. Отже, найперше. Одного сотника, я читаю знову цей рядок, слуга, яким він дорожив, був хворий. Виявляється, серце римського офіцера було дуже розположено до свого слуги, до свого раба. Він цінував, він дорожив цією людиною. Я зустрічав багатьох людей, коли служив у радянському війську, офіцери в тому числі, не хочу ганьбити, критикувати, але я вам скажу щиро, що я мало бачив в них поваги до солдатів. Уваги якоїсь такої батьківської теплоти дуже і дуже мало. Як правило, грубість, як правило, я сказав, як правило, команда, як правило, ти повинен не обговорювати, а виконувати. Цей же чоловік, римський офіцер, цінував своїм слугою. Ну що було, брати і сестри, слуга на той час для багатого римлянина? Скажімо, збудувати синагогу треба було кошти. Я далі скажу про це. Тобто ця людина мала кошти, мала гроші. Раб в той час або слуга – це була річ, яку можна було продати, яку можна було прогнати, яку можна було навіть покарати. І за це ніхто не вів слідства. Більше того, навіть вбити міг господар свого раба. І, власне, в той час соціальний устрій був такий, це вважалося нормою, він за нього заплатив. Але тут сказано, що серце римського офіцера було особливо розположено до свого слуги. Він дорожив своїм слугою. Брати і сестри, отже, питання номер один для нас сьогодні. Чи ми навчилися від цього офіцера, не обов'язково від нього, дорожити, цінувати один одним? Ми живемо, брати і сестри, в час, коли проблема є, скажімо, навіть в Києві, коли люди штовхають один одного в метро, коли на тротуарі або в супермаркеті важко розійтися, коли ми ліктями зачеплюємо один одного, але проблема – людина як ніколи одинока в цьому світі. Людина як ніколи ізольована, людина як ніколи відчуває себе покинутою і непотрібною. Цей же офіцер цінував і дорожив своїм слугою. Ми звикаємо до того, що сходимося в служіння. Ми звикаємо до того, що звучить Боже Слово. Ми звикаємо, так як євреї звикли, що кожен день стовп огнений, вночі хмарний вдень йшов. І вони настільки звикли до цього, що навіть не боялися просто в присутності Божій гріх чинити. Звичка. Ми звикаємо, але я хочу сказати, цінуємо хвилинами спілкування один з одним. Ми потрібні один одному, брати і сестри. І тільки той, хто одного разу був ізольований від спільноти братів і сестер, або взагалі від спільноти людей, той може оцінити, що означає бути разом. Той може оцінити всю вагу слів, які сказав одного разу Давид, як добре і як приємно братам жити вкупі, жити разом. Цей сотник цінував своїм слугою. Цінуємо один одним. Нам варто цінувати, я хотів би, щоб мене чули діти, цінувати нашими батьками. Ми не завжди цінуємо. Я в своєму житті з гіркотою згадую, може, не завжди цінував. Хоч, здавалося б, не був аж надто поганим сином у батьків, але були моменти, коли варто було, можливо, інакше сказати, поступити. Варто було інакше. На жаль, цього вже поправити не можна. Цінуємо своїми служителями в церкві.
Інколи нам здається, ну так все, так має бути, так нормально, так прийнято в нас, ми прийшли, і звучить слово Господнє. Але каже нам апостол Павло, можете виявляти навіть подвійну честь, особливо тим, які служать в слові. Так вчить нас Євангелія. Цінуємо один одним. Я хотів би, щоб мене чули служителі. Цінуємо, ми служителі, це слово я говорю сам собі, може вашому брату. Цінуємо кожною овечкою стада Господнього, церкви Господньої, кожною найменшою людиною, образно кажучи. Кожним малим оцим, як сказав Ісус Христос, який є в церкві, цінуємо і дякуємо Бога, тому що ми потрібні один одному. Нами дуже цінує і дорожить Господь. Я з певністю це кажу, тому що за кожного із нас, і не тільки за нас, за цих людей, що тут живуть в цьому висотному будинку, і живуть на вашій вулиці, живуть в Києві, в Україні, в цілому світі, була покладена ціна. Ціна, яку неможливо уявляти. Ціна, еквівалент якої не можна прирівняти абсолютно ні з чим. Бо золото всього всесвіту, діаманти, брилянти, всі скарби, абсолютно нічого не важить з тим, що заплатив за нас вічний Бог Отець. Знаючи, каже апостол Петро, що нетлінним золотом або сріблом викуплені ви від марнотного життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Син Божий купив нас, заплатив. Я хотів би тільки, щоб ця думка лишилася, як римський офіцер дорожив, цінував своїм слугою. Цінуємо один одним кожного нашого дня. Дякуємо Бога за те, що ми є один для одного. Отже, слуга, яким він дорожив, був хворий при смерті. Я думаю, що добра душа римського офіцера не жаліла грошей для того, щоб врятувати слугу. І, мабуть, він використав все, що міг. Але, на жаль, я знову повторюсь, лікар Лука, євангелист Лука, констатує, що він був при смерті, були останні хвилини його життя. Але нам говорить автор у третьому тексті, що він, римський офіцер, почув про Ісуса Христа і послав до нього юдейських старішин. Цей чоловік, який всі засоби, які були йому доступні, використав для того, щоб врятувати життя його підданого, його слуги, почув про Ісуса Христа. Брати і сестри, одного разу ви і я почули про Ісуса Христа. Так сталося. Хтось сказав для нас, можливо, по радіо, можливо, в газеті ми прочитали, можливо, особисто хтось засвідчив, ми почули про Ісуса Христа. І те, що ми почули, те, що я почув, поміняло моє життя, дало новий напрямок і новий імпульс. Людина, римський офіцер, яка не бачила виходу в ситуації, що склалася із його слугою, коли почула про Ісуса Христа, зрозуміла, що є новий шанс. Є ще один момент, є ще один вихід для того, щоб цю ситуацію внормувати, щоб цю ситуацію провести до розв'язання. Почув чоловік про Ісуса Христа. Наші місіонери працюють в Нижегородській області, і там є один величезний монастир Дівєєво, можливо, хтось із вас чув. І одного разу вони просто задля цікавості пішли туди, щоб подивитися, як живуть люди, які там присвятили себе, так би мовити, на служіння Богу і так далі. І в них зав'язалася розмова з однією молодою монашкою, яка сказала, почула, що вони розмовляють на українській мові, прислухалась і сказала, що вона з Західної України. І це було дуже, викликало зацікавлення. З Західної України, звідки? З Нововолинська. Ти з Нововолинська, а як ти тут опинилася? Я прочитала, що є такий храм, є такий монастир. Я вирішила своє життя присвятити Богу. Я про Бога почула. А в Нововолинську ти не чула? Я не чула. Виявляється, брати і сестри, невеличке містечко, 50 тисяч жителів, і ця людина сказала, що вона там не чула. Виявляється, люди, навіть ті, які живуть з нами, дорогі друзі, можуть не чути. І в їх ситуаціях, подібно як ситуації римського офіцера, немає виходу, але він почув про Ісуса Христа. Ми зобов'язані, якщо одного разу хтось мені і вам сказав, що є Господь, що є прощення, що є вихід із самої безвиході,
Ми повинні сказати людям про Ісуса Христа. Може, це буде один єдиний шанс, який залишився цієї людини. Людина має почути. Я пригадую одну людину, це було в Нижегородській області також, містечко є Арзамас. Наші місіонери будували там церкву. У буквальному розумінні слова приміщення, тобто стіни будинку. І будували церкву в духовному плані, тому що проповідували, і там приходили нові люди. І ось під вечір, була вже п'ята година, вони на невеличкому автомобілі вантажному вирішили привезти піску, щоб на завтра була робота. Їхали і вже за містом побачили на узбіччі людину, яких називають людина без визначеного місця проживання. Людина, яка не має ні документів, ні домівки, і якої важко зрозуміти, хто вона, де і звідки. Але ця людина лежала на узбіччі, і один з людей, які їхали в машині, молода людина, яка прийняла Ісуса Христа, в ревності каже: нам треба зупинитись, треба цьому чоловіку засвідчити про Ісуса Христа. Обов'язково він має почути. Брат, який сидить за кермом, каже: п'ята година, зараз там, де беруть пісок, буде закрито, мені нічого не встиг. Ні, треба сказати цьому чоловікові. Вони зупинилися, і підходить цей молодий чоловік і починає говорити: ви знаєте, що вас Ісус Христос любить? Ви знаєте, що Він хоче дати вам спасіння? Він хоче дати вам прощення? А цей не реагує. Ви хочете, щоб ми помолились зараз за вас? Господь може вирішити вашу проблему? А він так: м-м-м. Навіть очей не відкриває. Цей зробив ще, як кажуть, один захід, раз обійшов ще його, знову починає говорити: я хочу вам сказати, і так далі, в ревності такій щирості. І говорить брат: ми бачимо, що цієї людини закінчується життя. І каже: я затривожився, може статись, що буквально при нас вона може померти, і раптом ми будемо мати неприємність, як пояснити, і так далі. А цей втретє: чи знаєш ти, що Ісус Христос любить тебе? Чи хочеш ти, щоб ми зараз за тебе помолилися? І цей кивнув головою: угу, я хочу, щоб ви помолилися. І цей брат на коліна впав, почав молитись: Господь, ти знаєш, і молитву грішника, і все, що тільки міг в ту хвилину зробити. Помолився, і цей сказав амінь, і буквально пройшла хвилина, він здригнувся, і життя закінчилось людини. У Божих планах було, щоб цей чоловік почув. Я не розумію до кінця, мабуть, ви також, глибину, велич Божої любові до тої людини, до якої нікому абсолютно не було справи. Дух Святий потурбував серце цього чоловіка молодого сказати. Він повинен був почути. Так було в Божих намірах. Хай Дух Святий закарбує нам сьогодні в наш розум і в наше серце. Люди мають почути про Ісуса Христа. Суть в тому, що ми повинні сказати так, як ми вміємо. Не доказуючи, не аргументуючи особливо, а просто засвідчити людині, що в неї є вихід.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: може він завжди і спасати й тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись.
1: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство оцій землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Мене звати Олексій. Коли почалась війна, я зі своєю матір'ю і молодшою сестрою був в Києві. Ми одразу вирішили їхати до родичів в Київську область, думали, що там буде безпечніше. Але виявилось не зовсім так, як ми розраховували. Якраз там, де ми були, було досить небезпечно. Ми були біля міста, яке було окуповано рашистами, і ми розуміли, що нам загрожує велика небезпека. У нас були сподівання тільки на Бога, на Його милість. Ми прагнули виїжджати, їхати в більш безпечне місце, але Бог не дозволив нам це зробити до певного часу. На початку березня ми кілька разів намагались виїхати, але щось перешкоджало. І тільки на третій раз, коли ми вирішили, що це наша остання спроба, але ми її зробимо, ми молились про це, ми поїхали. І в результаті ми потрапили саме в той проміжок, коли дорога була вільна, коли ми могли проїхати. І це було саме між тим, коли на ній були росіяни на цій трасі, і коли їх ще не було після цього. Ми благополучно проїхали, ми були спасені, і хоча того не розуміли. Тільки потім ми дізналися, що після того не пройшло, напевно, і 3 годин, як ця траса знов була окупована, і ми вже не могли проїхати цим шляхом. Я бачу в цьому Божу руку, і зараз я з ним, і я щасливий, що в будь-яких обставинах я можу на нього сподіватись і бачити, як він спасає, як він підтримує. І кожного з вас, шановні слухачі, я закликаю, щоб ви стали на коліно. Якщо ви ще не маєте оцієї підтримки від Бога, оцього духовного, потужного зв'язку з ним, попросіть його, і він війде в ваше серце. Він готовий війти в відкрите серце, яке готове підкоритися йому, яке готове розпрощатися з усім, що не догоджає Богу, і прийняти все, що йому подобається. Він дасть вам прощення, він прийме вас, і ви будете його дітьми, а він буде вашим небесним батьком. Він не пожалів свого єдиного сина заради того, щоб ми мали цю унікальну можливість єднання з ним. Хай Бог вас благословляє в цьому, хай ваше серце буде належати йому. Амінь.
5: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
6: Наша поштова адреса: Київ 10-01-010, абонентська скринька 79. Електронна адреса: radiosobachka.svitle.org.
5: Ваша Світла Радіо Сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 20 вересня.
1: Зумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Приповісті, 12 розділ, 15 вірш. Любі наші радіослухачі, цінуймо настанови досвідчених і благочестивих людей у нашому житті та дякуємо Богові за мудрі настанови, залишені нам у Його Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Не витрачаймо часу, очікуючи на надзвичайні відчуття в нашому житті, а живімо в щирій вірі, завжди пильні та готові до його приходу, виконуючи наші щоденні обов'язки з любов'ю і відданістю. Ми покликані для того, щоб поринати в роздуми про Отця, Сина і Святого Духа, в їхній взаємній любові, а також у їхній любові до нас, яка виражається у великих чудесах сотворення, відкуплення та освячення людини. Тайна покаяння – це акт досконалої любові до Бога, до людини і усього людства. Вона мирить людину з Богом, людину з людиною та людину з Божим створінням, доконуючи з'єднання в Ісусі, з Ісусом і через Ісуса всіх, хто віддалився від Нього через гріх. Тайна покаяння – це сприятлива нагода до цілковитого з'єднання з розіп'ятим Христом. Це потреба розчинитися в Ньому так, що з нас нічого не залишиться, лише Він сам, який притягує всіх до свого Отця. Пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не замре, залишиться саме одне. Коли ж замре, то рясний плід принесе. Йона, 12 розділ, 24 вірш. Як сувора зима готує шлях весни, так покута веде нас до Божої святості, наповнюючи нас Його образом і любов'ю. Вона робить нас щораз менш грішними, готує нас до діяння Святого Духа в нас і віддає все наше існування під всемогутній вплив Ісуса. Вона занурює нас у глибоке споглядання Бога. Не забуваймо, що ми винні Богові покору. Вона є вираженням нашої до Нього пошани. Покора – це не лише наслідування Христа, але й найкращий спосіб пожертвування себе Ісусові. Бо коли ми можемо прийняти з радістю всі упокорення, наша любов до Ісуса стає більш глибокою і більш палкою. Якщо ти покірний, ніщо не порушить твого спокою, ані похвала, ані посоромлення, бо ти знаєш, ким ти є. Якщо тебе засуджують, ти не знеохотишся, а якщо хтось назве тебе святим, не ставитимеш себе на п'єдестал. Якщо ти святий, слава Богові! Якщо ти грішник, намагайся виправитися. Христос заохочує нас прагнути висот і уподібнитися не до Авраама, Давида чи якогось святого, а до нашого Отця, що на небі. Покора завжди ясніє Божою величчю і Божою славою. Які ж незбагненні Божі починання! Він став покірним, скромним, безпорадним та вбогим, щоб показати світові, як сильно Він його полюбив. В любові до Господа Бога та до наших ближніх розквітне наша покора, а завдяки їй наша любов стане справжньою любов'ю, відданою та палкою. Навчаймося святості від Ісуса, серце якого було тихе і покірне. Ви можете мати видіння і хвилини великих піднесень, та однак відчувати розчарування. Будьте уважні, шовкова нитка пихи і лицемірства ще часто обмотує позитивні якості, такі як голос сумління, здатність робити щасливими інших і тому подібне. Тому під виправданням «не можу зробити того чи іншого» часто криється лінь або зарозумілість. Жалітися і виправдовуватися природно, але то сатана послуговується цими засобами, щоб розпалювати нашу пиху. Покора – мати всіх чеснот. Чистоти, милосердя, послуху. Любов і зарозумілість не можуть крокувати разом, оскільки зарозумілість робить усе для себе, а любов прагне давати. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне W світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Одного разу знаменитого австрійського композитора Франца Шуберта відвідав його приятель, художник Морец Швінд. Саме того дня в композитора закінчився весь папір для нот, а грошей на придбання нового паперу не було. Тоді художник сів до столу і став наносити на папір паралельні лінії, заповнюючи один листок за іншим. Вихід із положення був знайдений. Коли пізніше у Швінда запитували, який із своїх малюнків він вважає найкращим, той відповідав – нотні лінійки для Шуберта. Одним з найкращих творів Франца Шуберта є його пісня «Аве Марія». Дійсно, цей твір дуже популярний і улюблений багатьма слухачами. –

поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 5.
2: Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього:
3: «Хочеш бути здоровим?»
2: Відповів йому хворий:
4: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить».
2: Говорить до нього Ісус:
3: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи».
2: І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому-то сказали юдеї вздоровленому:
5: «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого».
2: А він відповів їм:
4: «Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи».
2: А вони запитали його:
5: «Хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи?»
2: Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього:
3: «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого».
2: Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм:
3: «Отець мій працює аж досі, працюю і я».
2: І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм:
3: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили, на воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду, та я не від людини свідоцтво приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого він послав. Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?
6: Все писання богонатхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить. Або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Еклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток. Хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. В мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Травлик на вишні. Майстра спитали, чи відчуває він подекуди розчарування через те, що його зусилля не такі плідні, як йому хотілося б. Відповідаючи, майстер розповів історію про равлика, який поліз на вишню в холодний вітряний день запізнілої весни. Горобці на сусідньому дереві від щирого серця тішилися, дивлячись на нього. Потім один підлетів і каже: «Гей, хіба ти не бачиш? На цьому дереві вишень немає». Не спиняючись, малий равлик відповів: «Будуть, коли я туди дістануся».

0: Суперечка двох пастухів. Одного разу два пастухи посперечалися про державні справи. Один з них безтямно осуджував свого володаря, а інший не до ладу захищав його правління. І, захрипнувши від крику та побившись, не змогли вони довести один одному нічого. З пересердя вирішили пастухи піти дорогою, поки не знайдуть людину, яка могла б вирішити їхній спір. Кинули вони худобу і, лаючись, пішли невідь куди, але невдовзі, на щастя, зустріли сільського священника, що йшов на службу. Звернулись до нього пастухи, розповіли про спір свій і з запалом просили просто та ясно їх розсудити. І відповів їм священник: «Суть вашої суперечки в тому, що один із вас доїть козла, а інший підставляє решето». Сторопіли від такої відповіді пастухи, але згадали про роботу, яку покинули, і поспіхом повернулись до своїх черід. Притча про троянду. Одного разу чоловік посадив троянду, яку дбайливо доглядав і поливав. Оглядаючи її, він побачив пуп'янок, який мав скоро розпуститися. Також помітив на стеблі шпичаки і подумав, як з рослини з безліччю колючих шпичаків може вирости гарна квітка. Засмучений цією думкою, він перестав поливати троянду, і квітка загинула, не встигнувши розквітнути. У глибині кожної душі є троянда. Всі божественні якості ми одержуємо при народженні, і вони ростуть зі шпичаків наших помилок. Багато хто дивиться тільки на себе і бачить тільки ці шпичаки, дефекти. Ми впадаємо у відчай, думаючи, що з нас нічого доброго не вийде. Одна з найвеличніших винагород, якою може володіти людина, це спроможність пробитися крізь колючки і шпичаки іншого і знайти в ньому троянду. Це одна з якостей любові. І якщо показати людям троянду, що виростає в їхньому серці, вона буде квітнути повсякчас.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

предків повіяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому. Усе, що було до нас –

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
3: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоб Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами родина Тищенко, Володко та Христина.
3: Вітаємо вас!
2: І будемо далі продовжувати тему, яку ми обговорили в минулій програмі і трошки розкрили, детально пройшовшись. Це стилі батьківства, стилі виховання для батьків, так?
3: Так, і ми говорили про те, що існує таке кілька стилей, основні такі чотири стилі, які ми розглядали. Це стиль вседозволяючих батьків, батьків, яких низький рівень контролю і великий рівень любові. Дітям, де все можна, які не знають слова «ні», не можна.
2: Другий стиль – це авторитарний стиль, такий диктаторський стиль, де дуже високий ступінь контролю і мало виявленої любові.
3: Так, де діти почуваються, що постійно вони в рамках, і їм все не можна, і вони намагаються весь час заслужити якимись своїми вчинками любов своїх батьків. І наступний стиль – це такі нехтуючі або байдужі батьки, які, в яких дуже низький рівень контролю і низький рівень виявленої любові. Це діти, які залишені самі на себе, яких батьки не контролюють, не дисциплінують і особливо не виявляють любові, не особливо беруть участь у житті дітей, не дуже ними й цікавляться, дбають тільки таке про поверхневе задоволення найважливіших потреб, ось такі як їжа і одяг, а все решта якось воно буде, все пливе по течією.
2: Ну і останній такий четвертий стиль, який ми так виокремили і назвали збалансований стиль, де є і високий ступінь контролю, і багато виявленої любові. Тобто, незважаючи на те, що контролю достатньо багато, батьки проявляють дуже багато любові, і дитина знає, що її люблять. Ну і як на твою думку, Христя, який із тих видів найкращий?
3: Давайте заглянемо у Святе Письмо, що Господь нам говорить, і зробимо висновки, який ж стиль батьківства Богові до вподоби. Коли ми читаємо послання апостола Павла, перше послання до Коринтян, 13 розділ, 4 по 8 вірш, ми чуємо наступне. «Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться з правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, любов ніколи не перестає». Про таку високий дійсно вияв любові, про велике значення любові говорить нам Господь. Але в іншому місці писання Господь акцентує нам ще на одну важливу річ.
2: Коли ми читаємо Псалом 88, з 31 по 33 вірш, ми читаємо такі слова. «Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатися наказів моїх, коли зневажать мої постанови, і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину і поразами їхні беззаконня».
3: Саме так. Господь дуже багато говорить про любов, але Господь також говорить, що Він серйозно відноситься до своїх заповідей, до настанов. І для Господа дисципліна так само дуже важливо. В іншому місці писання ми читаємо, що Господь є Богом порядку, а не безладу. І бачимо, що Господь має ось цю таку гармонію в любові і дисципліні, в порядку.
2: Ну так, я з тобою згоден, але тут же ж те питання, що і в самому заповідях, і в самих цих словах, які я щойно прочитав, сказано «моїх постанов». І ми розуміємо те, що ми з вами старші люди, батьки, вихователі, наставники, педагоги, ми поставлені для того, щоб зрощувати наших дітей, щоб їх заохочувати, відкривати їхні сильні сторони, допомагати їм працювати, хотів сказати слово «боротися», зі своїми слабкими сторонами, приймати себе таким, яким вони є, і розвивати себе, розкривати себе, дарувати себе Богу і людям. Але ж це слова, які ми читали в Псалмі, каже, якщо вони покинуть мого закона. Тобто Бог дуже ревниво відноситься до тих слів, які Він говорить до своїх дітей, до своїх людей. Але батьки деколи, коли дають якісь настанови своїм дітям, чи накази своїм дітям, чи поради своїм дітям, вони це дають із свого власного бачення. І якщо це бачення розходиться зі Словом Божим, то чи зобов'язана дитина таке слухатися? Чи можна це місце писання примінити для дитини, яка не слухається батьківських наказів, які взагалі, абсолютно, скажімо так, просто занадто авторитарні, тому що я боюся втратити контроль, тому що я боюся, там, наприклад, щоб дитина моя не вчинила там щось, там, і через цей страх я даю забагато тих контролюючих таких завдань, а не ходи туди, а не роби то, а не роби сьо. І, відповідно, дитина така вся перелякана, і з цим псалмом можна зрозуміти, що батько правий, що він так стільки забороняє, чи мати, та? Що батьки забороняють це все. Але насправді це просто примха батьків. Це буває примха батьків, але не Слово Господнє. Бо Слово Господнє, воно навпаки утверджує, розкриває дитину, наставляє на правильний шлях, але не просто забороняє. От де знайти оцю грань між волею батька чи матері фізичної і волі Отця Небесного?
3: Я думаю, що, перш за все, що ці слова, які ми читали, власне, в Псалмі 88-му, вони нам нагадують батькам, яка на нас лежить велика відповідальність, тому що ми до певного періоду, ми є для дітей оцими представниками Бога на землі, тому що ми є тими, хто вирішує їхню долю, що вони будуть їсти, де вони будуть спати, так, що вони будуть, що їм можна, що їм не можна. І ми для них на даний момент, коли діти особливо маленькі, є такими дійсно представниками Божими на землі, і ми розкриваємо їм характер Бога. Через нас вони пізнають Бога. І от коли ми говоримо з дорослими людьми, коли евангелізуємо дорослих людей, часто стикаємося з тою трудністю дітям, людям, дорослим пізнати Бога як Отця і прийняти Його саме як батька через те, що з рідним батьком по крові в дитини були важкі стосунки, або батько був надто жорстокий, чи був байдужий так ось, чи взагалі дуже являв багато любові, але дуже мало контролю, і діти не сприймали його як серйозний авторитет, і батько не мав достатньо поваги і авторитету. І ось усі ці перекоси, які ми собі дозволяємо в вихованні наших дітей, потім заважають дітям в дорослому віці дійсно прийняти Бога як свого батька, зрозуміти цю його батьківську сутність і будувати з Богом здорові стосунки. Це може ставати на перешкоді. Тому, перш за все, ми повинні пам'ятати, що ми від своєю особою ми дітям являємо Бога. І якщо наш відбиток, наш приклад є дуже викривлений, то потім дитині треба прикладати дуже багато зусиль, щоб через, незважаючи на те, наскільки ми викривили цей образ Божий в їхній свідомості, пізнати все-таки Бога в істині Його іпостасі. А по-друге, пам'ятаємо цю чудову цитату, яку Господь говорить до батьків.
2: Так, батьки. Це в Ефесян, 6 розділ, 1 по 4 вірш. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Щоб добре тобі велося, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остережені Божому. Тут дуже гарна формула і дуже гарна підказка для батьків, що ми повинні робити. Тобто апостол Павло звертається спочатку до дітей і наказує їм слухатися батьків у Господі, бо це дуже справедливо, це праведно, це так має бути. Наче нам наголошує на те, що так Господь, і зразу йде наступний уривок з 10 заповідей, де сказано «Шануй батька і матір свого». Це перша заповідь з обітницею, так розшифровує апостол Павло для всіх нас і для дітей, зокрема, до яких він звертається. Щоб тобі добре велося, щоб ти жив довголітній. І таким чином він ще раз і ще раз якби поєднує оцей послух до батьків, до послуху як Господу. А батькам наказує чи настановляє їх не дратувати своїх дітей і виховувати їх. Тут дуже цікаво, що мені сподобалося, що апостол Павло вказує, яким чином. Тобто він наче нам показує оцей приклад в остереженні і напоминанні Божому. Що це означає, що і це, я пам'ятаю, ми з тобою теж це проходили, що коли діти вже підростали, коли їм вже було там десь ближче до підліткового віку, і вони вже почали помічати, що батьки роблять деколи помилки, що батьки деколи можуть не дотримати свого слова, що батьки можуть там щось зробити не так, ну, грішать батьки, та? І вони починають розуміти, що не такі вже ті батьки і святі, не такі вони вже і праведні, не такі вже вони і безпомильні. Ось, тому в них авторитет батьківства батьків починає знижуватися і падати. І вони вже критичніше ставляться до батьків. Але я пригадую, коли ми це з тобою обговорювали, що ми прийшли до висновку, що ми дітям завжди казали, так говорить Бог, так говорить Господь, Творець всього. Не так говоримо ми. Все, що ми вам переказуємо, переказуємо на основі того Слова Божого, тих істин Божих, які Господь поклав у наше серце, яке ми на своєму власному досвіді пережили. І це настанова робити добро, там, помагати бідним, турбуватися за слабших, за хворих, за немічних. Це не ми так кажемо зі своєї власної волі, так Господь каже. І, тобто у нас був авторитет, який вищий за нас, який непомильніший, тому що Бог – це той, хто не помиляється. Ісус так робив, пророки так робили, отці наші робили, святі так робили, Бог так робив. Тобто є ті, про яких ми можемо вказувати як на зразок, як на авторитет. Бо ми можемо бути недосконалими, можемо помилятися. І це, от, власне, мені здається про це, що в остереженні і напоминанні Божому, про які говорить апостол Павло, це, власне, що вказуйте на непомильність Бога і Його Слова, а не на свою непомильність. Бо ми всі можемо помилятися.
3: Так, це дуже доречно, і це також такий гарний, як би сказала я, лакмусовий папірець, коли ти говориш дитині якісь настанови, і якщо ми звертаємося до авторитету Божого, до авторитету біблійного, Біблії як Слова Божого, ми знову ж таки, ми вже самі звіряємо те, що ми говоримо, чи воно дійсно відповідає Біблії, чи я можу сказати, що так говорить Господь, так говорить Біблія. І це також допомагає нам, тобто десь не перекошувати, не перекручувати писання, десь не видавати свою волю за Божу, бо якщо я вже це озвучую, що так Господь каже, що Біблія нас так навчає, то я вже якось якби сама аналізую, а що я сказала дитині, чи моя примха, чи це дійсно так добре. Це нам допомагає. Ну і, звичайно, хоча Господь не говорить нам ніяких винятків, тобто, коли він говорить про послуг батькам, він не каже там, слухайтеся батьків, якщо батьки там досконалі і святі, угу. От, там, чи так, чи інакше. Чи там, якщо батьки між собою гарно там мають чудові стосунки, тоді їх слухайтеся. Якщо вони часто сваряться, можете їх не слухатися. Немає такого. Але разом з тим ми розуміємо, що ми, наше завдання – донести дітям правильні пріоритети. Так? Тобто Божий пріоритет є найвищий. Тому якщо дійсно тато чи мама, можливо, не знають Господа, і якщо батько чи мати дитині говорять щось, що є гріхом, і дитину спонукають до гріха, радять гріх, так, чи заставляють робити гріх. Дитина має моральне право відмовитися, якщо вона настільки зріла і розуміє, так, що це гріх. І Господь бачить серце дитини, що вона прагне бути слухняною, але вона розуміє, що цього вона зробити не може. Ось, але, звичайно, це відповідальність батьків, аби ми не спокушали своїх дітей, аби ми говорили їм, по-перше за все, ставили перед ними задачі, які відповідають їхньому віку, тому ми так багато говоримо про ці, власне, вікові особливості, можливості дітей, тому що наші очікування не повинні бути вищими, ніж спроможність дітей, фізіологічна, фізична, психологічна, щоб зробити те, що очікують батьки.
2: Ну, але тут ще я би хотів зробити такий коментар, що оці слова «батьки, не дратуйте своїх дітей» – це не означає, що не засмучуйте ваших дітей. Це не означає, що треба обмежити дисциплінування і що дисциплінування повинно зникнути з вашого процесу виховного ваших дітей. Ні. Йдеться про те, що коли ми засмучуємо своїх дітей. Я от пригадую себе, що, наприклад, в мене були покарання, коли мене виховували, коли я був дитиною, в мене були покарання. І я пригадую, що одне з таких найсильніших покарань це було за одне, тато мені сказав, я ніколи не зможу зрозуміти і прийняти брехню мені в очі, що ти будеш просто мене обманювати. Я пригадую, що я обманув тата, я сказав, що у мене все гарно з оцінками, а в результаті в мене там була одна двійка. Причому так, що там за семестр мені хотіли поставити двійку, але це було пов'язано не тільки з навчанням, а це й з дисципліною. Тобто там було все намішано. Я образився на викладача, от як тут, як дратуйте своїх дітей, знаєте, і педагоги, вчителі теж можуть дратувати дітей, я думаю, що кожен з вас це пережив. І от коли ти в контрах з якимось викладачем, ти можеш проявляти цей свій молодечий, дитячий такий незрілий бунт, думаючи, що ти робиш гірше викладачу, от, забуваючи, що ти гірше робиш собі, і, ну, і в результаті це вилилось там в погані оцінки і таке інше. І тут приходить батько, і, значить, і батьківські збори. Я ж знав, що це буде, але навіщо я це брехав? Ну, я не зрозуміло. Тобто, я, начебто, знав, що це так буде, але я збрехав. Я пригадую, тато прийшов, каже, пам'ятаєш, я тобі казав, що найбільше, чого я не прийму, і що для мене неприйнятно від тебе, це брехня. Навіщо ти мені збрехав? Я тебе, каже, не караю, і він дуже цікаво, що він мені пояснив. Я тебе не караю за двійку, бо це не є страшне. Він, певно, зрозумів, що я боявся йому сказати, що двійка. Він зрозумів, що якщо він скаже, що за двійку, тоді я буду все робити, щоб він ніколи не дізнався, що я коли-небудь десь-небудь прихопив двійку. Чи там за дисципліну, деколи нам ставили двійки, чи за, ну, дійсно, що ти не виконав домашнє завдання, або ще щось таке. Я буду це приховувати. І для того, щоб я не приховував, він сказав, я не за двійку тебе караю, я не за двійку тебе дисципліную, я за дисципліную за те, що ти мене обманув. Брехня не пустимо в нашому домі. І все, і крапка. І мені було дуже боляче, мені було дуже прикро. Я був дуже засмучений. І знаєте що? Я зрозумів одну річ. Ця цитата не підходить до цієї ситуації. Тому що мені треба бути засмученим. Бо дуже часто неможливо пройти до покаяння, якщо ти не засмучений, якщо ти не будеш вигнаний, якщо ти не будеш їсти, як цей заблуканий син, який продав маєток свого батька чи частину свого спадку і опинився серед свиней, серед нечистих тварин, так, і їв разом з ними. От, можливо, деколи треба людині так опуститися до такого рівня, щоб прийшло це покаяння і усвідомлення, що в батько є той, хто завжди приймає, хто завжди любить, той, хто завжди тебе чекає. І, можливо, його вимоги, його настанови, його навчання – це благодать для тебе, а не покарання. Бо дуже часто діти всі настанови батьків, я себе навіть сприймають як те, що нас хочуть обмежити. Не дають нам погуляти, погратися з друзями, там, пограти м'яча. Тобто, це зло для мене, тому що воно не дає проявитися моїй насолоді, моїй радості. І це мене тривожить, мене це непокоїть, і це мене дратує, і засмучує. І тут, і в цьому місці писання в Ефесян апостол Павло не про це роздратування, а і навіть не про те біль, який я переживав, коли тато мене дисциплінував.

0: в мене після того, як він мене покарав, як я плакав, плакав, плакав, і після того, як я заспокоївся, він підійшов і до мене запитав: куди ж чайочок? Куди ж їсти? Ти голодний? Тобто він всім своїм єством показав, що я не перестану піклуватися про тебе. Ти не перестав бути моїм сином. Мені дуже сумно, що ти мене обманув, там, що ти збрехав, що ти зробив такий вчинок. Це в моєму домі неприйнятно, я таке не буду толерувати. Але я все одно тебе люблю, ти все одно залишаєшся моєю дитиною і так далі. І це дуже важливо. З вами сьогодні в програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенко. До нових зустрічей. Будьте благословені.
1: Будемо дуже раді читати ваші коментарі до сьогоднішньої передачі. Хай Господь вас рясно благословить.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння радіо «Еммануїл», зайдіть на сайт «Світло».

0: я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо Ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї. Сило моя, Тобі я буду співати, бо Ти заступник мій і Бог мій, який милує мене.
1: Псалом 58, вірші з 17 по 18.

0: всю пісню мамину.
1: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
2: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні, та серця освітіть двоєдушні. Світле радіо Еммануїл.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл. З нами Бог.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Як добре, що ми знову разом. Ми слухаємо біблійні історії про людей, які відіграли в історії Божого народу велику роль. Минулого разу ми познайомилися зі скромною красунею на ім'я Естер. Але вона залишалася скромною та була винагороджена за свою скромність. Цар вибрав її царицею Перської імперії. Чи завершиться на цьому Божий план щодо цариці єврейки? Змова проти євреїв. Біблія, книга Естер, 3 і 4 розділи.
2: Гаман, новий перший міністр, був дуже високої думки про себе. Він був другою після царя людиною в імперії, і кожен мав це усвідомлювати. І прості люди, і всі царські міністри вклонялися до землі, коли Гаман проходив повз них. Усі, крім одного. Мордехай незмінно залишався стояти, гідно випроставшись. «Чому ти не вклоняєшся Гамонові?» – запитували в нього. «Я єврей», – відповідав Мордехай. «Я не вклонюся нікому, окрім Бога». Гаман упадав у лють через цього єврейського зухвальця. І він вирішив помститися не тільки Мордехаю, а й усьому єврейському племені. Він звернувся до свого астролога, аби той визначив найбільш сприятливий день для виконання задуму. Відтак пішов до царя. «Великий царю», – почав він, – «є у твоїй імперії плем'я, яке не підкоряється твоїм законам. Видай наказ, за яким їх усіх належить знищити в день, який я призначу пізніше. Якщо ти накажеш так учинити, то твоя скарбниця поповниться чималою кількістю срібла». Гаман насправді планував покласти єврейське срібло не до царської скарбниці, а до власної кишені. Цареві сподобалася така ідея. Він поставив свою печатку під Гамановим наказом і звелів надіслати копії у всі частини імперії. Мордехай та його друзі були шоковані. Вони почали ревно поститися і молитися. Відтак Мордехай послав записку цариці, в якій розповів їй про царський указ. «Йди до нього та проси за нас», – писав він. Однак зробити це було не так просто, як Мордехай собі це уявляв. «Кожен, хто явиться перед царем без його запрошення, підлягає смерті», – відповіла Естер. «Я дійсно не можу прийти до нього без його запрошення». Вже проминув місяць, як він останній раз посилав по мене. І, можливо, я вже набридла йому. Мордехай усвідомлював, що Естер – єдина надія для євреїв. «Невже ти не розумієш, що загинеш у будь-якому разі?» – йшлося у другому листі Мордехая. «Ти єврейка, і навряд чи тобі вдасться уникнути різанини. Іди до царя. Він може прийняти тебе. Можливо, ти стала царицею саме для того, щоб урятувати свій народ».
3: Мордехай закликав Естер служити своєму народові. Це було небезпечно для дівчини. Але ми повинні вміти жертвувати заради інших, навіть найціннішим. Бо у цьому полягає одна з важливих заповідей. Люби свого ближнього, як самого себе. Цього очікує від нас Бог. Вчиняй так завжди. І тоді, повір, Він захистить тебе від будь-яких небезпек. До побачення. Про подальші події цієї історії ти невдовзі дізнаєшся, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус. Але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так серце, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона увісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос, скільки ти будеш противитись мені? І той, хто сидів за столом, він говорить, я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись. І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить, так коли ти будеш іти зі мною? І той, хто сидить за столом, говорить, я ще не готовий. Голос відповідає, ти готовий, коли ти будеш іти зі мною? Я не знаю, я ще не все зрозумів, я не все пізнав. Голос каже, ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти зі мною? Відповідай, так чи ні. І людина, яка сиділа за столом, вона каже, ну я не знаю. Відповідай, так чи ні. І людина, яка сидить за столом, ну я не знаю, так чи ні. І людина відповідає, ні. І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком, і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. «Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою». І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може використати абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що ти знаєш кожну людину, і ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо тебе, щоб ти використовував всі засоби, які ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно включене цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Щирі вітання нашим радіослухачам. У цьому випуску рубрики «Моя Україна» розкажемо про винахід українця, який змінив світ медицини, мистецтва, фізики та митниці. Його застосування не обмежується медичними закладами. Рентгенівське опромінювання – зручний інструмент для працівників аеропорту, реставраторів картин, астрономів і біофізиків, адже відому нам спіраль ДНК вперше розгледіли також за допомогою винаходу, що має українське коріння. Український фізик самостійно видав скляні трубки для дослідження електрики у вакуумі. А винайдена ним лампа давала можливість просвічувати предмети. І вже у далекому 1892 році Іван Полюй перший у світовій практиці зробив рентгенівські знімки скелета дитини та руки своєї доньки Наталі, під якою була схована шпилька. В цей час українець працював у Страсбурзькій лабораторії, де його колегою був тоді ще нікому невідомий Вільгельм Рентген. Саме тоді Полюй мав необережність подарувати німцю одну зі своїх ламп. Коли у 1896 році у клініці Київського університету провели операцію із залученням променевої діагностики, рентген тільки починав свої дослідження. Якщо у Полюя фото були чіткими, а час витримки не перевищував 5 секунд, то у рентгена натомість процес затягувався аж на 40-50 хвилин, до того

0: його знімки виходили розмитими. Але тим не менш, уже у 1901 році саме німцю Нобелівський комітет присудив першу у світі Нобелівську премію. Полюй був приголомшений і негайно написав німцю лист, де чітко запитав, чи той часом не використовував його лампи. Відповіді так і не отримав. А Альберт Ейнштейн, який був давнім приятелем Полюя, порадив українцю змиритися і пишатися тим, що зробив настільки епохіальне відкриття.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

Теж спорожнілим містом, чужим ніби тут не жили, а хмари дощем нависли, і сльози свої пролили, а розум вмістити не може події недавніх днів. Вони вже не з нами, Боже, найкращі з твоїх світів.

0: Блажен, нікому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Наполеон Бонапарт. Під час ув'язнення на острові Святої Єлени він дуже часто читав Біблію. Євангеліє має якусь таємничу силу, щось напрочуд потужне. Тепло, яке діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить у мене на столі, я не втомлююся її читати і завжди читаю з однаковим задоволенням.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Дорогий небесний батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захисти. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословіння для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо. Підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь